0: خب سرکار خانم آناهیتا ترکمان بفرمایید که دوستان عزیز ما منتظر هستن.
1: قفل از دهان بسته دل باز می کنم، این شعر را به نام تو آغاز می کنم. با یادت ای یگان خداوند طبع من، در خلق شعرهای خود اعجاز می کنم. عرض سلام و احترام دارم خدمت. مرسی، ممنون، متشکرم. خبر دادن حجاب ما از روی موهاش افتاده، خبر دادن حجاب ما از روی موهاش افتاده، یکی که محرم نبوده اومده گل بهش داده. میگن که اون غریبه صورت ماهو بوسیده، یه جورایی عاشقونه رو گونه هاش دست کشیده. انگار دیدن غریبه رو وقتی که توی راه بوده، انگار دیدن غریبه رو وقتی که توی راه بوده، یه دل تو دست اون دیدن که عین قلب ماه بوده. حالا تو شهر شب همه دنبال اون غریبن، میخوان که پیداش بکنن، دل رو ازش پس بگیرن. تو شهر شب قیامته، انگاری بوی خون میاد. تو شهر شب قیامته، انگاری بوی خون میاد. صدای قرش تفنگ از دل آسمون میاد. تو میدون اصلی شهر گزمه ها دیوار کشیدن، داروغه گفته بکشن هر جا غریبه رو دیدن. اما تو این هیاهوا یه جای دنج و بی صدا نشسته توی خلوتش، ماه قشنگ قصه ها منتظر مسافرش ثانیه ها رو میشمره، منتظر مسافرش ثانیه ها رو میشمره. رؤیای مرد قصه هاش از گل رازقی پره. غریبه گفته که یه شب از دل جاده ها میاد، ماه و تا فردا میبره سوار شونه های باد. گفته میاد با یه بغل عطر گلای رازقی، وقتی که از راه برسه فصل قشنگ عاشقی. غریبه رفته و حالا چشمای ما

منتظره، تنها دعای لحظه هاش اومدن مسافره. حالا برید تو شهر شب مردونه فریاد بزنید، حالا برید تو شهر شب مردونه فریاد بزنید، قصه این عاشقی رو از ته دل داد بزنید. داروغه باید بدونه، داروغه باید بدونه که چشم دل کور نمیشه، که عاشقی کار دله، تو کار دل زور نمیشه.

بیا چراغم را بر سر راهت بر دیرک کلبه می آویزم. بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملی است. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاصه کنم.

0: اضافه کنم که تایید شده که محمد پوینده مترجم سرشناس نیست، به خیلی قربانیان رژیم جمهوری اسلامی پیوسته و این اعلامیه که خوندم، این امضاها در حال تکمیل شدن و قرار به روزنامه‌های سوئدی و ایرانی و دفتر سازمان ملل و وزارت امور خارجه سوئد ارسال بشه.
1: خیلی متشکرم آقای علی لالیجینی. گفتگومون رو ادامه میدیم با بهروز شیدا که برای خیلی از ایرانیان مقیم استکهلم چهره آشنا و صدای آشنا داره و از نویسندگان و منتقدین ادبی ما هست. آقای بهروز شیدا، شما صحبتتون رو شروع بکنید در رابطه با اونچه که پیش اومده و در رابطه با اعتراضات و حرکت‌هایی که در این زمینه میخواد صورت بگیره.
2: من قبل از هر چیز اجازه میخوام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو همبستگی سلام عرض کنم و برای همه روزگاری به سامان و جانی سبز آرزو. از شما اجازه میخوام که به من اجازه بدید صحبتم رو با شعری آغاز کنم و بعد نکاتی چند رو به کوتاهی خدمتتون عرض کنم. شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد، دویدم از پی دیوانه‌ای که گیسوان بلوطش را به سحر گرم مرمر لنبرهایش می‌ریخت که آفتاب بیاید نیامد. به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید نیامد. چو گرگ زوزه کشیدم، چو پوزه در شکم روزگار خیش دویدم، دریدم شبان روز دریدم که آفتاب بیاید نیامد. چه عهد شوم قریبی زمان صاحب سگ من سگش، چو راندم از در خانه ز پشت بام وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد. کشیده ها به رخانم زدم به خلوت پستو، چو آمدم به خیابان دوگون را چنان گدازه پولاد سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید نیامد. اگرچه حق حقم از خواب، خواب تلخ براشوف، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستن نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج خلوت خود گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید نیامد. لحظاتی در هستی آدمی هست که زبان ناتوانه از بیان آنچه در دل میگذره، لحظاتی هست که دل در سینه سنگینی میکنه و دست به جستجوی دستی میگرده که یافت نمیشه یا اگر یافت میشه دور از دست رسه، لحظاتی هست که ترجیح بند هستی آدمی جز یک عبارت بیش نیست، چه باید کرد؟ ما در عصر صداهای زخمی زندگی می‌کنیم، در عصر جانهای به یغما رفته، در عصر هتک حرمت آدمی و کماکان یک سؤال اساسی چه باید کرد؟ انسان این شکوه به یغما رفته در همه تاریخ دنبال ذره آزادی، اندکی عشق، کوچکی عدالت دویده و به خاک افتاده. برخواست های زخمی زندگی می کنیم، در عصر جانهای به یغما رفته، در عصر هتک حرمت آدمی و کماکان یک سؤال اساسی چه باید کرد؟ انسان این شکوه به یغما رفته در همه

0: این کنسرت بزرگ بشری که در همه تاریخ به خاک افتادند، به همراه هزاران و هزاران دیگر و به همراه مبارزانی که به خاطر آرزوهای نجیب، شریف و معصومانشون به خاک افتادند. هیچ جباری در جهان نبوده که از اون صدای دیگر وحشت نکن. جهان تک صدایی آرزوی جبارانه و نویسندگان ایرانی از عشقی و فرخی تا سعید سلطانپور، از سعید سلطانپور تا سیرجانی و از سعیدی سیرجانی تا میرلایی تا قفار حسینی و این آخرین فرزانه به خاک افتاده محمد مختاری تاوان جباریت کسانی رو پرداختند که جز به صدای خودشون نیندیشیدند. امروز ما در بحبوحه یکی از وحشتبارترین لحظات تاریخمون زندگی میکنیم. جمهوری اسلامی به قتل همه صداها، به قتل همه نورها و به قتل همه چشمهای بیدار برخواسته و ناگفته روشنه که یک راه پیش نیست و اون این که صدای همه ما از یک دهان شنیده بشه. دستهای همه ما در تنهایی دسته و شاید اگر این دستها به هم وصل بشه، این دستها بتونن بیان غربت و وحشت و بیپناهی باشن که در سرزمین ما جریان داره. یک سخن همه تاریخ ما بیش نیست: آرزو، حرکت به دنبال این آرزو و به خاک افتادن. ای کاش بار دیگر همه ما به یاری دست های مهربان، بزرگوار و بخشنده شما همه عزیزان بتونیم یک صدا باشیم و یک دهان. اجازه بدید من در پایان سخنم هم شعری بخونم براتون. در جا زدم زمان را تا رنگ آسمان را گودال خواب کردم. متشکرم.
1: خیلی ممنون آقای شیدا. البته پایان سخنتون برای این

0: داشتی تو عکس شدم گرافیتی شوهر و پورتره تو شهر. من هنوز
1: دیگری از مغز مرتبط هستند که در واقع حرکت کردن موومنت رو میتونه کنترل کنه. بر فرض مثال شما وقتی در مورد بیماری پارکینسون صحبت میکنین، شخصی که دچار بیماری پارکینسون شده در واقع این قسمت های بال پرنده هست که از بین رفته یا شروع به از بین رفتن میکنه و فرد کم کم به خاطر اینکه اون اعصاب از اون قسمت به یک ناحیه‌ای در مغز که حالا بعدا در موردش توضیح میدم فرستاده میشه و در واقع کنترل عضلات و

0: حرکت رو در اختیار داره، از بین رفته و یا در حال از بین رفتن هست. و شما میبینید که در فرد پارکینسونی در مراحل آخر بیماری، فرد موقعی که راه میره قدم هایی که برمیداره در واقع قدم های کوتاه و بریده بریده هست، چون در واقع دوپامین از اون ناحیه دیگه نمیتونه به صورت کامل ترشح بشه و اون حرکت ها رو کنترل کنه. خب وقتی میایم توی بحث تصمیم گیری، خب ما فهمیدیم که دوپامین از کجا ترشح میشه، ولی خب چجوری میتونه توی تصمیم گیری های ما تاثیر بذاره؟ وقتی ما به ناحیه پیشانی مغز یا پریفرنتال کورتکس، اصطلاحی که در واقع توی آناتومی بهش اشاره میشه، نگاه میکنیم، تمام در واقع کد کردن تصمیم گیری های آگاهانه یا ناخودآگاهانه توی این منطقه اتفاق، یعنی شما ناحیه پیشانی مغزتون، همین پیشانی که خب ما به قول معروف تو ضرب المثل ها استفاده میشد قدیم، من شنیده بودم، در واقع اون ناحیه از مغز مسئول تمام تصمیم گیری هاست و مشخص شده که اون ناحیه در واقع پریفرنتال کورتکس بعد از سن، یعنی تا سن 25 تا 26 سالگی طول میکشه که به تکامل نهایی برسه. خب سوال، آیا کسی که تصمیماتی در قبل سن 25-26 سالگی میگیره با اون پریفرنتال کورتکسی که هنوز کامل نشده میتونیم به تصمیماتش ایراد بگیریم؟ از لحاظ علمی بله، به خاطر اینکه هنوز نواحی مختلفی از اون قسمت پیشانی که مخصوص در واقع دیسیژن میکینگ هستن هنوز به صورت کامل در واقع تکامل پیدا نکرد. خب حالا دوپامین چگونه میتونه عمل بکنه توی زمینه تصمیم گیری؟ ما وقتی به تصمیم گیری نگاه میکنیم، به واژه نور اکانومی و دیسیژن میکینگ نگاه میکنیم، خب در ظاهر میگیم که اوکی، یه تصمیم گیری ساده هست برای اینکه مثلا شما کار، برای مثال یه خریدی رو انجام بدیم، یه تصمیم گیری خیلی ساده. ولی چگونه مغز، بهتر ما بگیم چگونه مغز میتونه این رو به صورت میلی ثانیه تا بتونیم بگیم چند روز میتونه این رو پروسس کنه و به شما دستور بده. ما یه ناحیه داریم که کورتکس مغز یا همون قسمت سطحی مغز به اسم میدیال تمپورال کورتکس که در واقع میشه تقریبا ناحیه بالاتر از پیشان. این کارش چی هست؟ این کارش این هست که میاد تصمیم شما رو یک در واقع دیتکت میکنه و دو بر اساس اینکه تصمیم شما چه عواید و یا چه ضررها یا معایب برای شما خواهد داشت، در واقع اون رو توی مغز شما کد میکنه. حالا چه کسی یا چه چیزی این رو کنترل میکنه؟ همون اعصابی که در واقع دوپامین رو ترشح میکنه. برای مثال شما فرض کنیم وقت نهار هست و شما میخواین بری نهار بکنید، توی خیابون در حال راه رفتن هستین و احساس گرسنگی میکنید. خب اولین چیزی که در واقع مغز شما این احساس رو منتقل میکنه این هست که خب سیستم در واقع دایجستی به شما، سیستم گوارشی شما به مغز این دستور رو میده که در واقع احساس گرسنگی، یعنی اون پیام گرسنگی رو به مغز شما میفرسته و مغز شما در اولین حالت، یعنی در اولین ریاکشنی که به این داستان نشون میده این هست که میاد اون ریورد رو، یعنی در واقع اون مدل فارسی خوب برای ریورد اگه بگیم جایزه، اون جایزه ای رو که شما میتونین از غذا خوردن به دست بیارین توی محیط اطرافتون از طریق همین قسمت کورتکس آنالیز بکنین. پس اولین چیزی که مغز شما در واقع شروع میکنه به آبستره کردن یا در واقع خلاصه سازی برای شما این هست که محیط اطرافتون رو آنالیز میکنین برای پیدا کردن یک رستوران یا یک کافه یا هر چیزی. در مرحله دوم این میاد پریدیکت میکنه. تمام این اتفاقا در عرض میلی ثانیه میفته و مرحله دوم پردیکت کردنشه. بر فرض مثال شما 100 یورو تو جیبتون دارین، یه رستورانی رو پیدا میکنین که اگه برین داخلش و غذا اوردر بدین برای شما 10 یورو خرج خواهد داشت، هزینه خواهد داشت و یه رستورانی که برای شما 200 یورو هزینه خواهد داشت. این یک بود از در واقع پردیکشن اون جایزه ای هست که مغز در واقع میاد کد میکنه و آبستری میکنه. دومین پردیکشنی که این انجام میده، بر فرض مثال شما 1000 یورو تو جیبتون، حالا هر دو تا رستوران رو میتونید استفاده کنید، ولی این پردیکشنی که یعنی این در واقع پیشگویی که مغز برای شما انجام میده در مورد نوع غذا و لذتی است که شما میتونید از خوردن اون غذا ببرید. بر فرض مثال شما علاقه دارید به غذای ایتالیایی یا علاقه داریم به یک نوع غذای دیگه و میتونین از اون بیشتر لذت ببرین. پس این حالت میشه prediction که مغز شما به صورت ناخودآگاه این رو در واقع کد میکنه در عرض میلی ثانیه. در مرحله بعد تمام این اتفاقایی که در واقع دارم تعریف میکنم اینا همشون در حد میلی ثانیه اتفاق میفته و شما ببینید توانایی مغز در چه حدی است که این کد کردن ها، این آنالیز ها رو در مورد یک تصمیم گیری بسیار ساده در عرض میلی ثانیه در نواحی مختلف مغز در واقع انجام. خب مرحله در واقع قسمت بعدی از مغز که درگیر این تصمیم گیری شما هست یکم پایین تر از پیشانی، در واقع ما بگیم اگه بخوایم از بیرون از حالت آناتومی بیرونی بهش نگاه بکنیم بهش میگن اوربیتو فرانتال کورتکس، یعنی شما ناحیه پیشانی به سمت پایین، یعنی تقریبا بین دو تا ابرو اگه بریم به سمت مغز به یه ناحیه میرسیم به اسم اوربیتو فرانتال کورتکس. این چی کار میکنه؟ این میاد ارزش اون در واقع ریورد ها یا جایزه ها رو برای شما ایوالویت. یعنی چی؟ یعنی میاد به شما میگه که اوکی اگه شما بر فرض مثال 10 یورو بدین و تو این رستوران حالا غذای ایتالیایی بخورین از لحاظ کالری برای شما ارزشش کمتر هست یا بیشتر هست، و همچنین در واقع اکسپکتیشن یا انتظاری که شما در واقع از اون جایزتون یا از اون ریوردتون دارین رو این ناحیه کد که چی؟ که بر فرض مثال شما انتظار دارین وقتی وارد یه رستوران ایتالیایی شدین بر فرض مثال یک منوی کامل از پاستاها رو داشته باشین و این یک prediction هست یا یه expectation هست، ببخشید یه expectation هست، یه پیش آگهی هست که مغز شما بر اساس اطلاعاتی که از قبل داشتین برای شما کد میکنه. بعد این قسمت های دورس و لترال کورتکس یا پریفرنتال کورتکس و قسمت موتور کورتکس اینا شروع میکنن و دستورهایی رو میدن به نواحی که در واقع حرکت شما رو کنترل میکنه و شما میرین به سمت اون رستوران که در واقع نهار بخورید. خب تصمیم گیری شما، من یه سوال دارم، تصمیم گیری شما توی خیابون وقتی میخواییم برین به صورت حالا راندوم نه بدون برنامه ریزی قبلی و برین یه غذایی بخورین چقدر طول میکشه؟ صدای من دارین آیا؟
1: بله از من پرسیدین
0: بله از شما پرسید
1: که تصمیم بگیریم که برم غذا بخورم.
0: بله من فرض مثلا شما تو خیابون احساس گرسنگی میکنین، تصمیم میگیرین که برین در واقع به یه جایی غذا چقدر طول میکشه؟ ده. شما ببینید تمام این ابستره ها یا ابستراکشن هایی که در واقع شما رو به این مرحله میرسونن در عرض میلی ثانیه توی ذهن شما توی مغز شما اتفاق و این دستور رو به عضلات شما میده که شما بریم به سمت رستورانی که میخواییم غذا بخورید. و در واقع من میخوام اینجا این پیچیدگی در واقع اون دیسیژن میکینگ ها و اتفاقایی که ما از قبل برامون میفته و تأثیرش روی دیسیژن میکینگ هامون نشون بدم که چقدر این پیچیدگی در این حال که در واقع پروسه خیلی پیچیده ای هست، یه پروسه خیلی جذابی هست و چقدر میتونه کمک بکنه. به خاطر اینکه شما در نظر بگیرین این رو توی یک بُعد بزرگتر، توی یک بُعد به بزرگی یک جامعه، و شما میبینین که تصمیم گیری های در واقع شخصیت های حالا سیاسی، فرهنگی، هر چیزی، هر شخصیتی که در واقع تأثیر گذار هست در بُعد رفتار اون جامعه یا بُعد زندگی اون جامعه، چقدر در واقع تصمیمات اون فرد میتونه تحت تأثیر محیطش، تحت تأثیر آموزه‌های قبلیش و یا تحت تأثیر حتی ما میتونم بهتون بگم سطح هورمونیش قرار بگیره و یه تکلیف یک جامعه رو در واقع به یعنی آینده یک جامعه یا حال یک جامعه رو به یک سمت مشخصی سوق بده. و در واقع این تصمیم گیری ها در بُعد بزرگتر در حالت اجتماعی باعث میشه که اون ذهن سوشال یا اجتماعی اون جامعه هم به اون سمت کشیده بشه به صورت ناخودآگاه. بذارین من یه مثال ساده‌ای واسهتون بزنم. ما یه سندرومی داریم به اسم سندروم استوکهلم. این سندروم در واقع حالا اسمش از شهری که شما توش هستین اومده. این سندروم در واقع یک سندرومی هست که بیشتر زندانیان سیاسی، حالا زندانیان حالا بیشتر عقیدت سیاسی، اینها در طول زندان ها در طول در واقع زندان هاشون تجربه کردن و به خصوص در زمینه زندانیان زن بیشتر هست. و اون حالتی هست که فرد بعد از یک مدت از لحاظ ایموشنال، از لحاظ احساسی به بازجو یا کسی که در واقع شکنجه‌گرش هست یا هر کسی که حالا مسئول اون شخص هست توی زندان، از لحاظ ایموشنال و از لحاظ احساسی احساس وابستگی میکنه. و خب سوال، چه چیزی باعث میشه که این شخص احساس وابستگی بکنه؟ یک، دوپامینی که در واقع اون تکرار رفتار بازجو باعث شده که در مغز این ترشح بشه. یعنی فرد زندانی با دیدن فرد در واقع بازجو یا شکنجه‌گر، اون دوپامین یا اون لذت به صورت ناخودآگاه توی مغزش آزاد میشه. ما یه اصطلاحی داریم توی علوم اعصاب، میگن کار تکراری باعث لذت میشه. و مثالی که میزنن، میگن بر فرض مثال شما رو مجبور میکنن هر روز مثلا صبح پاشین بریم بدو با هوای سرد صبح، بعد از 10 روز و در 10 روز اول شما در واقع عذاب بکشین از بیدار شدن و دویدن تو هوای سرد، بعد 10 روز همون کار تکراری باعث لذت خواهد و شما رو وارد یه سیکل معیوب، حالا در مورد ورزش نه، حالا در مورد کار دیگه، میتونه وارد شما رو وارد یه سیکل معیوب بکنه. و شما میبینین که چقدر ما داریم تأثیر میگیریم حتی از ساده ترین برخوردهای روزانه تا پیچیده ترین برخوردها توی سطح بزرگتر به اسم جامعه. داشتم عرض میکردم خدمتون توی این سندروم استوکهلم دیدن که خب فرد زندانی به شدت اصلا در حدی که مثلا روابط عاشقانه هم میتونه بینشون به وجود بیاد، به شدت وابسته میشه به این فرد بازجوی خودش. و وقتی شما این کسایی رو که در واقع شکنجه‌گر هستن یا بهشون بگیم از لحاظ سایکولوژی یکم حالا خب نرمال نیستن، وقتی به اینها در واقع اینها رو مورد آزمایش قرار دادن، دیدن که در واقع همین دوپامین که باعث لذت میشه در مغز اینها موقعی که اینها شروع به شکنجه میکنن، موقعی که اینها شروع به اعتراف گیری میکنن، این دوپامینش در واقع شروع میشه به ترشح شدن توی مغز این، و حتی به این افراد اومدن یه سری تصویرهایی رو نشون دادن از زجر کشیدن و یا شکنجه شدن افراد دیگه و دیدن دقیقا همون جا همون دوپامین داره ترشح میشه و در واقع میبینین که چگونه یک شخصی که از شکنجه کردن لذت میبره باعث میشه که رفتار از در واقع رفتاری رو القا میکنه که در واقع فرد شکنجه شده هم از شکنجه شدن لذت میبره. این یه حالت خیلی پیچیده‌ای در واقع توی مغز داره که حالا ما به اسم سندروم استوکهلم میشناسیم. پس ما وقتی بحث نوروکانومی میکنیم،

0: دوپامین عجیبترین و جالبترین ماده انتقال دهنده عصبی هست که تمام این پروسه ها رو میتونیم ببینیم کنیم. حالا اکثریت بالای 90% پروسه ها کنترل میکنه. و بذاریم من یه مثالی واسهتون بزنم. خب خفاش شبها چه کار میکنه؟ خب میره از خون گاف ها یا حالا حیوانات مختلفی که حالا توی شب در واقع استراحت میکنن، خون اینها رو میخوره و میاد بدون اینکه خون رو هضم بکنه و خب به بچه‌هاش میرسه. ما این خفاشی داریم که اینها به صورت دست جمعی زندگی میکنن، یعنی کلان خب حیوانات به صورت دست جمعی زندگی میکنن، ولی این خفاش ها در واقع کاری که میکنن، بر فرض مثال 10 تا خانواده خفاش هستن، بچه هاشون به دنیا اومده و در واقع اینها سیستمی که دارن این هست که همشون میرن 10 تا در واقع پرنت این خانواده ها میرن خون رو میمکن و میارن به بچه هاشون در واقع میدن، ولی واسه شون مهم نیست که بچه خودشون هست یا بچه همسایه هست، چون این در واقع توی ژن‌های اینها اینجوری کد شده که اینها به صورت دست جمعی میرن در واقع شکار خودشون یا غذای خودشون رو تهیه میکنن و میان به بچه های خودشون در واقع، نه فقط خودشون، اون جمع، اون جامعه خفاش ها در واقع تغذیه میکنن بچه هاشون. یه آزمایش خیلی جالبی انجام دادن، یکی از این خفاش ها رو گرفتن و خونش رو تخلیه کردن بعد اینکه خون حالا یه گاو یا چیزی رو خورده بود و در واقع تو اون قسمت حالا معده مانندش داشت و میرفت به سمت تغذیه کردن بچه های اون جامعه، خونش رو تخلیه کردن و وقتی خفاش رو ول کردن و خفاش وارد لونه شد که میخواست به بچه ها در واقع اون خون رو بده، خب هیچ چیزی نداشت، در واقع خون تخلیه شده بود و هیچ چیزی برای غذا دادن به اون بچه ها رو نداشت. خفاش های بعدی به محض این که در واقع دیدن این خفاش داره تقلب میکنه یا داره چیک میکنه تو اون نظم موجود توی اون جامعهشون، اون خفاش رو دیگه به بچه های اون غذا نمیدن. و شما میبینین که حتی ما در ساده ترین حیوانات هم در واقع این رو میتونیم ببینیم، و وقتی شما این رو میارین توی سطح جامعه به وفور، حالا در برنامه های بعد من مثال های این بازی ها رو، حالا گیم های ذهنی رو توضیح میدم، شما میتونیم ببینیم که چجوری از یک جامعه کوچک خفاش یک بازی در واقع کد شده ذهنی بیرون میاد و شما میتونیم مطابق این رو توی جامعه های انسانی، چه روابط بین دو فرد، چه روابط خیلی بزرگتر توی سطح جامعه ببین. و نوع اکانومی در واقع به ما کمک میکنه که با دید بازتری به روابطمون در جامعه، به در واقع ناهنجاری های رفتاری، ناهنجاری های اجتماعی نگاه بکنه. اگه سوالی هست در خدمتتون هستم.
1: نه من سوال مشخصی ندارم، شما ادامه بدید.
0: برای امروز فکرم اگه اینجا تا اینجا که در واقع ما صحبت آناتومی دوپامین و یک چند تا مثال در زمینه اینها رو و اینکه ارور دیتکشن چی هست، در واقع پریدکشن اون جایزه چی هست، و اینجا صحبت رو استاپ بکنیم، از هفته بعد ما میتونیم در مورد بازی ها یا تئوری گیم، تئوری یا تئوری آف گیم شروع کنیم حرف زدن، که من در واقع با مثال ها شروع کنم تمام این گیم ها رو توضیح بدم.
1: بسیار خوب آقای وزیرزاده، من یک سوالی برام مطرح هست، یعنی این بحث رو ذهن من خود به خود ها تو چارچوبه این علم پزشکی و بیولوژی نمی گنجه، خود به خود من کشیده میشم به بحثای جامعه شناسی و روانشناسی، یعنی به خصوص بحثای جامعه شناسی. این چیزی که شما میگین خب باید، یعنی علم

0: یک داده علمی، وقتی علمیت که شمولیت داشته باشه. بعد خب شما الان داشتین توضیح میدادین که این دوپامین توی مغز همه آدم ها هست و همه جا هم ترشح میکنه و میره و تاثیر خاص خودشو میذاره. متو آدم ها ماشین که نیستن، یعنی این چگونه میخوان تصمیم بگیرن؟ آدم ها تحت تاثیر باورهاشون هستن، جوری آموزش دیدن، تحت تاثیر ایدئولوژی های مختلف هستن. خب بعد در نتیجه تصمیم بسیار متفاوتی میگیرن. مثلا همین گرسنگی رو که شما مثال میزدین، ببینین فرد گرسنه میشه، خب یکی یه باورهای خاصی داره، مثلا روزه است، موقع تصمیم نمیگیره که بره چیزی بخوره، که ظرف همون کسری از ثانیه وقتی گرسنش میشه میگه باید صبر بکنم تا ساعت دم غروب آفتاب برای افطار، برای مثال. یعنی تصمیم متفاوت میگیره، نه تصمیم بر اساس اون لذتی که دوپامین بهش میده.
1: درسته، ولی خب تصمیمی که
0: حالا سوال من اینه، یعنی این چجوری شمولیت داره، چگونه عمل میکنه با باورهای متفاوت آدم ها؟
1: ببینین مثلا اتفاقا خیلی جالب هست سوالتون، به خاطر این که حالا من اشاره نکردم توی صحبتی که داشتم خدمتتون، به خاطر این که ببینین اون همین مثال روزه رو بذارید در نظر بگیرید، فردی که خب به خاطر عقایدش، حالا من کاری ندارم درست بلدش، حالا به خاطر عقایدش یک کاری انجام میده، میزان در واقع دوپامینی که اون لحظه ترشح میکنه خیلی بیشتر از حالتی است که اگه بره روزشو بشکنه یا بخوره میخواد ترشح داشته باشه. یعنی ببینین فردی که بر فرض مثال من برای شما سندروم استوکهلم رو توضیح دادم، اینجا هم همینجوری هست، فردی که به یک چیزی اعتقاد داره، حالا روزه گرفتن بر فرض مثال، نگه داشتن اون اعتقاد براش در واقع ریورد یا جایزه‌ای که از اون حالت در واقع دریافت میکنه و دوپامین شروع میکنه در واقع به ترشح شدن توی مغزش بیشتر هست. و در واقع این هم نشون دادن توی FMRI ها، در واقع بحث های کلینیکی نشون دادن کسایی که خب اعتقادات خیلی سفت و سختی حالا به هر چیزی دارن، در واقع وقتی صحبت از اون اعتقاداتشون یا باورهاشون میشه، دوپامین در واقع شروع میکنه فوران کردن.
0: یک مورد دیگه هم بذاریم بگم دیگه، همین حالا شما توضیحاتی که داشتین راجع به سندروم استکهلم میدادین، در واقع این پرسش ایجاد میشه، این دوپامین برای لذت یا برای لذت بردن از رنج؟ یعنی اینکه آدم ها، یعنی زندانی با زندانبان احساس همبستگی میکنه، خوشش میاد،
1: دلبستگی،
0: دل وابستگی، شما گفتین آره اون وابستگی، این پروسه چگونه ایجاد میشه؟ چون در رابطه با سندروم استکهلم تا اونجا من شنیدم، البته مربوط به زندان نبود، مربوط به یه واقع، یعنی بی خاطر اسمشو گذاشتن اساسا سندروم استکهلم، توی یک بانکی یه دهی میرن این بانکو بزنن توی سکول و بعد اونجا گروگان میگیرن و بعد این چند روز طول میکشه، اونجا کسایی که گروگان بودن با گروگان گیراشون این رابطه ایجاد میشه. یه عده نه همه، یه تعدادی از اون گروگانها با این گروگانگیرها صحبت میکردن، چی میکردن، این وابستگی یا دلبستگی ایجاد میشه. مبتنی بر، درست آزادی اون رو سلب کرده بوده ولی مبتنی بر شکنجه نبوده. حالا شما در نظر بگیرین یه شکنجهگر مثلا شلاق دستشه بیاد شما رو دستان قپانی ببنده یا اینکه شلاق بزنه، شما چجوری میتونید با اون شکنجهگر، یعنی هر آدمی باشد، با اون احساس دلبستگی یا وابستگی، یعنی بیشتر بیزاریه دیگه تا اینکه کسی رو ببینه.
1: ببینین اولش همونجور که عرض کردم خدمتتون، ما یه اصطلاحی داریم توی علوم اعصاب بهش میگن repetitive behavior is rewarding، یعنی یک رفتار تکراری میتونه جایز بخش باشه، باعث لذت بشه. وقتی که شما در واقع این فرد در ابتدا بله دچار رنج و آسیب‌های جسمی و یا درد هست، ولی به مرور زمان به خاطر اینکه هیچ راهی در واقع هیچ راه فراری نداره، برای اینکه مغز بتونه بدن رو آماده کنه که طرف بتونه مقاومت کنه در مقابل اون اتفاقات، شروع میکنه یک سیکل معیوبی رو راه انداختن که در واقع با حضور شکنجه با اتفاقای شکنجه اون احساس لذت رو میبره. بر فرض مثال بزنیم، من حالا بیایم از بحث شکنجه و اینا بیایم، یه مثال ساده واسهتون بزنم. دیدین بعضی از انسان‌ها دچار یک سری تصمیم‌ها و اشتباهات متوالی و این هم میشن توی زندگیشون؟ برای فرض مثال چه توی روابط دو نفره چه توی روابط اجتماعی، این در واقع همین سیکل معیوبیه که در واقع ذهن را میندازه که شما در واقع اون اشتباه انقدر تکرار میشه که شما اون لذت رو از اون اشتباهه دارین میبرید. و خب اولین کاری که بایستی بکنین اینه که شما این سیکل معیوب رو بشکنید. بر فرض مثال کسی که سیگار میکشه، حالا من به بعد بیولوژیکش کاری ندارم، بیام از بعد در روانی بهش نگاه بکنم، کسی که سیگار میکشه خب از مضرات سیگار مطلع هست، ولی از بس این رفتار تکراری رو تکرار کرده، در واقع سیگار کشیدن باعث میشه که دوپامین تو مغزش ترشح بشه و این یه حالت ریپتیتیویه که بهش در واقع لذت می. در واقع ما وقتی باز وارد بحث شکنجه، شکنجهگر یا سیستم های مثل سندروم استوکهلم میشیم، چه توی جامعه چه توی روابط فرد با فرد، یعنی دو یک به یک، ما این رو میتونیم ببینیم که اگر سیکل معیوب یه جای شروع شد، مغز شما رو ناخودآگاهانه سوق میده به تکرار این سیکل. و وقتی ما آگاهی داشته باشیم اتفاقاتی که درون خودمون و در اطراف خودمون میگذره، میتونیم این سیکل های معیوب رو بشکنیم و در واقع یه جای جلوش رو بگیریم. چون اگه ما یه جای جلوش رو نگیریم، این سیکل معیوب به صورت forever ما رو با خود خواهد.
0: خب پدیده‌هایی مثل سادیسم یا نارسیسیسم اینا بیماری هن یا نرماله؟
1: ببینه سادیسم در واقع میاد تا همون بعد سایکوپات هایی که در واقع مثل شکنجه‌گر هستن. نارسیسیسم یکم بحثش متفاوت تر هست، چون نارسیسیسم در واقع از یک سلف کانفیدنس له شده میاد که یک بک‌گراند PTSD خیلی شدیدی طرف داشته باشه که دچار نارسیسیسم بشه. در واقع نارسیسیسم رو ما اگه بخوایم خیلی پاپولارتر صحبتش رو بکنیم، نارسیسیسم یه چیزی مثل سنگ، یعنی نه حسی داره نه چیزی، و در واقع تمام اون ایموشن‌های امپاتی‌هایی که این میتونه تجربه بکنه به علت یک حادثه روانی بسیار شدید که سورس خیلی مختلف میتونه داشته باشه، فرد در واقع اون امپاتی ایموشن تمام اون سیستم های احساسی توش در واقع از بین رفته و یا داره نشون میده که داره کنترلش میکنه. و تمام افراد نارسیسیست در واقع یه سری انسان هایی هستن که البته همون خب یه سری حالت های نارسیسیستیک ایگویی داریم، ولی وقتی به حالت پاتولوژیک در میاد خطرناک. یه حالت هایی هست که یکم متفاوت تر هست از دوپامین، ولی قربانیان نارسیسیسم یا نارسیسیستیک پرسنالیتی دیزوردر اینها در واقع همون سیکل معیوبی هستن که مثال استکهلمش رو واسهتون زدم. یعنی کسی که قربانی یک فرد نارسیسیست میشه، اون لذتی که از اون رنج در واقع ارتباطش با نارسیسیست میبره باعث میشه که این همیشه دنبال یادم نارسیسیست باشه، یعنی اون له شدن کانفیدنسش واسه لذت بخشه. اگه ما بخوایم یکم بیشتر حالا کنکاش کنیم، یه سری ها دیدین که مثلا توی روابط های جنسیشون یا روابط های زناشویشون از در واقع ضرب و شتم لذت میبرن. این باعث میشه که اینها در واقع لذت جنسیشون 10 برابر میشه. اینها همش در واقع بکگراند های یا یه سری اتفاقای ذهنی پشتش هست، یعنی یه سری رویدادهای عظیمی که برای طرف اتفاق افتاده پشت این داستان هست. شاید ما به عنوان یک دید خیلی ساده نارسیسیستیک سادیستیک نگاه میکنیم، ولی وقتی شما کنکاش بکنی میبینین که طرف در واقع یه اتفاقی واسش افتاده در گذشته، یه طوفان روانی رو طی کرده، درمانی براش در واقع جستجو نکرده و الان داره اون پترن رو واسه ما تکرار.
0: آیا وزیزاده نوراکنومی رابطه به پیوندش با علوم انسانی با کدوم یکی از این علوم انسانی نزدیک تره؟ مشخصا جامعه شناسی یا روان شناسی؟
1: میشه گفت که ببینید اگه بخوایم سینگل پرسون بای پرسون یعنی شخص به شخص نگاه کنیم میتونیم بگیم روان شناسی، ولی اگه بخوایم به صورت جامعه یعنی اجتماعی نگاه بکنیم به جامعه شناسی بیشتر نزدیکه. و در واقع خب روان شناسی علم روان شناسی الان ما یه بحثی داریم به اسم سوشال بیهیویر که در واقع علم روان شناسی هست که داره جامعه رو برای ما توضیح، و به هر دو تاش میتونم میگم بستگی به این داره که ما از چه بودی بشیم.
0: بعد مثلا توی بحثای روانشناسی نهایتش، یعنی اگر از اون ور نگاه بکنیم برسه به هر کدوم از این سیکلای معیوبی که شما میگین بعد بخواد درمان بشود، یعنی وارد حوزه درمان بشه، اونجا عملا ما با دو به طور عمده با دو حوزه روبرو میشیم، یکی دارو درمانی یکی گفتار درمانی. این بیشتر میل نوراکنومی به کدوم سمته؟ یعنی نهایتش به سمت دارو درمانیه یا گفتار درمانیه؟
1: اتفاقا سوال خیلی خوبیه. ببینید ما نمیتونیم این دوتا رو اصلا منفکش بکنیم، به خاطر اینکه ببینید کسی که به اون مرحله میرسه که، یعنی البته این اعتقاد شخصی من هست که همه افراد یک جامعه تا جایی که میتونن بایستی خودشون رو در معرض تراپی روانشناس مشاور، نه حالا هر مشاوری، مشاورهای آگاه قرار بدن، حداقل ماهی یک بار. به خاطر اینکه ببینید ما توی جامعه داریم زندگی میکنیم که حالا این همه تکنولوژی، اخبار بد، خوب، هزار تا روابط های پیچیده در طول روز ما باش سر و کار داریم، و این خب به طب روی ذهن و روان ما تاثیر میذاره. و این هر چیز خب چه بهتر که آدم بتونه هر ماه یک تراپیستی رو ویزیت بکنه که در واقع اون دوچار سیکل های معیوب نشه. ولی وقتی که ما میریم به سمت پاتولوژیکال، یعنی فردی که دوچار واقعا بر فرض مثال دپرشن هست، فردی که دوچار در واقع خشم یا اگریشن هست، این بهتر هست که دوتاش رو در کنار هم داشته باشه، یعنی دارو و کاگنیتیو بیس تراپی، یعنی سی بی تی الان خب تایید شده ترین متدی هست که استفاده میشه. و بذارین اینجوری بگم عنوان خاتمه این بحث که ما تا موقعی که خودمون رو درمان نکنیم، در واقع به نیازهای روانی روحی خودمون اهمیت ندیم، نمیتونیم انتظار یک جامعه پویا و متحرک شده داشته باشیم و در واقع شخصیت های انسان هاست که یک جامعه ای رو پویا و یا یک جامعه ای رو مرده میکنه. و تا موقعی که ما نتونیم از خودمون، از روح و روانمون مراقبت بکنیم و تا موقعی که ما نتونیم آگاهانه به روابطمون، به چه در سطح شخصی چه در سطح اجتماعی نگاه بکنیم، نبایستی انتظار بیش از اندازه‌ای از یک جامعه بزرگتر که توش داریم زندگی می‌کنیم داشته باشیم.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

و این هم خداحافظی یا وصیت نامه یکی از بولهای ادبیات قرن بیستم و برنده جایزه نوبل ادبیات. خالق کتاب 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز به سرطان لنفاوی مبتلا بود و میدانست عمر زیادی برایش باقی نیست. بخوانید چگونه در این نامه کوتاه از جهان و خوانندگان خود خداحافظی می کند. اگر پروردگار لحظه ای از یاد می برد که من آدمکی مردنی بیش نیستم و فرصتی ولی کوتاه برای زنده ماندن به من می داد، از این فرصت به بهترین وجه ممکن استفاده می کردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان نمی راندم، اما یقیناً هر چرا می گفتم فکر می کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت که به دلیل نمادی که بود بها می دادم. کمتر می خوابیدم و بیشتر رویا می بافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می بندیم 60 ثانیه نور از دست می دهیم. راه را از همان جای ادامه می دادم که سایرین متوقف شده بودند و زمانی از بستر بر می خواستم که سایرین هنوز در خوابند. اگر پروردگار فرصت کوتاهی دیگر به من می بخشید، ساده تر لباس می پوشیدم، در آفتاب غوطه می خوردم و نه تنها جسم که روحم را نیز در آفتاب عریان می کردم. به همه ثابت می کردم که به دلیل پیر شدن نیست که دیگر عاشق نمی شوند، بلکه زمانی پیر می شوند که دیگر عاشق نمی شوند. به بچه ها بال می دادم، اما آنها را تنها می گذاشتم تا خود پرواز را فرا گیرند. به سالمندان می آموختم با سالمند شدن نیست که مرگ فرا می رسد، با غفلت از زمان حال است. چه چیزها که از شماها خوانندگانم یاد نگرفتم؟ یاد گرفتم همه میخواهند بر فراز قله کوه زندگی کنند و فراموش کردند مهم صعود از کوه است. یاد گرفتم وقتی نوزادی انگشت شست پدر را در مشت میفشارد، او را تا ابد اسیر عشق خود میکند. یاد گرفتم انسان فقط زمانی حق دارد از بالا به پایین بنگرد که بخواهد یاری کند تا افتاده ای را از جا بلند نماید. چه چیزهایی که از شما یاد نگرفتم؟ احساساتتان را همواره بیان کنید و افکارتان را اجرا. اگر می دانستید امروز آخرین روزی است که تو را می بینم، چنان محکم در آغوش می فشردمت تا حافظ روح تو گردم. اگر می دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می بینم، به تو می گفتم دوستت دارم و نمی پنداشتم تو خود این را می دانی. همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت ها به ما دهد. کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنها علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش. به خودت این فرصت را بده تا بگویی مرا ببخش، متاسفم، خواهش میکنم، ممنونم و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن. هیچ کس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون رازی در سینه محفوظ داری. خودت را مجبور به بیان آنها کن. به دوستان و همه آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روز بی ارزشی خواهی داشت. همراه با عشق، گابریل گارسیا

0: خانم داد، با تسلیت مجدد به شما، میدونم که در وضعیتی نیستید که برای گفتگو مناسب باشه، منتها ما چون برنامه ویژه‌ای رو تهیه کرده بودیم در بزرگداشت الف بامداد احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران، دوست داشتیم که با شما هم صحبتی داشته باشیم در این مورد. قبل از هر چیز میخواستم بپرسم که یادبود و بزرگداشت شاملو چگونه برگزار شد؟
1: منم خدمت شما سلام عرض کنم. عرض که مراسم یاد بود و ما هنوز اجرا نکردیم، به اصطلاح هنوز مراسم یاد بود برقرار نشده، برگزار نشده، برای اینکه نتونستیم جای مناسبی برای این جمعیتی که جمع میشه پیدا کنیم. ما هر جایی که رفتیم و دیدیم متاسفانه نتونستیم، موفق نشدیم که بگیریم برای این کار.
0: علتش چی بود؟
1: ما مراسم هفتش رو داشتیم که توی منزل و توی شهرک دهکده برگزار شد.
0: شنیدیم که هزاران نفر از مردم بعد از مراسم خاکسپاری و در روزهای بعد در خانه شما حضور یافتند و چند روز پشت هم جمعیت فراوانی از دوستداران و آشنایان شاملو آنجا می آمدند و می رفتند.
1: والا مراسم تدفین که برگزار شد، نمیدونم شما حالا فیلمی چیزی ازش دیدین یا نه، خب ملت ایران که میدونین چقدر شکرگزار کارگران فرهنگیش هست و چه قدری ازش میدونه و چه با متانت و با بزرگواری این مراسم برگزار شد. واقعا مردم کاری کردن که اصلا من نمیدونم به چه زبونی میتونم ازشون قدردانی کنم. بعدش ما مراسم هفته داشتیم توی منزل برگزار کردیم و ملت توی این شهرک موج میزد. پسرها و دخترای ما، جوانای عزیز ما، نمیدونین چه جوری میومدن، با چه متانتی، با چه غمی می اومدن و از خونه شاملو به اصطلاح دیدن می کردن. البته ما چون جمعیت زیاد بود نتونستیم داخل خونه اونا رو ازشون پذیرایی کنیم، ما تا خب همین توی حیات بودیم و خیلی چیز زیبایی بود.
0: بله، مراسم بزرگداشت کی حالا قرار است برگزار بشه؟
1: گفتم که ما دنبال جاش هستیم که یه جای مناسب در شأن شاملو پیدا کنیم، هنوز موفق نشدیم.
0: بعد جایی که مراجعه کردین علتش چی بوده که نتونستین اونجا رو بگیرین؟
1: من نمیدونم.
0: خانم آیدا، اندیشه تأسیس بنیاد شاملو مطرح شده، شما آیا در این زمینه طرحی، تصمیمی، ایده‌ای دارید؟
1: بله، من میخوام که من و شاملو تصمیم گرفته بودیم که بنیاد شاملو را بندازیم، برای اینکه کارهای شاملو انقدر زیاده و انقدر به اصطلاح ارزشمنده که این نمیتونه همینجوری به اصطلاح به امید این و اون رها بشه. اینا باید همش در زیر نظر یک بنیاد داره بشه و در ضمن اون اهدافی که شاملو داشت و من همیشه داشتم برای به اصطلاح پشتیبانی و تشویق کسایی که کارهای درخشان میکنن، حالا چه کار رمان باشه، چه کار شعر باشه، چه کار نقاشی باشه، چه کار موسیقی باشه، چه کار مجسمه سازی باشه، هر چیز مربوط به فرهنگ و هنر یا کار تحقیقی باشه فرق نمیکنه، هر کس که این کارو بکنه لایق یک جایزه است یا لایق یک پشتیبانی مهمه یا یک کتاب خوب بنویسه فرق نمیکنه. فکر کرده بودیم که ما میتونیم از درآمد این کتابای شاملو و به اصطلاح نوارا و هر چیزی که مربوط به خودشه بتونیم یک بنیادی را بندازیم که بتونه حمایت کنه از این جوانای سرشار از استعداد و ارزش. در نتیجه حالا که شاملو متاسفانه موقعی رفت که ما داشتیم این کارا رو مرتب میکردیم و دیگه داشتیم اساسنامه‌اش رو تکمیل میکردیم که به ثبت برسونیم. حالا من میخوام این کار رو تمومش کنم و امیدوارم که بتونم موفق بشم و هدف ما هم اینه که واقعا اونایی که استعداد دارن ولی متاسفانه حمایت نمیشن و حمایت مالی ندارن یا خودشون قادر نیستن که به اصطلاح کاراشونو عرضه کنن به صورت گسترده، ما بتونیم کمکی بکنیم، یا اگر کسی واقعا استعدادی داره ولی امکانات تحصیل نداره ما اینو فراهم کنیم براش. به هر صورت هر کمکی که از دستمون بر بیاد برای آدمایی که واقعا ارزشمندن و این استعدادها صاحب میخشکه و از بین میره ما اینا رو بتونیم که شکوفا کنیم.
0: من. پس خود شاملو هم در تدارک تأسیس این بنیاد بود؟
1: بله، ما حتی این کار رو سالها می کردیم، منتها خب خیلی به اصطلاح در ملأ عام نبود، خودمون این کار رو می کردیم. اگه کسی احتیاجی داشت به چیزی یا اینکه کمکی می خواست کسی دریغ نداشت، واقعا من به شاملو حمایتش می کردیم. به اینا باید پروبال داد، بعد اینا رو پروازشون داد.
0: حالا در آینده در هیئت مؤسس یا هیئت مدیره این بنیاد از کسانی دیگه هم دعوت میخواهید بکنید یا نه از هنرمندان دیگه؟
1: بله حتما، هم هنرمند هم انسانهای نیکو و نیکسرشت و شرافتمندی که عاشق انسانیت، عاشق حفظ فرهنگ و هنر ایران هست.
0: بله. خانم آیدا، شما خودتون در گردآوری کتاب کوچه از دستندرکاران اصلی اون بودید و به زندیات شاملو کمک میکردید. میخواستم درباره این فرهنگ بزرگ کوچه که گویا مشتمل بر حدود 100 جلد میشه بپرسم. آیا کار اون، فیشبرداری ها و کارهای مقدماتی اون تموم شده؟ کی قرار به چاپ سپرده بشه؟
1: عرض شود که این کاریه که شاملو حدود شاید 50 و خورده سال عمرشو گذاشته براش. یکی دو بار از بین رفته خیلی سالهای پیش، ولی بعد دیگه از وقتی که من به اصطلاح وارد زندگی شاملو شدم نگذاشتم که این اتفاق بیفته و همه اینا رو جمع‌آوری کردیم و نگهداری کردیم و سالهای سال اینا جمع شده تا بالاخره یک اقیانوسی شده که باید اینا رو به اصطلاح تنظیم و تدوین و اینا کرد، که البته این کارا هم تا آخر هفته یه از نظر تنظیم انجام شد. بیشتر حالا نگیم، ولی تعداد بیشتری از این مجموعه تقریبا میشه گفت کامله، تا کارهای جزئی داره که باید اینا انجام بشه. یه مقدار خب زیادش هم مونده، ولی این فیشا همش آماده است تا آخر هفته یه. یه مقدار توضیح میخواد برای پرنسایی که باید بیاد و احیانا اگر مثلا چه میدونم باید یک مدرکی سندی چیزی بیاد، ما اگه نداشته باشیم باید بریم دنبالش پیدا کنیم بیاریم، یا مثلا این اصطلاحات و چیزایی که از کامل تر بشه، یا مثلا قصه هایی که گفته میشه ممکنه ما چند ورسیونش رو داشته باشیم، اگه ورسیونی های بیشتری هست اونا باید جمع‌آوری بشه و یه همچی چیزی. البته کار زیاد و کار طاقت فرساییه، ولی چیز قابل توجهی از نظر اینکه این آینه اجتماعست، آینه اجتماع ماست.
0: تیان
1: و ارزشی داره که ما هنوز که هنوزه نمیدونیم این ارزشش چیه. البته یک روزی بالاخره توجه میشه به این که این چه کار عظیم و طاقت فرسایی بوده که شاملو انجام داده. من فقط کمکش کردم که این مجموعه هرچه بهتر و کاملتر به وجود بیاد. تا حالا هر که جلد دهمشه که در اومده، منتها به این صورت جدیدی که در میاد من نمیدونم شما دیدین یا نه، به این صورت اگر در بیاد فکر نمی کنم بیشتر از 50 جلد بشه، چون الان خیلی قطور شده و خیلی شکیل در میاد. حالا شاملو اینو در هر حال سپرده دست من و من هر جور که شده باید اینو تا آخر یک بار چاپ بشه، بعد اون وقت در چاپ های دوم تمام این اضافات و اینا میره سر جاهاش و یک تدوین دوباره باید بشه.
0: برحال امیدوارم که در این زمینه موفق باشید و پایدار و خسته ناپذیر همینجور که تا به حال بودید. خانم آیدا، این همه آثار متعدد و بسیار که از شاملو بر جای مونده در زمینهای مختلف، واقعا پرکاری عجیب و وصف ناشدنی رو میطلبه. میخواستم بپرسم از شما که حدود 40 سال همسر و یاور شاملو بودید، شاملو چگونه کار میکرد و اگر بخوام از جملات خودش استفاده بکنم، اینکه جانش را به تمامی پشتوانه این کارا کرد.
1: بله، جانش را به تمامی پشتوانه پرتاب این آثاری کرده که میراثی گذاشته برای ما که ما باید واقعا قدردانش باشیم. ما هنوز نمیدونیم اون چه کار کرده. ما باید افتخار کنیم که در دوره یک همچی آدمی زندگی کردیم و با یک همچی آدمی نشست و برخاست کردیم. من که واقعا وقتی فکر میکنم 40 سال کنار این آدم بودم، فکر میکنم خوشبخت‌ترین آدم روی زمینم.
0: و چگونه میرسید این همه کار بکنه شاملو؟
1: خب شاملو تنها چیزی که ارضایش میکرد کار بود. هیچی براش مهم نبود، هیچ چیزی براش ارزش بیشتری نداشت. تنها وقتی که کار میکرد شاملو بود. هرچی که شما فکر کنین که ارزش دیدن، رفتن، تماشا کردن، دیدن داره، اون تو کارش بود. همه چیز اون توی کارش بود. اون حیرت آور کار میکرد، یعنی اصلا کسی باور نمیکنه که این چجوری کار میکرد. گاهی 14 ساعت 17 ساعت پشت میزش میشه. حالا من ساعتی رو که 37 ساعت و نمیدونم 72 ساعت بوده رو نمیدونم، ولی به طور معمول این اواخر واقعا گاهی 16 ساعت 17 ساعت میشه دور دون آرام کار میکرد.
0: بعد یه کار میکردن یا چند کار رو با هم انجام میدادن؟
1: والا چند تا کار اگه بگم با هم انجام میدادن شاید شما باور نکنید. 3-4 تا کتاب رو با هم میخوند، ترجمه میکرد، مصاحبه میکرد، میشست اونا رو تنظیم میکرد، مینوشت. نمیدونم کتابای گذشته رو مرور میکرد، اگه احیانا چه میدونم ادیتی چیزی لازم بود اون کار انجام میداد. به مهموناش میرسید، به زندگیش میرسید، همه کارو میکرد. من نمیدونم این آدم مثل این که 12 ساعت و 24 ساعت ما برای ایشون مثلا لابد 60 خورده ساعت بوده یا چه میدونم یه همچی چیز دارید.
0: خانم آیدا، آیا آثاری از شاملو به خصوص شعرهای او وجود داره که به جا مونده و هنوز به چاپ نرسیده که قطعا باید باشد؟
1: بله، این کتاب اخیرش رو شما دیدین، حدیث بیقراری ماها؟
0: نه متأسفانه من هنوز خودم شخصا ندیدم، ولی شنیدم دربارش.
1: بله، یه چند تا شعر دیگه هم هست. بله، غیر از اون.
0: یعنی آیا شعرهایی هست که مثلا امکان چاپش در اونجا نباشه یا شما پیش خودتون یاد داشته باشید و گذاشته باشید تا در آینده در شرایط و فرصت دیگه منتشر کنید؟
1: شعرهایی هست دیگه، حالا بگذاریم.
0: بله، در زمینای دیگه چی؟ آیا ترجمه دونارام بالاخره تموم شد؟
1: بله تموم شد، به زودی هم در میاد. خیلی وقت تموم شده، منتها ما یک مشکل از نظر حروف چینی و به اصطلاح حروف نگاری داشتیم، برای اینکه ما داریم با این رسم الخط جدید این کارو میکنیم که فارسی رو ما برای اینکه راحت‌تر بخونیم و راحت‌تر بنویسیم و درست بنویسیم حتما باید اعراب بذاریم، چون کسره یک حرف خودش یک کلمه است تقریبا میشه گفت. اینه که از نظر حروف نگاری یه مقداری مشکل بود برای کامپیوتر، چون کامپیوتر یه چیزایی رو نمیتونست انجام بده، در نتیجه یه مقدار طول کشید حروف نگاری این، وگرنه این الان مثلا 2-3 سال پیش بعد در میومد.
0: پیشنهادایی رو که شاملو داده بود درباره رسم الخط جدید و اینها و الانم یه مقدار جا افتاده، مثلا نشی آدینه تلاش میکرد که با این رسم الخط بنویسه.
1: البته شاملو من فکر میکنم که خیلی سالها پیش تو این کارو تو شعرش میکرد یه مقداری، همیشه هم اصرار داشت که حتما باید کسره گذاشته بشه و خونده بشه و به اصطلاح اون جدا نویسی که وقتی ما می نویسیم گل آب، گلاب، گلاب خودش یک اسمه و اسم یک چیزیه که غیر از اون گل و آبه. ما نباید گلاب جدا بنویسیم، گلاب خودش یک اسمه، ما گلابو باید سر هم بنویسیم، ولی بعضی چیزا رو حتما باید جدا نوشت، وگرنه کسی که میخواد زبان فارسی یاد بگیره، به خصوص اگر خارجی باشه، زبان مادریش فارسی نباشه، واقعا براش مشکله با اون همه نقطه و دندونهی که ما توی زبان فارسی داریم. وقتی جدا نویسی میکنین اون وقت معنی واقعیش ازش در میاد.
0: بل.
1: وقتی که بعضی از کلمات فارسی رو ما جدا از هم مینویسیم ولی نزدیک هم، تازه یارو طرف متوجه میشه که این معنیش پس اینه، این از فلان ریشه اومده. ولی وقتی که ما اینا رو سر هم مینویسیم براش مشکله، فکر میکنه این یک کلمه جدیده.
0: خانم آیدم، شاید این سوالی که من میخوام بپرسم به مقدار عجیب به نظر برسه، این که همه هنرمندا معمولا همه آثارشون رو دوست دارن، شاملو این همه که پرکار بود، این همه آثار متعدد در زمینهای مختلف که پدید آورد، آیا شده مثلا به بعضی از اینها علاقه ویژه‌ای داشته باشه، از شعر گرفته تا ترجمه ها و قصه ها؟
1: بله طبیعیه، فکر میکنم.
0: به کدوم بیشتر علاقه داشت؟ میشه توضیح بدین در این باره؟
1: توی شعرش یه خود مشکله که بگم، مثلا اگه بگم کدوم شعرش یا کدوم مجموعهش رو دوست داشت نمیشه کامل گفت، ولی مثلا فرض کنیم پابرهنه ها رو خیلی دوست داشت از تو ترجمه ها، کتاب کوچه رو خیلی دوست داشت، میگفت آینه اجتماع، این آینه اجتماع ما.
0: آخرین شعری رو که سروده
1: بله
0: شما به خاطر دادین؟
1: بله.
0: کی بود و اگر میشه برای ما بخونین آخرین شعری رو که سروده؟
1: ولی من نمیتونم بخونم، ولی چون کسی وقتی شاملو شعر میخونه دیگه من نمیتونم شعر بخونم. فکر میکنم آخریش در ماهای آخر 78 بود که بعدش دیگه مریضیش بدجور بود، دیگه نمیتونست، اقلا فکر میکنم نمیتونست شعرشو بیاد بنویسه، ولی تفکر میکرد در این باره مطمئنم.
0: من برگردم به سوالای اول که راجع به مراسم بزرگ داشت، بالاخره هنوز تاریخی دقیق تعیین نشده برای مراسم بزرگ داشت.
1: نه، ماه متاسفانه میخواییم این کار انجام بشه، متاهی عقب میفته. من نمیخوام که یک مراسمی برگزار بشه، من میخوام مراسمی برگزار بشه در خور و در شأن شامل. اگر بتونم این کار میکنم، اگر نه از خیرش میگذرم.
0: تو این در این زمین
1: ملت میان و وقتی ملت میان باید یک جایی باشه که در شأنش باشه، ملت این همه زحمت میکشه، این همه مایه میگذاره، باید جایی بشینه، جایی مراسمو ببینه که در شأنش باشه، هم در شأن مردم باشه و هم در شأن شامل.
0: خب در این زمینه چه مشکلاتی دارین؟ کانون نویسندگان چه کار میکنه؟
1: والا اونا هم همکاری میکنن، تلاش میکنن، ولی هنوز که ما به جایی نرسیم.
0: برحال امیدوارم که با شکوه هرچه تمامتر آنچنان که در خور شاملو باشه برگزار بشه. در حال شاملو که در هر ترانهی که کودکان امروز و فردا از شعر او میخونن زنده است. خانم آیدان، من بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین و در پایان اگر شما خودتون صحبت خاصی دارین بفرمایید.
1: آدم از گوهری که بهایی نداره چی میتونه بگه؟ متا مردم قدر شاملو رو میدونن. یک روزی یکی به من گفتش که آقای شاملو باید نمیدونم زنده باشن فلان که جایزه نوبل رو بگیرن و فلان، از صحبتهایی در این باره میکرد. من گفتم شاملو جایزه نوبلش رو سالهای سال که از مردمش گرفته. شاملو جایزه نوبل میخواد چیکار کنه؟ مگه جایزه نوبل چی هست که بدم به شاملو؟ تو سالهاست از مردمش گرفته. همین.
0: بله کاملا درسته. خانم آیدان، شما خاطرات خیلی خیلی زیادی رو برای توی مدت 40 سال با شاملو داشتید. از اون خاطراتی رو که میشه تعریف بکنید، میشه یکی از این خاطرات رو برای ما تعریف کنید؟ میدونم شاید مشکل باشه اصلا آدم انتخاب این که این همه سالها که زندگی کرده.
1: بله حالا الان آمادگی ندارم، متأسفانه چیزی که همیشه تو خاطرم هست اون شور و عشق به زندگی و عشق به مردم شاملویه که همیشه و هر لحظه با منه.
0: من یک بار دیگه به شما تسلیت میگم، براتون آرزوی موفقیت و پیروزی و پایداری دارم. اینو بدونید که شاملو، گفتم که بر هر ترانه‌ای که کودکان امروز و فردا میخونن زنده است، بامداد بی‌غروب در قلب همه ماها جا داره و شما هم همینجور. آیدای عزیز، خیلی خیلی از شما سپاسگزارم.
1: خواهش میکنم، منم تشکر میکنم.
2: گفتی که باد مرده است، از جای برنکنده یکی سقف راز پوش، بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نفکنیده یکی کاخ باژگون، مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون، افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه‌های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند، کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم.

شکست.

رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت دامن پرچین سبلان.

0: ترانه قلعه سنگی رو شنیدید با صدای فلورا کرنووا، هنرمندی از باکو، و در ادامه یادداشتی از سپینود ناجیان روی قطعه ای از داوود آزاد.
1: من که ندیده بودم، گویا پدر بزرگم توی تبریز باغ میوه داشته، نه که باغ، حیات بزرگ خونشون از باغچه های معمولی بزرگتر بوده و از انواع میوه ها کاشته بوده. بعد موقع برداشت میوه که می شده، یه سبد برای مصرف یه هفته برای خودشون بر می داشته که خیلی هم عیالوار بودن، با 7 بچه و متعلقاتی که اون وقتا توی خونه ها زندگی می کردند. بقیه میوه ها رو می داده به در و همسایه و حتی آبرای رهگذری که رد می شدن. مادر بزرگم که زن خونه بود بهش اعتراض می کرده و اون جواب می داده درخت ها اگه بارشون بین آدم ها پخش نشه، برکت و باردهیشون قطع می شه.

میشنوید با صدای آیدا نصرت و پس از آن چند سطری از گفتگوی با رسول یونان، شاعری اهل تسوج در آذربایجان شرقی، روی قطعه ساخته حسین حمیدی.

من در دهکده‌ای در کنار دریاچه ارومیه به دنیا آمدم. قطار از آنجا رد می‌شد. قطار چیز عجیبی است. من هیچ وقت به قطار به چشم یک ماشین نگاه نمی‌کنم. قطار خیلی زنده است. فکر کنید چقدر خوب است که قطاری از کنار دریاچه رد شود. یک نم هم که باران بزند، شما هم که جای من بودید شاعر می شدید. هر کس جای من بود شاعر می شد. یک بار خبرنگاری از من پرسید لابا تمام بچه های آن ده شاعر هستند. من گفتم آره، دروغ هم نگفتم. گفتند چرا مشهور نشدند؟ گفتم لابد بلد نیستند به تهران بیایند. طبیعت در شاعر کردن انسانها خیلی تأثیر دارد. قطار خیلی خوب است. اسب هم. من اصلا دنیا را بدون قطار نمیتوانم تجسم کنم. اصلا.

0: ترانه آذری آلاجوز رو شنیدید با صدای فاطما مهردیوا، خواننده سوپرانوی آذربایجانی، متولد سال 1926. و در ادامه سوره از رسول یونان و اجرای جاز ترانه سفگیدیم با صدای صنم عبدالعظیم زاده، خواننده از تبریز.
1: جاده های بی پایان را دوست دارم. دوست دارم باغ های بزرگ را، رودخانه های خروشان را. من تمام فیلم هایی که در آنها زندانیان موفق به فرار می شوند دوست دارم. دلتنگ رهایی ام. دلتنگ نوشیدن خورشید، بوسیدن خاک، لمس آب. در من یک محکوم به حبس ابد، پیر و خمیده، با ذره‌بینی در دست، نقشه های فرار را مرور می کند.

0: از رسول یونان رو خواهید شنید. روی قطعه با صدای الناز نیابی نژاد.
1: به دور می رفتم، به جستجوی راز جهان، که دودکش خانه ات را دیدم. نزدیک که شدم دریافتم آنچه به دنبالش بودم توی. زنی با گیسوانی بافته و آوازهایی که خواب خرس را پر از کندوهای عسل می کرد. اینجا فرود آمدم و برای بخاریت هیزم جمع کردم.

0: یادداشتی از خسرو باقرپور رو خواهید شنید و نامه از غلام حسین ساعدی، نویسنده و نمایشنامه نویس نامدار اهل تبریز، و اجرای امام یار حسنوف از ترانه لاچین.
1: رضا براهنی در مقاله‌ای با عنوان ساعدی روایت ناتمام، هنگام نقل ماجرای سفر غلام حسین ساعدی به آمریکا، از کیف گنده‌ای سخن می‌گوید که ساعدی در فرودگاه نیویورک در دست داشته و در طول سفر همه جا آن را دنبال خودش می‌کشیده است. براهنی می‌نویسد: ماه‌ها بعد فهمیدم، یعنی خودش اعتراف کرد، که از همان 15-16 سالگی نامه هایی می نوشته به دختری در تبریز. در هر جا که بوده و در طول سالها هرگز هیچ گونه پاسخی از او نگرفته بود، اما به رغم این سکوت هرگز از نوشتن نامه دست بردار نبوده.
0: طاهره عزیزم، مدت های طولانی است که منتظر نامه ات هستم. انتظار بیهوده نیست، منتظرم خبری برسد، حرفی و سخنی با من گفته باشی. من مشغول ترتیب کارهایم هستم. از یک طرف مشغول چاپ کتاب ایلخچی هستم که در حال تمام شدن است، و از طرف دیگر پانتومیم ها در چاپخانه دیگر زیر چاپ هست و باید به آنها سری بزنم، و در این میان یک مشت نوشتنی خرد و ریز دست و بالم را گرفتند. از کارم در نظام هیچ نتیجه‌ای به دست نیامده، ولی به هر حال من تمام اینها را رها میکنم تا یک دفعه پیش تو بیایم. زمستان خوبی در تبریز خواهیم داشت. بعد از 2 سال جدایی حداقل این فرصت را خواهیم داشت که بیشتر و مفصلتر با هم حرف بزنیم. ساعت بیکاری توی خانه مشغول حافظ خواندن و خوابیدن هستم و دارم خیلی رسمی عمر گرانمایه را در آشغالدانی میریزم. حوصله ام از این همه شلوغی، از این همه بی سر انجامی تمام شده است. دلم می خواهد هر چه زودتر از اینجا خلاص شوم و بیایم سراغ تو، و می دانم تو مثل همیشه با محبت فراوان منتظر من نشسته‌ای.

0: آوازی از رشید بهبودوف رو شنیدید، خواننده فقید آذربایجانی، و در ادامه صدای اردشیر رستمی رو خواهید شنید در مجموعه تلویزیونی شهریار، و پس از آن ترانه ای از بابا میرزایوف.
1: پیر اگر باشم چه غم،

هرچه عاشق پیرتر عشقش جوانتر، ای عجب دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری. پیل ماه و سال را پهلو نمی کردم تهی، با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری.

اجرایی از ملودی فولکلور آذری رو میشنوید توسط برلیانت داداشووا و گروه کور نروژی اسکرو.

چند سطری از کتاب رازهای سرزمین من نوشته رضا براهنی، شاعر و نویسنده جریانساز آذری رو خواهید شنید. روی قطعه ساخته هابی للیوف، هنرمندی از جمهوری آذربایجان.

حالا زمستان بود. از گرد و خاک خبری نبود. از کهکشان زنبورها هم خبری نبود. دشت زیر پای سبلان خسته کننده نبود. حالا همه چیز برفی، پاک و سفید بود. و برف چشم بی‌عینک را می‌آزرد. راننده های دیگر حتما خطر را پیش بینی کرده بودند که نخواسته بودند بیایند. راننده های کامیون های غول پیکر، این راننده های ترک، خرابی هوا را بو می کشیدند. می دانستند که نباید گول چند فرسخ هوای صاف را بخورند. از تبریز حرکت نمی کردند. و یا اگر حرکت می کردند، آرام آرام برف روی جاده را می شکافتند و یا ده و لورده و آب می کردند و می آمدند. و بعد به محض اینکه اولین کامیون چپه شده را می دیدند،

که مثل کوه کوچکی پس از یک پشتکواری خطرناک در کنار جاده غلطیده است، حس پیشگویی راننده ها به کار می افتاد و مجبورشان می کرد که در اولین قهوه خانه سر راه بخوابند. و آن وقت آباتش در گوشه تاریک قهوه خانه در زیر نور خفیف پیسوز گلوی خشک مردها را کباب می کرد. انگشت های روغنی و حرفه‌ایشان در کاسه آبگوشت فرو می رفت، بر می خواست و دوباره فرو می رفت. و بعد صدا در صدای گرامافون، آواز خشن، حسرت انگیز و پرخاطره ترکی از حنجره ها بیرون می خزید و تبدیل به آوازی دست جمعی می شد.

آواز که تمام می شد هر کسی سر به سر دیگری می گذاشت و بعد خواب می آمد. مردان خسته و خراب را می رو بود و قامت رشیدشان را در گوشه قهوه خانه زیر پتو یا لحاف مچاله می کرد. اگر یکی از بیرون نگاه می کرد، از لای روزنامه های چسبیده به پنجره ها به جای شیشه های شکسته، بدون تردید در زیر نور خفیف، مختصر و محتضر پیهسوز، لبهای پف کرده، سیبیل‌های پرپشت پراکنده و تحریش‌های چند روزه را تشخیص می‌داد. و حتی اگر تخیل خود را به کار می‌انداخت، نه تنها بوی تنهای مردانه را می‌شنید، بلکه حتی از رویای راه‌ها، آدم‌ها، خانه ها و قهوه خانه های دیگری که آنها به خواب می دیدند خبر می گرفت و می فهمید که حتی این مردان انباشته از نقشه های پیشا پیچ راه ها، گردنه ها و برف ها و بهمن ها در خواب به همان اندازه معصوم، ساده و بی‌مهارت هستند که کودکان 10 یا 12 ماهه وقتی که به زحمت بلند می شوند، چند قدمی می روند و بعد یا به زمین می خورند و یا با شتاب خود را در میان بازوهای مادر یا پدرشان یله می کند. و بعد که خستگی در کردند، دوباره به همان روال قبلی راه می افتند.

0: ترانه حیدر بابا رو شنیدید با صدای یعقوب ظروفچی، هنرمندی از تبریز. و در ادامه اتوبیوگرافی کوتاهی از عمران صلاحی، طنزنویس و شاعر اردبیلی، روی آوازی از سفدا علی اکبرزاده، خواننده اهل باکو، به همراه شعر کوتاهی از عمران صلاحی.
1: نهالی را در مختاری امیریه کاشتند، نهالی که ریشهش در آذربایجان بود. نهال را رشد نکرده بردند به قم و کنار خط راه آهن کاشتند. نهال با صدای قطار رشد میکرد. باد که میوزید صدای قطار را با خود میآورد. نهال رشد میکرد و برای مسافرانی که در ایستگاه راه آهن قم توقف کرده بودند با برگهای کوچکش دست تکان میداد. نهال را آوردند به تهران و از آنجا به تبریز. صاحب نهال برای قطارها کار میکرد. یک شب قطارها صاحب نهال را برای همیشه با خود بردند و نهال تنها ماند. نهال تنها با شاخ و برگش آمد به تهران و در جوادیه رشد کرد. نهال هر روز کنار پنجره می نشست و به خط راه آهن زور می زد. آن نهال امروز درختی 30 ساله است و هنوز هم رگ برگ هایش پر از عبور قطار هاست.

آدم به جرم خوردن گندم با حوا شد رانده از بهشت، اما چه غم، حوا خودش بهشت است.

اگر ناگهان آفتاب نیمه شب سر بزند و دنیا روز روشن شود، شهر به شهر، کوچه به کوچه، اتاق به اتاق، آن زمان می‌بینیم دست چه کسی از جیب چه کسی بیرون می‌آید، چه کسی از خانه چه کسی تعظیم کنان بیرون می‌آید. اگر ناگهان آفتاب نیمه شب سر بزند و هزاران گناه پنهانش را ببینیم و اگر دنیا را عریان ببینیم بیان که توان پنهان کردنش را داشته باشد، آن وقت شاید دیوانه می شویم و سر به بیابان می گذاریم. پس چه کسی می ماند در این دنیا؟ بچه ها را چه کسی بزرگ می کند؟ چه بهتر که دنیای ما آرام آرام روشن شود؟

0: سروده ای از رامیز روشن، شاعری اهل جمهوری آذربایجان را شنیدید روی لالایی محلی با صدای شوکت.
1: تو نیستی اما من برایت چای میریزم. دیروز هم نبودی که برایت بلیت سینما گرفتم. دوست داری بخند، دوست داری گریه کن، و یا دوست داری مثل آینه مبهوت باش، مبهوت من و دنیای کوچکم. دیگر چه فرق می کند باشی یا نباشی، من با تو زندگی می کنم.

شعری از رسول یونان بود، روی قطعه ای ساخته عارف آزرترک، ترانه ای از فلورا کریموا و خداحافظ.

0: حالا اجازه بدیم برگردیم به خودت. شما از کی سرودن شعر آغاز کردیم؟
1: از 7 سالگی برای عروسکم. از 13 سالگی هم اولین غزلم چاپ شد در اصفهان.
0: اولین کتاب شعرتون در چه تاریخی منتشر شد؟
1: اولین کتاب در سال 1324 در تهران.
0: اسمش چی بود؟
1: گلهای خودرو. این شعرهای دوره مدرسه منه.
0: شما از زمانی که اولین کتابتون از زیر چاپ خارج شد چون تحولی رو در خودتون احساس کردین؟
1: اینا کسی دیگه باید درباره من بگه. هر انسانی تغییر میکنه. البته من اگه شعرم همون بود که من دوره مدرسه میگفتم که اصلا نبود شعر میگفتم، البته تغییر کردم. حالا اون رو من به نظرم یک ناقد میتونه بگه، نه خود شاعر.
0: منظورم پیشرفت نیست، تحول فکری و اجتماعی. بذاریم مثال بذارم این روشن کنم. فروغ فرخزاد و خیلی در برای این صحبت میشون میگن با تولدی دیگر، واقعا تولدی دیگر داشته.
1: بله.
0: میخوام بینم همچین تحولی هم در شما ایجاد شده یا نه، بوده تو این دورانی که دوران طولانی که شعر گفتیم؟
1: زندگی من اصلا زندگی دور از زادگاه زبان مادری من هر لحظه تحولی بوده. من یک رنج ناگزیر بوده برای من. اینه که من نمیتونم بگم یک دفعه برای من تحولی بوده. من قدم به قدم با اون شرایطی که داشتم پیش میرفتم و شعر میگفتم. همطور که گفتم من درباره خودم نمیتونم قضاوت کنم. ببخشید.
0: تا بار چند تا کتاب منتشر کردین؟
1: کتابایی که به فارسی، خب گلهای خودرو، زنده رودی که در 1344 در پروگرس چاپ شد و بعد درست سال 1357 سال انقلاب تجدید چاپ شد در تهران، زنده رود. و زنده رود کتابی که من ممنوع القلم کرد 15 سال. بعد نقش جهان بود در نقش جهان و اگر 1000 قلم داشتم در تهران چاپ شد 1360. کتاب البرز بیشکست و ایباد شرطه که در لندن چاپ شده، کتاب هر گلی بوی دارد، خود من شعر شاعران ترجمه کرده به شعر فارسی. و همینطور که گفتم من تعدادش واقعا نمیدونم، 20 چقدر چند تا شعر، مجموعه شعر من، ترجمه شعرهای من به روسی، ازبکی، آذری، عربی، کردی، نمیدونم، ترکمنی و خیلی زبانهای دیگه.
0: کتابی را منتشر کردیم اونم هر گلی بویی دارد، ترجمه اشعار شاعران خارجی به فارسیه.
1: و
0: این بیشتر از کدوم شاعران هست؟
1: شاعران روس و روسیه، اوکراینی، آذربایجانی.
0: چه کارهای تازه‌ای رو در دست داریم؟
1: شعرگویی و خاطره نگاری. من الان 2 سال خاطره می نویسم و این کار بسیار سختیه. یعنی بازگشت به دورانه، دورانی که انسان ناگزیر زندگی کنه. من نمیتونم بگم من بدبخت بودم یا بی‌نوا بودم یا تلخ بود زندگی، نه. همونطور که گفتم رنج من رنج ناگزیر دور از زادگاه و زبان مادری بوده. خاطره می نویسم. خاطرم 3 بخشه. بخش اولش دوران از 4 سالگی تا وقتی که خارج رفتم که نگه دارد به 350 میمونه.
0: کتابای شعر تازه تونید؟
1: بله شعر. من این 1 سال آخر خاطر نگاهی رو کنار گذاشتم و تصمیم گرفتم گزینه از دیوانم درست کنم. و این دیگه از خاطر نگاهی دشوارتر بود برای اینکه در کشورهای مختلف، همونطوری که گفتم براتون، در جاهای گوناگون کتابای من چاپ شده. من مجبور بودم از اینها بعضیشم در دسترسم نبود جمع‌آوری کنم و این کارو کردم با دشواری فراوان. و من شعرام رو، تمام شعرام رو از بر میدونم. این کمک بود برای من. و به هر حال من گزینه اشعار رو حالا حاضر کردم. ولی به 450 صفحه است که با تایپ کامپیوتری هم حاضر شده برای چاپ، که حالا منتظرم نم کجا میشه چاپ کرد. این کار منه که من خیلی آرزو دارم کتاب چاپ بشه. این یه گزارشی از زندگی جالب در برابر مردمی که من عاشقانه دوست دارم، مردم ایران خودم. من میخوام به اونا نشون بدم که جاله دور از اونها همیشه با اونا بوده. یکی از مصرع‌های در یه بیت شعر من که همیشه اینو تکرار میکنم و همیشه ایرانیان مقیم خارج در حال در تمام کشورها اینو به هم دیگه می‌نویسن و می‌نوشتن، اینه که بسا کسا ز وطن دور و در وطن هستن، بسا که در وطن هستن از وطن دور.
0: در اشعار شما تاکید ویژه‌ای بر شادی میشه، اصولا فلسفه وجودی شعر شما چیه؟
1: انسان اگر امید نداشته باشه، اگر سعی نکنه زیبایی‌های زندگی رو ببینه، لذت ببره، سعی نکنه شادی که داره به دیگران برسونه، منتقل کنه، این پس اصلا فایده این انسان چیه؟ به قدر کافی از کودکی، من نسل خودم رو بگم، من با شما نسل جوانها نمیدونم چجور، ما رو با عشق بزرگ کردن، ما با شیر مادر عشق خوردیم. من یه شعر دارم رو براتون میخونم این رو. ما اگر بتونیم، من فکر میکنم هر انسانی موظفه زندگی بی بازگشت خودش و دیگران را یکسان دوست داشته باشه، سعی کنه بهترین لحظه های زندگی رو بگیره و به دیگران بده. بنابراین چرا شاد نباشیم؟ من برای شما یک شعر درباره همین موضوع میخونم باز. بیا تاریخ خود از سر بگیریم، بیا با هم بخندیم، بیا بر نیش خند غم بخندیم، بیا با هم زنیم از خشم فریاد. نمیگویم بیا با هم بگریم که صدها سال گریاندند ما را، از آغاز تولد همه با شیر مادر عشق خوردیم، ز رنج زندگی مردیم، مردیم ز بس خوردیم غم، غم خورد ما را، ز بس خوردیم غم، غم خورد ما را. خدا را تا نپنداری که شاعر گرفتار بلای بی‌غمی شد، تو خود دانی که آفات روانسوز بخشکاند سرشک دیدگان را، تو خود دانی که نم نمهای باران فرو ننشانده هیچ آتش فشان را، و ما آتش فشانیم در اون آتش خود، شادمانیم که از گرمای ما دلها شود شاد. بیا یاد آوریم از پند استاد، نیاریم از غم گذشتمون یاد، بیا تا دست هم دیگر بگیریم، بیا تاریخ خود از سر بگیریم، به دور از واژه تاریک بیداد.
0: رسالت اجتماعی شعر به چه معنیه؟ یا اونجوری که از تعهد هنرمند صحبت میشه، شما اینو چگونه میبینید؟
1: من همیشه گفته یه نیمایوشیش در نظر میگیرم، میگه که دیگران زندگی ما رو ساختن، هنر چیزی به دیگران مدیون است. من شخصا فکر میکنم شاعر رسالتی داره، شاعر زبان باز مردمه، باید دردها، آرزوها، خوشیها، بدیها اونها رو بیان بکنه.
0: اون عنصر زیبا شناسانه هنر رو چی میگیم؟
1: اصلا هنر اگر زیبا نباشه که هنر نیست. من وقتی میگم تعهد، این نمیگم باید شعار یا عکاسی باشه، البته درجه اول هنر یعنی زیبایی، هنر باید، شعر باید زیبا باشه، اثر یا هر اثری باید اول زیباییه، زیبایی فرم و محتوا، شکل و محتوا، هر دو شکل و محتوا مثل تن و جانه، اینا با هم آفریده میشن. هر قد یک اثری رو شما بخونید که ببینید که هر شعری رو که واژگان زیبا، شکل و فرم خوب باشه، اما از اون هیچ چیز آیده شما نشه، شما رو دگرگون نکنه، شما رو یا به مبارزه در راه رهایی، در راه خوشبختی، در راه خردمندی به اون مبارزه دعوت نکنه، یا به شما نده یه همچه سهمی رو، من اون هنر رو هنر نمیدونم. اما معتقدم که آزادی این حق هر هنرمندیه، و برای هنر هم، برای هنرمند شعر رو میگم، هیچ نوع قانون و قاعده هم از قبل نمیشه تعیین کرد، هر هنرمندی باید آزادانه بیافرینه. اما معتقدم که یعنی واقعیتی که زمانه دادگرترین داوره، میتونه چه آثار رو نگه داره چه از شعرهای رو و چه چیز رو فراموش کنه.
0: خانم ژاله ثانی، الان صحبتهای شما رو در استکهلم تعداد زیادی از ایرانیان مقیم استکهلم میشنوند، اگر حرف خاصی، صحبت خاصی با اون داریم بفرمایید.
1: من میخوام گرمترین سلام ها و درود ها رو به همه هموطنان عزیزم در سوئد برسونم. آرزو بکنم که همه خوشبخت، مخصوصا شاد باشن و هیچ وقت در زندگی ناامید نباشن. بدونن که آن گوهری که یگانه که ما را نجات داد از دریای مشبش گرفتاری های زندگی، اون امیده. امیدوارم که دوستان من، هم میهنان من هیچ وقت امید را از دست ندن و هیچ وقت هم ایران را فراموش نکنن، عاشق ایران و فرهنگش باشن، البته در زمینه فرهنگ و انسانیت تمام جهان. اما ما ایرانمون را بیشتر از جای دیگه دوست داریم، اما نمیگیم از همه جا براتره. من برای همه هموطنانم خوشبختی و واقعا پیشرفت آرزو میکنم.
0: خیلی ممنون از این که در این مصاحبه شرکت کردیم. منتها به انتخاب خودتون در پایان این مصاحبه چند تا شعرم برای شنوندگان رادیو همبستگی بخونید.
1: ترانه رنگین. اون شب که ماه مشعل روی درخت بود، در سایه های سبز درخشنده دیدمش یک لحظه، یک ترانه رنگین ماندگار. آن استراب شعله‌ور، آن حس گنگ را گفتن چه سخت بود و نهفتن چه سخت بود، آن شب که ما مشعل روی درخت بود. شبانگاه، شب مهتاب، شهر رفته به خواب، آسمان سیمگون، افق آرام، حاله ماه چون پر طاووس، سبز و نیلوفری و نیلی فام. از هوای لطیف نیمه شبان جان شود تازه، تن بگیرد جان. در غبار کبود شبگاهی تک چراغ دور می سوزد، کیست بیدار و بیقرار چون من؟ کیست ناخفته؟ کیست آشفته از خبرهای شوم دهشت بار؟ نفس واپسین زند آیا دهه آخر هزاره ما؟ به دیگر قرن راه باید برد، به طبیعت پناه باید برد، به تلاش شبان روز زمین و به یاران مهربان و به ما که شبانگاه می درخشد در آسمان بلند و به دنیای شادی و غم ما سرد و آهسته می زند لبخند. می پرسی از من اهل کجایم؟ من کولیم، من دور گردم، پرورده اندوه و دردم. بر نقشه دنیا نظر کن، با یک نظر از مرز کشورها گذر کن. بیشک نیابی سرزمینی کانجا نباشد در بدر هم میهن من. این یک برای لقمه نان از پی کار، آن یک برای کار آزادی و پیکار. این یک ز ترس جان، یکی از بیم زندان، از میهن من باشد گریزان، از کشوری که جادوگر اهریمنی کرده ترسمش. روح پریش خواب گردم، شبهای مهتاب در عالم خواب، بر صخره‌های بیکران آرزوها رهنوردم. با پرسش اهل کجایی کردی مرا بیدار از این خواب طلایی. افتادم از بام بلند آرزوها در پای دیوار حقیقت. میپرسی از من اهل کجایم؟ از سرزمین فقر و ثروت، از دامن پرسبزه البرز کوهم، از ساحل زاینده رود پرشکوه هم و از کاخهای باستان تخت جمشید. میپرسی از من اهل کجایم؟ از سرزمین شعر و عشق و آفتابم، از کشور پیکار و امید و عذابم و سنگر قربانیان انقلابم. در انتظاری تشنه سوزد چشمهایم. میدانی اینک اهل کجایم؟
2: بر اساس آخرین شعری که خانم ژاله اصفهانی خوندن، حسن لور ترانه اجرا کرده که این ترانه زیبا رو با شعر زیبای ژاله اصفهانی میشنویم.

دوستان عزیز شنونده، در برنامه امروز از شعر و شاعری و شاعران و ادبیات سخن گفتیم و با شعرهای شاعران معاصر کشورمون و همچنین شنوندگانی که لطف کردند و برامون شعر خوندند و به برنامه لطف و تنوع خاصی بخشیدند. بد نیست که در این میون، حال که انقدر به ادبیات پرداختیم، به آخرین مصاحبه سلمان رشدی که در اسلو انجام شده اشاره بکنیم. بله، هفته گذشته به طور غیر منتظره دیدیم که سلمان رشدی علناً در جشن فوشلاکس فست در اسلو شرکت کرد. او در مصاحبهش به خبرنگاران گفت که در حال نوشتن کتاب جدیدی درباره مردی که به خاطر یک ماجرای سکسی از خانواده‌اش طرد میشه هست و در این کتاب درباره نقاشی و هنر هم زیاد صحبت کرده. در ضمن کتاب هارون و دریای قصه ها که بعد از کتاب آیه های شیطانی نوشته بوده، این کتاب هم پایان یافته. سلمان رشدی در مصاحبهش مجدداً به این نکته اشاره کرد که در ایران نویسندگان بسیاری تحت شکنجه، زندان و اعدام قرار گرفتند و در جهان اسلام اکنون 20 ساله که این اعمال انجام میگیره. او به نکته جالبی اشاره کرد و گفت 25 سال پیش یک شاعر پاکستانی شعری درباره یک شیر نوشت و اخیراً فتوای قتل او صادر شده، چرا که در اسلام یکی از مردان مقدس لقب شیر خدا را دارد. سلمان رشدی در ادامه میگوید من حاضرم از کلمه به کلمه کتاب آیات شیطانی دفاع کنم، زیرا این کتاب سنت‌های اسلامی را منعکس می‌کند. فتوای قتل من هیچ پایه اسلامی ندارد، بلکه بیشتر یک بازی سیاسی برای کسب قدرت است. ملاها از سنتگرایی به عنوان وسیله برای کسب قدرت سیاسی استفاده می کنند. به همین دلیل ما باید برای حقوق انسانی، آزادی به طور کلی و آزادی قلم مبارزه کنیم.

و در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سو بار سرود و شعر فروزان می دارم و اندیشیدن خطر مکن روزگار غریب است آن که بردر می کوبد شبا هنگام به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.

شنوندگان گرامی رادیو همبستگی، در اینجا برنامه امروز ما به پایان میرسه. من آزاده به اتفاق همکارانم ناصر، هاشم، داریوش، افشین، رضا سپیدرودی و افشار که در استودیو حضور دارن و همکاران دیگه‌ای که ما داریم و البته ممکنه که امروز در استودیو نباشند ولی همواره با ما همکاری میکنند و همواره از ما حمایت میکنند در استکهلم، در سایر شهرهای سوئد و در سایر کشورهای اروپایی. ما همکاران زیادی داریم که به ما کمک میکنند و ما از همشون متشکریم و برنامه هایی که تهیه میشه این رو به واقع میگم که با کمک همه این دوستان صورت میگیره. برحال هفته آینده شنبه 9 تا 11 صبح مجددا در کنار شما خواهیم بود. شاد و پیروز باشید.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

شنوندگان گرامی، همونطور که هفته گذشته با آگاهیتون رسوندیم، از این هفته برنامه جدیدی با عنوان نگاه‌های گوناگون به ادبیات تبعید را در رادیو همبستگی پیش خواهیم برد. مسئولیت پیشبرد این برنامه با فرزین هست که سابق بر این از همکاران رادیو بیان بود. در اولین برنامه نگاه‌های گوناگون به ادبیات تبعید، فرزین با رضا قاسمی، کارگردان، رمان نویس، نمایش نام نویس مقیم پاریس مصاحبه خواهد داشت. اما قبل از مصاحبه، فرزین ضمن معرفی آثار رضا قاسمی نگاهی گذرا به آثار ایشان خواهد انداخت.

مرز آن نیست که چیزی در آنجا توقف می کند، بلکه مرز آن است که چیزی حضور خود را از آنجا آغاز می کند.

چرا این همه فرق می کند تاریکی با تاریکی؟ چرا تاریکی ته گور فرق می کند با تاریکی اتاق، فرق می کند با تاریکی ته چاه؟ تو بگو نایی، چرا تاریکی ازل فرق می کند با تاریکی ابد؟ چرا تاریکی چشم ها سوزن سوزن می شود؟ نایی، تو که از ستاره دیگری آمده ای، تو بگو. رمان چاه بابل، دومین رمان رضا قاسمی، با این سوال آغاز می شود و با ده ها سوال دیگر ادامه پیدا می کند. اما قاسمی در طرح این سوال ها به دنبال پاسخ نیست. او می خواهد در اون مایه های زندگی را به دور از هر نگاه مطلق و قطعی بکاود تا ابعاد هستی انسانی را به نمایش بگذارد، تا عمق شگفتی های جهان ما را به تصویر بکشد. قاسمی از زبان قهرمان رمان خود مندو هر گونه قطعیت را مورد تردید قرار می دهد. چه کسی داور هست؟ لباس سپید را ایرانی ها برای عروسی می پوشند و هندی ها برای عزا. من باید چه لباسی بپوشم؟ تمام استنباط های ما از درستی و نادرستی چیزها مشروط است. ماشینی هستیم که از کودکی برنامه ریزیش می کنند برای اینکه جهان را آنطور ببینند که بزرگترها خواستند. با وجود این، ما معتقدیم که عقل داریم و قادریم خوب را از بد جدا کنیم. پس من کی باید جهان را آنگونه ببینم که هست؟ سالهاست که دارم تکه تکه این ماشین را از هم باز می کنم و از نو جور بهتری می بندم. نه مردم بیش از ما فهمشان بیشتر از ما بوده و نه بزرگترهای ما. تمام این داوری ها هم برای آدم متوسط هست. من خودم را کشتم تا بفهمم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد و چرا. هرچرا خودم درست بدانم بدان عمل می کنم. حتی اگر همه 6 میلیارد مردم این سیاره بگویند غلط است، راحتت کنم. برای من دیگر هیچ چیز تابو نیست. فیلیسیا، چرا من می توانم موهایت را، گونه هایت را ببوسم و لبهایت را نه؟ آخر چه کسی گفته است این خوب است و آن بد؟ یکی از درون مایه های دو رمان رضا قاسمی

پرداختن به مسئله فردیت است. در پرتو نگرش زیباشناسانه همراه با تکنیک نوین رمان نویسی و بر بستر نگاه فلسفی، فردیت انسان ارج نهاده می شود تا زیر سایه منفعت دیگری قرار نگیرد، تا موقعیت فردی انسان از گزند تعرض اقتدار پدر سالاری در امان باشد. در رمان چاه بابل مندو دستهای خود را به سینه فیلیسیا نزدیک می کند. فیلیسیا به او می گوید مندو، این سینه های من است. تأکید فیلیسیا روی کلمه من متمرکز است. یک زن ممکن است به دلایل دیگری مردی را از دست بردن به سینه های خود باز دارد. این بازداشتن می تواند با نوعی اقواگری به منظور توجه بیشتر باشد. می تواند به صورت ناز و کرشمه جنسیت را به میدان کشمکش بکشاند. می تواند با پرخاش و دفاع از زنانگی صورت گیرد. اما فیلیسیا روی کلمه من تأکید می کند تا تمایزات خود را پررنگ کند. روی کلمه من تأکید می کند که بگوید اراده و خواست من ماوراء مذهب و اخلاق و قدوسیت خانواده هست. اما ستایش از فردیت عزیز آدمی مانع از آن نیست که مسئله فردیت و به خصوص رابطه آن با دیگری در غرب از هر گونه سؤال رضا قاسمی در امان باشد. این فرانسوی ها معمولا در زندگی کسی دخالت نمی کنند. برای من که متعلق به انزوای خود بودم امتیاز بزرگی بود. اما برای اولین بار از خود پرسیدم مرز این عدم دخالت تا کجاست و این عدم دخالت تا کجا امتیاز آنهاست.

0: قاسمی انسان ایرانی را می‌بیند، بی‌رویا، دلمرده و سرگردان و گرفتار در چنگال چهار میخ اقتدار سوزان گذشته قرار گرفته است که نه قادر به توضیح گذشته خود است و نه از آینده تصویر روشنی دارد. انسان‌هایی که برای کاستن دردهای خود به فراموشی روی می‌آورند، فراموشی که آینه ای برای تکثیر اقتدار سوزان گذشته است. قاسمی تصویرگر هنرمندانه زندگی است و معماری آن را به دیگران واگذار می کند. او در پی اقتدار لحظه است، لحظه ای که نه دیروز است که خاطره شود و نه آینده که وهم. قهرمانان رمان‌های رضا قاسمی درگیر جنگ، زندان و سنگسار هستند، اما نگاه منتقد و دید پرسشگر او از زیر سوال بردن جنگ، حاکمیت مذهب و اقتدار پدرسالارانه حکومت فراتر می‌رود و بنیادهای فرهنگی جامعه ایران، هر گونه اقتدارگرایی و سالارگرایی، هر گونه تابوهای اجتماعی و فرهنگی، حرکت در مدارهای بسته نظری، هر گونه تقدس‌گرایی و خرافه پرستی را به پرسش می‌گیرد. سیاست در رمان‌های قاسمی نه تنها هنر و ادبیات را زیر سایه نمی‌برد، بلکه زمینه‌ای برای دستیابی به موقعیت‌های گسترده‌تری برای رمان می‌شود. قاسمی تلاش می‌کند اندیشه رادیکال را از هر مرزی فراتر ببرد و آن را با زیبایی در هم آمیزد. ببینید قاسمی چگونه در نقد مذهب لایه‌های درونی روان آدمی را می‌کاود. ته هر چیز جایی است که آنجا ملکوت ملال آغاز می‌شود. پیدایش اندیشه آخر زمان اتفاقی نیست. گوهر تجربه ایست که هر یک از ما هزاران بار در طول زندگی مزمزه می کنیم. قاسمی تماشاگران سنگسار اخلاق عمومی را هم زیر سوال می برد. همونطور که انقلاب نیاز به شهید داشت تا ریشه بگیرد، اخلاق عمومی هم نیاز به قربانی داشت. می دانستم که سنگ اول را کسی باید پرت کند که در عمرش گناه نکرده است. اما می ترسیدم. آخر کدام ایرانی است که خود را گناهکار بداند یا به جستجوی مقصر در جایی بیرون از وجود خود بگردد؟ انسان ایرانی علاقمند به مطالعه رمان به هزار دلیل به پاریس علاقه خاطر خاصی دارد. پاریس نویسندگان بزرگ ما هدایت و ساعدی را در آغوش خود جای داده است و همکنون بسیاری از نویسندگان کشورمان در این شهر زندگی می کنند. اگر پاریس را پایتخت ادبی ایرانیان بنامیم، شاید سی اعتبار نباشد. رضا قاسمی، کارگردان تئاتر، رمان نویس و نویسنده چاه بابل، هم نوایی شبانه ارکستر چوبها، گرداننده نشریه ادبی اینترنتی دوات و صاحب ده‌ها مقاله و نمایشنامه در پاریس زندگی می‌کند. آقای رضا قاسمی، به برنامه ما خوش اومدید. ما هم از حضور شما در این برنامه خرسند هستیم.
1: سلام علیکم. من همینطور تشکر میکنم از شما.
0: متشکرم. بسیار ممنون. آقای قاسمی، شما در یک مقاله‌ای به نام تبعید و بال ایکاروس،
1: بله،
0: که در سال 2000 نوشته شده،
1: بله،
0: و شما نوشتید و در سایت دوات هم هست، نوشتید که تبعید امری است متعلق به دنیای پیشامدرن و امروزه که ما به پای دیواره زمان رسیده ایم، تبعید امری است ناممکن. لطفاً در این زمینه توضیحات بیشتری بدهید.
1: سختی از من خواستی.
2: جانم؟
1: یه کار سختی از من خواستی. تو من سعی کردم حرفم به اونجا بزنم.
2: بله.
1: نمیدونم چی باید گفت. مخصوصا که من در گفتگوهای قبلش هم در گفتگوهای که قبلا داشتیم با هم گفتم که من در ساعت دو بعد از ظهر تازه از خواب بلند شدم و مغزم کار نمیکنه. حالا شما یه مقداری صحبت بکنید تا من بیدار بشم.
2: من الان خب بزنید سوالهای جدیدتر ازتون بکنم که شاید به ذوق بیایید و یه مقداری سرحال‌تر بشید.
1: سوالهای آسان‌تر بکنید.
2: قبل از هر چیزی از شما بپرسم. شما به تأملات نویسنده به خصوص در رمان‌ها اشاره‌های زیادی کردید. آقای قاسمی.
1: بله.
2: توی مقاله‌های مختلف هم به این موضوع اشاره کردین و بعد مفصلاً هم توضیح دادید. من این تأملاتی که شما ازش صحبت میکنین بسیار با تأملاتی که میلان کندرا داره شبیه میبینم، خیلی نزدیک به هم میبینم. به خصوص یکی از اون تأملاتی که تو همین نوشته‌ای که نوشته کوتاهی که داشتم خوندم، اونجایی که از امام زمان ته هر چیزی آنجایی است که ملال ملکوت ملال شروع میشود. بله، چیزهای از این قبیل که به هر حال یه مقداری درک مطلب رو به تأخیر میندازه و زیبایی مسئله هم در همینه که زیبایی برای اینکه درک بشه به تأخیر میفته و بسیار خوشایند آدمی میشه و آدم لذت هنری میبره. من میخواستم ببینم که شما آشنایی که 100% دارید ولی از نزدیک با آقای میلان کندرا رفت آمد داشتین، آشنایی داشتین و کلن این نزدیکی رو چجوری میبینید؟
1: من از قسمت آخر سوالتون شروع کنم. آشنایی با ایشون ندارم و به دلیل خصلت انزواجویانه مثلا آشنایی با اغلب کسایی که دلم هم میخواست آشنا بشم ندارم. مثلا یادم من وقت اومدم به پاریس از دوره اصلا دانشکده، از دوره جوانی 20 سالگی من عاشق کارهای بکت بودم. بعد همش فکر کردم که چقدر خوبه که یک روز بکت رو ببینم. اتفاقا به طور تصادفی هم تونستم محل کافی رو که گاهی بهش رفت آمد میکرد بفهمم کجاست، ولی هرگز اقدامی نکردم برای دیدنش. و بعد چند سال بعد وقتی که فوت کرد من خیلی متاسف شدم که چرا این کار نکردم، ولی این خوب خصلت من هست و کارش نمیشه کرد. تو ایران هم که بودم، من وقتی اومدم به تهران طبیعیش این بود که مثلا میرفتم به دیدار شاملو، برای اینکه من وقتی یه جوون 17 ساله شهرستانی بودم و اولین کارمو نوشتم و فرستادم برای مجله خوشه و ایشون چاپ کرد، مثلا از اونجا کار من آغاز شد، کار رسمی نوشتن من. و در اغلب موارد میبینیم آدم ها این کارو میکنن، ولی من متاسفانه ایشون رو ندیدم و خیلی از کسانی که مثلا بزرگان ادبیات و هنر ما هستن همینطور اینا رو هیچ کدوم از نزدیک ملاقات نکردم. چند تایی رو هم که میشناسم خیلی تصادفی بوده، مثلا در جای مهمون بودیم کسی هم بوده از این بزرگان آشنا شده، خب طبیعی پیش اومده. این بنابراین عدم آشنایی من با آقای کندرا و بقیه نویسندگان مشهور مربوط اینه که خود من واقعا دنبالش نیستم. برام همیشه دشواری ارتباط برقرار کردن هست با دیگری. و ولی در مورد کار که بگیم این شباهت خیلی طبیعیه، برای که شباهت ژانره، یعنی یک ژانری هست به نام رمان تفکر که خیلی هم قدیمی تر از آقای کندراست. لیدرو توی همین ژانر هست، بعد هرمان بروخ همینطور، هرمان هسه همینطور، خیلی هستن. و طبیعتا بین کارهای تمام کسانی که تو این ژانر می نویسن این شباهت هست که لابلای داستان همینجور تأملاتشون رو می بینی، یا در واقع بگیم داستان براشون یک محملی است برای تفکر. البته نه اینکه برای دیگر رمان نویسای بزرگ محملی برای تفکر نیست، نه، ما در واقع دو جور به تفکر رو توی رمان طرح می‌کنیم. یکی شکلی هست که تفکر میره توی به اصطلاح پس زمینه، توی بافت استرکتور وارد میشه و پنهانه، مثل کارهای مثلا تولستوی، مثل کارهای بالزاک و خیلی از بزرگایی که میشناسید. یک توی ژانر رمان تفکر، ضمن اینکه توی استرکتور پنهانه، این میاد آشکارم میشه، یعنی در واقع هیچ ابایی نداره از اینکه حتی کار یک جای شکل مقاله به خودش بگیره و این رو لابلای موقعیت ها همینجور خودش رو عرضه میکنه. بنابراین این شباهت ها شباهت ژانره و البته پنهان نمی کنم که من کارهای آقای کندرا رو دوست دارم، همه کاراش البته نه، مثلا هویتش خیلی کار بدیه، بعضی از کارش بیشتر دوست دارم، بعضی کار رو کمتر، ولی به هر حال جزو نویسندگان خیلی مهمه. و چیزی که توی کندرا من خیلی بیشتر میپسندم، کندرای نظری پردازه. به اعتقاد من کندرای نظری پرداز خیلی بزرگتر از کندرای رمان نویسه، نظری پرداز ادبی البته.
2: آقای قاسمی، ما یه مقدار محدودیت وقت داریم، البته حدود 25 دقیقه از وقتمون باقی مونده، ولی از اونجایی که سوالای زیادی دارم، من امیدوارم که بتونیم به همه این سوالایی که بسیار هم ضروری هستن برسیم. نه من در واقع سوالات من زیاده.
1: آخه اون سوال اولتون چنان ناگهانی بود و خیلی انرژی میبرد برای جواب دادن.
2: بله، نه راحت باشیم، مسئله نیست.
1: آره، حالا خوب شد از سوال آسون شروع کردیم.
2: بله، خواهش میکنم. امیدوارم سوال دومی که میکنم سوال سختی نباشه. هم اکنون بسیاری از نویسندگان ایران آثارشون رو در ایران به چاپ میرسونن، بحث بر سر قضاوت در این مورد نیست، اما نویسندهی که تا دیروز به شدت با چنین مسائلی مخالفت میکرد امروزه هیچ مخالفتی نداره. به راستی چه اتفاقی افتاده است؟ بخش دوم این سوال من اینی که مربوط به قرار گرفتن بخشی از نویسندگان ایرانی در کنار قدرت‌هایی که تا دیروز با اونها مخالفت می‌کردن. آیا این مسئله شما رو به عنوان یک نویسنده تحت فشار قرار نمیده؟
1: من اول راجع به قسمت اول سوال بگیم، سوال اول صحبت بکنم. ازم بزرگتون، هر نوع با هر نوع جواب کلی به این نوع سوال من مخالفم.
2: بله.
1: اعتقادم اینه که هر کس باید خودش تکلیف خودش رو روشن بکنه و من فقط میتونم راجع به خودم توضیح بدم چرا الان کتابام بعضیش در ایران منتشر میشه و چرا این رو نه تنها عیب نمیدونم بلکه حق مسلم خودم. باید دید که رضا قاسمی برای چی اصلا نظیر اومد. من هیچ مشکل چیز نم تحت تعقیب نبودم، فعالیت سیاسی نداشتم، من یک آدم بودم، می نوشتم، نماشتم می نوشتم و کارم روی صحنه می بود. بعد خب از اونجایی که آدم مستقلی بودم و از اونجایی که دوست داشتم همین چیزایی که در آثارم می بینید، همین فکرهای سلام مستقل خودم و راجع به همه چیز بدون هیچ تابویی پیش ببرم، طبیعتا با دشواری روبرو می شدم، با مشکل برخورد می کردم، کارم رو خیلیش تصویب نمی کردن، بعد وقتا تصویب که می شد وسط اجرا می اومدن قطع می کردن، در مورد ماهان کوشیار دو سه نوبت اومدن این کار کردن، بعدم می گفتن اینجا رو مثلا حذف کنید، عوض کنید، بعد می دن که نه ما هر چی اینا می گن ما باز کار خودمونو می کنیم، می اومدن آخر سر اجرا رو قطع می کردن و به نحوی که خلاصه سر کار آخر اینقدر منو اذیت کردن، من فکر کردم که دیگه اونجا نمیتونم کار بکنم. راستا اومدم اینجا. طبیعتا حالا که من اومدم اینجا، اگر که این موقعی پیش بیاد، این اواخر پیش اومد که کار من در اونجا منتشر بشه، خب خیلی بی‌معنی است من بگم نه. چیزی که میتونه بهش ایراد داشته باشه اینه که مثلا من بیام در حالی که در خارج هستم طوری کارم رو بنویسم که در ایران قابل انتشار باشه. اینو من حق میدم اگر کسی ایراد بگیره، ولی من این کارو نکردم. همه کارام اجازه نگرفت، الان چند تا از کارهای من مونده اونجا توی ارشاد اجازه نگرفته، همچه های بابل نمیتونه در بیاد در ایران.
2: بله.
1: ارزم بزرگتون رمان تازم رو
2: وردی برای وردی که برها میخوانند
1: وردی که برها میخوانند. بله الان این کارم همجوری مونده و من امیدی ندارم اجازه بدن و اگرم بخوان یک وابش حذف بشه من هرگز رضایت نخواهم داد، یا کامل چاپ میشه یا اگر نشد من در خارج برم.
2: بله.
1: اینی که به اعتقاد من باید پرهیز کرد از جواب کلی و تکلیف روشن کردن برای همه. چون این برمیگره به همون سنت گله و قبیله و این که همه باید یه جور فکر کنن، یه جور عمل بکنن. در مورد سوال دومتون، خب طبیعتا قابل بخشایش نیست، قابل فهم هست ولی قابل بخشایش نیست. راستشو بخواین من یکی از دلایلی هم که اومدم این بود که می دیدم که همینجور دسته دسته دارن تن میدن به همکاری با وضعیت موجود. الان می بینید دیگه همشون دارن سریال های همشون امام جعفر و امام حسن و امام علی.
2: آقا سی منظورم در این حال خارج کشور هم هست ها؟
1: فرق نمی کنه.
2: بله.
1: در بحر چه اینجا چه اونجا همیشه یک عده هستن که اینها آدم های فرصت طلبی هستن، اینها میخوان خودشون طرح بشن و براشون فرق نمیکنه به چه قیمت. خب اینو مردم هم اینا رو میفهمن و تکلیف خودشون رو با اینا روشن میکنن. من شخصا سعی کردم که تا وقتی در ایران بودم مستقل باشم. این رو حتی خود اون رؤسای حزب الله معترف بودن که میگفتن که ما میدونیم که تو با ما نیستی ولی با هیچ کدوم از دیگرون هم نیستی. اینجا هم که اومدم سعی کردم مستقل باشم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونم حرفم رو بزنم، به خاطر اینکه وقتی که من نگاه انتقادی میکنم به مسائل بتونه این نگاه هم شمول داشته باشه، خودی و غیر خودی نکنه، نمیدونم پوزیسیون و اپوزیسیون نداشته باشه. من در هر جا که میبینم که زنگار گرفته روح ما، حالا چه داخل باشیم چه خودی باشیم چه چپ باشیم چه در اپوزیسیون باشیم چه در پوزیسیون باشیم، من فکر میکنم اونجا باید اونجا جاییست که من وظیفم هست که برم و کندوکاو بکنم و ببینم چرا این وضعیت هست.
2: بله متشکرم. سوال بعدی من راجع به این هست که آیا شما به مکتب و دبستان خاصی معتقد هستید؟ برای اینکه در جانم
1: در رمان نویسی؟
2: بله بله.
1: نه خیر، من به هیچ مکتب و به قول شما دبستان خواهد اعتقاد ندارم. یک کاری وقتی که میاد خودش اصلا پیشنهاد میکنه که چجوری نوشته بشه و بعدم یه چیزی که همیشه ازش فراری بودم از تکرار کردن خودم هست. برای همین هم هست که اگر کسی کارهای من رو دنبال بکنه در این حال میتونه در همشون یه چیز مشترک پیدا کنه، در این حال میتونه متعجب بشه که چقدر تفاوت هست از یک کار به کار دیگه.
2: بله. این سوال از این جهت مطرح میکنم که راجع به رمان همنوایی شبانی ارکستر جوبا گفته شده که شما با به تصویر کشیدن رنجهای تبعیدیان ایران و داشتن محتواهای مانند سایه و همزاد و بازی با تصویر خود در آینه و اینها به نوعی واقع گرایی وهمالود رو در رمانهاتون دنبال میکنید. این بیشتر منظورم این بود که اینو شما قبول دارید یا نه؟
1: ببینید این طبقه بندی کردن کار منتقده، کار خود نویسنده نیست.
2: بله.
1: خود نویسنده وقتی که می نویسه دغدغه های هر نویسنده دغدغه های خودش رو داره. من وقتی که می نویسم دغدغم اینه که ببینم چه کار می شه کرد، از چه راهی می شه داخل شد تا یه مثلا شیوه های تازه تری پیدا کرد برای بیان، شیوه هایی که بتونه بهتر بیان بکنه اون واقعیتی رو که من دارم ازش صحبت میکنم. و این البته مختص به من نیست، تمام تاریخ هنر در واقع تشکیل شده از تاریخ کسانی که سعی کردن که شیوه های تازه پیدا بکنن. حالا اینکه این شیوه کارم پیدا میکنه تا چه حد تازه است یک مسئله دیگه است و تا چه آدم موفق شده یا نشده باز این هم یک مسئله دیگه است. ولی شخصا دغدغم بیشتر تازگی در شیوه است. به همین دلیلم الان یک سال هست من رمان بعدیم رو شروع نکردم، چون واقعا دلم نمیخواد هم کارایی رو بکنم که در این سه تا رمان کردم. دلم میخواد یک کار کاملا متفاوت بکنم.
2: سوال بعدی من راجع به بازنگری های مختلف شما در خارج از ایران هست. شما از زمانی که به خارج از کشور اومدید طبیعتاً به بازنگری های پرداختین. سوال من اینه که چه چیزهایی در این بازنگری ها زیر سوال رفته و شما و این چه جلوه های تازه‌ای پیدا کرده در کار شما در زمینه اندیشه، فرم، سبک و و و
1: در مورد کار فرق شیوه کار فرق نکرده، چون من در همون ایران هم که بودم از همون ابتدا اصلا همیشه دغدغه رو داشتم که دنبال شیوه‌ای تازه باشم. طبیعتا خب اینجا که اومدم امکانات بیشتری بوده، به دلیل اینکه تونستم تئاترهای بیشتر و بهتری ببینم، فیلم‌های بیشتر، کتاب‌های بیشتر، خب به یه مقداری دستم بازتر شده، ولی در نهایت به هر حال ادامه کاری بوده که در ایران می‌کردم. ولی از نظر فکری خب خیلی چیز بود، خیلی همه چیز برای من زیر سوال رفت. تقریبا میشه گفت هیچ چیزی نبود که زیر سوال نرفت و اول از همه از خودم شروع کردم و فکر کردم که در واقع مشکل خود من هستم. من باید اول ببینم خود من از چی تشکیل شدم، لنگی هم کجاست و چرا این لنگی ها هست.
2: بله. حالا نمیخواین خود بیشتر توضیح بدین که به خصوص تو چه زمینه هایی نتایج مشخصی داشته؟
1: ببینید نتیجه خیلی مهم نیست، یعنی شاید هم گاهی وقتا آدم نتیجه نگیره چون آسون نیست عوض شدن. شخصیت ما خب تو روانشناسی میگن شخصیت هر آدم تو تا 6 سالگی شکل میگیره. بعد هم مسئله زبان هست، یعنی ما فکر میکنیم که فکر میکنیم، در حالی که ما داریم در واقع با زبونی حرف میزنیم و فکر میکنیم که این زبون رو از بچگی همینجوری اول تو دامان مادر و پدر و اینا به ما منتقل شده، بعد معلمین مدرسه و دبیرستان و بعدم نمیدونم گردانندگان کشور و نمیدونم حالا چه مثلا روشنفکرانش که حکومتگرانش. ما در واقع همون کلمات رو همونطور که بچه شروع میکنه هر چی رو که مادر میگه یا پدر میگه تقلید میکنه، ما از اون شروع از همون تقلید شروع کردیم و خیلی از کلماتی که به کار میبریم کلماتی است که به طور اتوماتیک میاد برای ما و ما اصلا بهش فکر نمی کنیم. خب رها شدن از این آسون نیست، یعنی شما باید تمام فرهنگ لغات خود تمام کلمه های زبان رو که به کار میبرید تمام اینا رو باید علت بکنید و این کاریست که من سعی کردم بکنم. یعنی سعی کردم که مثلا موقع نوشتن از به کار بردن کلمات و تعبیراتی که مال من نیست، مال نویسنده های دیگه است، پرهیز بکنم. شما اگه به ادبیات ما نگاه بکنید پر از این چیزای به اصطلاح کلماتی است که مال خود نویسنده نیست.
2: مال همه است.
1: گاهی وقتا مال نیست. ببینید مثلا توی خیلی از نوشته ها شما ببینید نوشته که گاز هم، یعنی شاید هم من نمیدونم این کلمه کجاییه و کدوم نویسنده ایرانی اول بار اینو مثلا توی داستانش به کار برد، ولی یه موقع داستان هر کس رو باز میکردی میگی پر از مثلا اینه یا مثلا سیگارش رو گیراند. من نمیدونم این باز کدوم نویسنده ایرانی اول بار این رو به کار برد، ولی یه دوره شما داستان هر کس رو میخوندی، حالا مثلا شیرازی بود، همدانی بود، مشهدی بود، گیلانی بود، بعد تو زندگی معمولی که نگاه میکرد هیچ کس نمیگه گاز هم، نمیگه که مثلا گیراند سیگارش رو گیراند. این کلمات مال نویسنده نیست، یعنی شاید او کسی که اول بار به کار برده مال اون باشه ولی دیگرون این کلمات مال خودشون نیست. من سعی کردم که اول از همه زبون کارم رو پالوده بکنم از کلمات، از تشبیهات، از تعبیراتی که مال من نیست.
2: بله. آقای قاسمی، شما موقع نوشتن بیشتر به این فکر میکنید که چی بنویسید یا چگونه بنویسید؟
1: ببینید.
2: و اگر رابطه بین این دوتا هست، رابطه چیه؟
1: هیچ کدوم این دوتا رو من فکر نمیکنم. برای اینکه چی نوشتن من دست خودم نیست. همین الان مثلا 4-5 تا رمان من دارم که یک دوتاش هم یه بخشش رو نوشتم، ولی برای رمان بعدیم هنوز نمیدونم کدوم یکی از اینا نوشته خواهد شد. این یک مسئله. راجب چگونه نوشتنم یک مسئله است که من اینا رو در بیرون از کار و پیش از این باید با خودم حل بکنم. یعنی حل کردم تا یه مقدار زیادیش رو در این مدت عمر. سعی کردم که درک خودم رو از هنر، درک خودم رو از زیبایی شناسی، درک خودم رو از داستان تقویت بکنم. اینا کارهایی است که پیش از نوشتن آدم انجام میده. موقع نوشتن عمل اتوماتیک یا حتی فورانی داره و من همجا بیوقفه می نویسم و میرم جلو. فقط چیزی که از هر شبش یک دور می خونم و بعد خوب حس می کنم که فرض کنم اینجا این کلمه درست ننشسته یا این جمله مثلا خوب عمل نیومده. خب اینا رو آدم اصلاح میکنه و میره جلوتر.
2: آقای قاسمی، به نظر شما یه محک ثابتی برای ارزیابی یک رمان وجود داره؟ و اگر وجود داره محک چیه؟ در واقع سوال اینه که چه اثری رو میگیم اثر خوب؟
1: بله، خیلی اینم از اون سوالای سخته. برای اینکه همه اینا باز یعنی در درجه اول سلیقه است. یعنی از این رمانی که به سلیقه من خوبه ممکنه به سلیقه شما خوب نباشه.
2: درست.
1: ولی خود سلیقه هم اینجور نیست که یک چیز انتظایی باشه. سلیقه هم یه متر و معیار داره. یعنی سلیقه ما رو یه مقدار زیادی دانش ما راجع به اون موضوعی که داریم نظرمون رو بیان میکنیم مثلا مشروط میکنه. طبیعی که یک کسی که هیچ آشنایی با رمان و هنر و تفکر نداره، این خب اگر مثلا میگم اگر از رمان آنا کارینا بخواد نظر بده و خوشش نیاد، خب سلیقه اون اعتبار نداره برای کسی. ولی سلیقه یک کسی که میشناسه چه کار کرده تولستوی اون تو، طبیعتا مبتلیست بر یک دانش و یک آگاهی. ولی باز همین دانش و آگاهی هم مطلق نیست. یعنی اینکه ممکن هم هست که بین دو نفری که کتابخون هستن و هر دو آگاهی و دانش خوبی دارن در زمینه رمان، یکی مثلا یک رمان رو بپسنده و یک کسی نپسنده. این به نظر من چیزیست که باید بهش احترام بگذاریم و حتی بهش اهمیت بدیم، چون تو جامعه ما ایرانی ها این خیلی جا نیفتاده که به سلیقه همدیگه احترام بذاریم و بگیم که آقا میتونه فلانی نویسنده خوبی باشه ولی نویسنده من نباشه. مثلا من یه مورد شخصی رو مثال بزنم. من از همون 25 سال پیش من از بکت خیلی خوشم میاد، از تو از نمایشنامه دیگه یونسکو
2: بس.
1: از یونسکو من نمیپسندیدم و همه الانشم نمیپسندم و جالبه که روز به روزم روشن‌تر شده که حق با من بوده که چرا نمیپسندیدم. برای اینکه روز به روز یونسکو داره رنگ میبازه و معلوم میشه که عمقی نداشته، در حالی که بکت روز به روز جایگاه بیشتری پیدا میکنه و عمق کاراش بیشتر درک میشه. حالا فرض کنیم که حتی اینجوری هم نباشه، باید به من حق داده بشه اگر مثلا بگم من نمیپسندم کارای یونسکو رو. این خیلی طبیعی. من آدم هایی دیدم که حتی از بورخس خوششون نیومده، نمیاد از بورخس. وقت آدم های کمی هم نیستن، خیلی هم دانش دارن، سلیقه هنری دارن. حتی در خیلی جا هم دیدم که مثلا با من اشتراک سلیقه داشتن ولی حالا یا بورخس یا کسی دیگری رو که من خیلی میپسندیدم اینا نمیپسندیدن. ما این نکته رو باید درک بکنیم
2: بس.
1: که سلیقه ما یک جاهایی هم دیگه به آگاهی مربوط نیست، به یه چیزای دیگه است. مثلا توقعاتمون از یک اثر هنری، مثلا تجربه شخصی. ممکنه یک اثر از یک تجربه حرف میزنه که من زندگیش کردم و به دلیل اون مثلا تجربه مشترک بهش یک احساس تعلق خاصی میکنم و دیگری این تجربه رو نکرده باشه و اون احساس تعلق رو نکنه. اینا رو ما باید به نظر من بهش اهمیت بدیم، چون فردیت یه بخش مهمش همین چیز هست که به سلیقه اشخاص ما اهمیت بدیم.
2: آقای قاسمی، من 3-4 تا سوال خیلی مهم میدارم، امیدوارم که به هر حال بتونم طرح کنم این سوالا رو. چرا ادبیات ایران و به خصوص رمان ایرانی هنوز رمانی جهانی نشده؟
1: این بله این سوالی است که این روزا خیلی طرح میشه. هر کس هم سعی میکنه که جواب خودش رو بده. من میگم که اول باید دید منظور از جهانی شدن چی هست. مثلا الان سینمای ما خب همه جا نشونش میدن. آیا سینمای ما جهانی شده؟ اگر منظور از جهانی شدن اینه، باید بگم که ادبیات ما نه تنها از سینمامون هیچ چیزی کم نداره، بلکه در بعضی موارد سرتر از سینما هم هست. حالا اگر که نتونسته به اون میزان در دنیا شناخته بشه، به دلیل نفس کاره. یعنی شما سینما وقتی نگاه میکنی یه ژانریست که متکی به تصویره، که دیگه این در هر جای دنیا هر کسی با هر نوع زبانی میتونه باش رابطه برقرار بکنه، در که ادبیات متکیست به زبان. درسته که در سینما هم دیالوگ هست، اما دیالوگ همیشه حالت مکمل داره و ترجمه کردنش هم خیلی آسونه، برای اینکه اغلب گفتگوهای پیش و پا افتاده است در یک فیلم. در حالی که توی رمان شما گاه ممکنه صفحات متوالی توصیف باشه، توصیف یک وضعیت باشه، و اتفاقا قدرت نویسنده هم و رمان نویسا منظورمه در همین بخش ها روشن میشه. اینجا هست که زبان و تسلط یک نویسنده به زبان خودش رو نشون میده. خب اینا تو ترجمه به آسونی قابل انتقال نیست، هر کسی نمیتونه ترجمهش بکنه، به تازه وقت هم ترجمه بشه میشه یکی از مثلا روایت ها، یکی از برداشت های ممکن از اون اثر و نه کل اثر. بنابراین اگر در قیاس با سینما بخوایم بگیم و جهانی شدن رو به این معنا بگیریم، من فکر نمی کنم که چیزی کم داشته باشه رمان ما. فقط باید امکانش پیش بیاد که مترجم بنز کافی پیدا بشه و اینا ترجمه بشه. اما اگر جهانی شدن رو به این معنا بدونیم که ما نویسنده‌ای تولید بکنیم، که نویسندگان داشته باشیم که در حد قولای حالا قول نگیم بگیم در حد نویسندگان بزرگی مثل مارکز، مثل فوئنتس، همینه که الان زنده هستن، مثل کوندرا، اگر در این سطح، خب نه نمیتونیم داشته باشیم. یعنی توقع بی جاییست، برای اینکه ما در کدوم زمینه اصلا چیزی داریم که مشابه در زمینه مشابه خودش در جهان بتونه برابری بکنه. آیا ما صنعتمون جهانی شده؟ آیا نمیدونم متفکری داریم مثلا در سطح جهانی؟ آیا نقاشی داریم در سطح جهانی؟ هنر تئاتری داریم در اون سطح؟ نداریم. همه اجزای یک فرهنگ به هم یک بسلات فرهنگ و تمدن به هم وابسته است و نمیتونه یک شاخش رو ما تعقدش داشتیم که یک شبه جهانی بشه، در حالی که بقیهش در همون وضعیت جهان سومیش باقی مونده. دلالش هم به اعتقاد من باز بر میگرده به وضعیت کلی کشور و به خصوص وضعیت فرهنگیش. یعنی اون تأخیری رو که نویسنده ایرانی در همون 20 ساله اول زندگیش نسبت به یک نویسنده غربی داره، اون تأخیر رو هنوز که هنوزه ما نتونستیم امکاناتش رو فراهم بکنیم. یعنی در مدرسه، در دبیرستان، در جامعه در به اصطلاح امکانات تماشای مثلا فیلم‌های مختلف، تئاترهای مختلف، اینا نیست در ایران. در حالی شما مثلا در یک کشوری مثل فرانسه دائم می‌بینید بهترین تئاترها از جهان در هر جای جهان که باشه دعوت می‌کنن میارن. فیلم همینطور، کتاب همینطور ترجمه میشه. هر کتاب مهمی در هر جای دنیا باشه ترجمه میشه و در اختیار همه هست. خب این امکانات وقتی که ما نویسنده ایرانی تا 20 سالگیش نداره نمیتون تحقیقش بشون این آدم فردا که حالا شروع میکنه حالا هر چقدر جدی کتاب بخونه، حتی اگر مثلا بلنش بیاد خارج مثلا در یه جایی که پر از امکاناته، اون تأخیر دوران جوانی و نوجوانی رو من هرگز نمیتونم جبران بکنم.
2: بله آقای قاسمی، متاسفانه ما وقتمون در حال اتمامه، در واقع چند ثانیه بیشتر وقت نداریم و من سوالای زیادی برام مونده متاسفانه. ما باید یه فکر جدی راجع به برنامه‌مون بکنیم که ببینیم میتونیم وقت بیشتری از دوستان بگیریم، که به هر حال ادبیات تبعید دامنه بسیار وسیعی داره و سوالای اصلی من راجع به اینکه مضمون و ویژگی‌های ادبیات تبعید چیه، بعد ادبیات در چه زمینه‌های روی توی خارج از ایران رشد کرده و و و چیزهای مختلف موند. به هر حال تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و بسیار خوشنود و خرسندم که در این مسابقه شرکت کردید.
1: خیلی ممنون، منم از شما متشکرم و براتون آرزو می‌کنم
2: روز بر شما خوش.
1: قربان.

عزیز برای دو هفته بعد مصاحبه با خانم ملیحه تیرگل خواهیم داشت. امیدوارم که از برنامه‌ای که آغاز کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز بر شما خوش.

0: جمهوری جمهوری اسلامی شرکت نمی کنم، چون من نمیخوام یک استبداد و استثمار دیگری به جای اونها بیان. من طرفدار اون
1: آخه آدم اینو که از پیش نمیتونه بگه، یک رژیمی که اونجا الان از مملکت داره از دست میره، بعد شما بگیم برای من علسوی
0: من هست. اصلا مملکتم برام مهم نیست، من اصلا ناسیونالیست نیستم، وطن پرست نیستم،
1: ربطی بینا نداره.
0: من خواهان آزادی نیروی کار زحمت از و اکثریت مردمان ایران، بقول مانیفست کمونیست مارکس، اکثریت عظیم برای عبور از استبداد و استثمارم، برای حاکمیت اکثریت عظیم.
1: سوالم این آقای اعظم، شما
0: نقشه راه من با نقشه راه بورژوایی که میگه فعلا الان حسن شریعت مداری یه مذاکره کرد با همون همشهری شما آقای دکتر درویشپور، هر دو یه جا به هم دیگه رسیدن که میگن ما فعلا بایستی اینو ازش عبور بکنیم. بعد حتی یه ذره از اینا چپتر میگن که شما خیالی صحبت میکنید، سوسیالیسم بذاریم رو تاخچه، این حرفا چرت و پرتا چیه میگید بابا؟ یه رژیم آدم خور اونجاست، مردم رو به سنگ آورده، دست به دست هم دیگه بدیم، اول اینو بندازیم بعد اون درست میشه. یه ذره چپترشون که من نمیخوام این گروه ها.
1: نه ببینیم، سوال من اینه آقای اسام، اساسا شما الان خب در سازوکار و برنامه و تلاش یه وجود آوردن یک قطب نیرومند چپ هستید، این کار داری میکنید درست؟ اساسا آیا به یک جمع، تجمع، قطب یا یک فروم دموکراتیکی که اونجا ائتلاف با غیر چپ ها هم باشد، چپ هایی که دموکراتیک
0: آنها...
1: آیا اعتقاد دارین نداری؟
0: در لحظه کنونی نه.
1: آه،
0: به همین روشنی چی میخوای؟ من خودم رو نمیخوام برای که در یه لحظه پسر خوب بکنم در بین شنوندگان. با البته بگم تو هر کسی که فردی صحبت میکنه تو من حرفای من اینن حرفای کل سازمان راه کارگر نیست، چون من با سواد عضو راه کارگر هستم با افتخار تمام دارم حرف خودم میذارم. البته دیدم این است که اکثریت راه کارگر به سواد من فکر کنن، ممکن اینجا باید اشتباه کنم ولی نظر منه که اصلا حساب از رشتم توجه میکنی
1: بس.
0: و اون این هستش که در لحظه کنونی ایجاد یک فروم دموکراتیک جاده صاف کردن پادویی بورژوازی است. چپ اونجا یک بار دیگر سرش را مثل خیار در یک روند انقلابی خواهند برید. 57 از همین کسافتکاری های ائتلافات بزرگ بی ربط بوده و فاجعه آفریده برای چپ کمونیستی روی کار زحمت ایران و دوباره این اتفاق میفته. من وگرنه تو میتونه آره بگیم یه فرو با کی؟ الان شما پروژه این احزاب، نمیخوام باز چون اصرار دارم که اسم کسی این احزاب به اصطلاح سوسیال دموکراسی چپ نما رو که به نام چپ هم پرچم دارن دنبال کنی، اینا همین حرفا رو میزنن. آقا قطب بزرگ، فروم دموکراتیک، فروم بزرگ، آخه این رژیمه میخواد تا کی باشه؟ اونا میگه وایسی دیگه لامصبا. در یک ساعت سرد وقتی که این رژیم افتاد ما فرصت خواهیم داشت که آگاهی رو به میان طبقه کارگر ببریم و اونجا برای اجرای کردن سوسیالیسم در دست
1: شما میتونین همزمان این کارو
0: کنین. اینا میرن تو 1905 1907 به طور واقعی یک انقلاب دو طبقه رو تبلیغ میکنن.
1: نه شما میتونی همزمان این کار بکنی. آقای اعظم ما 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من یک سوال دارم بذارید،
0: یک دو سه دقیقه
1: به شما وقت بدم که جنبندی بکنید. به طور کلی این چپی که شما تعریف کردید در شرایط امروز ایران چه درس هایی میتونه از تاریخ چپ ایران تا کنون بگیره؟
0: اولین درسی که میتونه بکنه وارد ائتلافهای کلیشه‌ای از نو فروم نشه تا زمانی که به یک نیروی قوی تبدیل نشه. دو، باید میان خود وارد ائتلافهای ارگانیک قوی بشه، خودشو به عنوان یک قطب جا بندازه، هم به لحاظ تشکیلاتی هم به لحاظ گفتمانی، براش امکانات رسانه‌ای تبدیل کنه که اون گفتمان قادر بشه در مقابل تعرض گفتمانهای رنگارنگ بورژوازی و ضد اکثریت عظیم به میان نیروی کار زحمت ببره و فرصت نده که اونها بتونن بخشی از نیروی کار زحمت رو به ناحق با پرچم دروغین بدزدن. و چهار، و در واقع بتونه ارتباط ارگانیک تشکیلاتی مشخص زنده با مطالبات اونجا بگیره و اون رو به زبان توده‌ای اون رو پیش ببره. چرا بدون اینکه خودش تقویت کنه، که الان ما در واقع سازمان ما در جهت همین تقویت
1: داشت. شنیدم آقای اسلام یک کانال تلویزیونی مشترک را داره را میفته از اول فوریه.
0: گزارش بدم خدمتت.
1: بفرمایید خیلی کوتاه بگید.

0: پنج خواستم گذاشتم سری که پنج دقیقه بر تمام نشه. یک که شش جریان هستیم، تقریبا میتونم بگم یک بخش قابل توجهی از چهرهای نیروهای متشکل چپ، نه منفردین هنوز متاسفانه، نه محافل و نهادهای چپ که بسیار زیادن، در اصل و برای او قضیه گام برداشتیم. اولی گام، یک گام این است که با هم تونستیم در شهر شما سیمینار بذاریم. در ماه آینده برای سالگرد انقلاب یک سیمینار در فرانکفورت خواهیم داشت و هم اکنون که الان دارم خدمت شما عرض میکنم در مسیر سازماندهی یک رسانه سراسری چپ هستیم که از اول فوریه اجرا میشه. حزب کمونیست ایران، کومله، تلویزیون برابری، تلویزیون شورای اقلیت، پارتو حزب کمونیست ایران حکمتیست، همه توشن. یعنی یک اولین بار یک تلویزیونی صورت خواهد گرفت که فقط طیف های مختلف چپ کمونیست اونجا برنامه دارن، هیچ برنامه دیگه نیست. یه گامه، هیچی نیست هنوز، ولی بسیار یه گام مهمه. یعنی ما داریم کمونیستا تلاش میکنیم از خودمونم بیرون بریم، شیشتازی ها مرکز جهان نیستن، فرصت های رو فراهم کنیم، اشکال سازماندهی رو فراهم کنیم که هم نهادهای کمونیستی و هم شخصیت های صاحب نظر کمونیستی و هم سایر نهاد تشکل های چپ کمونیستی رو در یک هم‌آوازی گرد بیاریم. اونجاست که اون عضله قوی خواهد شد. اونجاست که اگر برسیم به اینجا، من تردید ندارم که میتونیم بریم اون وقت اون فروم هم شرکت کنیم، اونجا پروژه پلتفرم اونجا رو رادیکالیزه کنیم، نه لیبرالیزه. این اون که مهم، اون فروم ما فقط گفته بود که بیاید حقوق بشر، تو حقوق بشر گفته بسیار خوب، ما که زد حقوق بشر نیستیم، هیچ اومانیزمی از مارکس اومانیستر نیست، ولی شما مالک دفاع مالکیت مقدسه چه بگید؟ مسخره کردن، یعنی مسخره کردن در رفتار عملی کردن.
1: بله
0: گوش بدید،
1: یعنی آقای ما وقتمون تمومه. من بسیار سپاسگزارم از شما که پذیرفتید با شما گفتگو بکنیم در این گفتگوی جدل انگیز و شما هم جایی نقطه نذاشتین، ما یه مجبور شدیم بپریم تو وسط حرفتون دیگه.
0: بسیار میخوام بگم که اولا فکر میکنم که پرجدل‌ترین گفتگوی تو در این دو سه ساله باشه. خوشحالم که با من صورت گرفت و من کاملا استقبال میکنم، هم با تو رفیق عزیز هم نظرم.
1: من خیلی با شما راحتم آقای سام و
0: خوشحالم. بسیار خوشحالم و این برای شنوندگان ما اهمیت باید داشته باشه که دو رفیقی که اینقدر با هم نزدیکن میتونن در جلوی این دیدگاه اینجور رفیقانه و برادرانه با همدیگر چالش کنن. خیلی عالیه، من استقبال میکنم از تو هم که این فرصت وجود آوردی، این دیالوگ خلاق رو به وجود آوردی، سپاسگزارم. و از سایر همکاران عزیزی که با تو دارن کار میکنن،
1: منم متشکرم. بر روزتون بخیر و موفق باشید.
0: روز شما هم بخیر و موفق، شما هم باشید، با هم باشید، موفق باشید. قربانت.
1: بله دوستان، رسیدیم به پایان برنامه. روز روزگار و شما خوش، بقرار باشید.

می‌تراوَدَتَّاب می‌درخشَدَتَّاب نیست یکدم شکنت خواب به چشم کسو لیگ غم خفته چند خواب در چشم ترم می‌شکند نگران با من نگران باد استاد سحر صبح صبح خواهد از من میخواهد از من کز مبارک دم آورم آورم قوم به جان باخته را در آور که خبر در جگر در جگر خواری لیکن از ره این سفرم میشکند ناز و زارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش ای دریغا به برم می شکند دست ها نسایم تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس آیم سر و دیوار در و دیوار ریختشان بر سرم می شکند می تراود مهتاب می درخشد شبتا منده پای آبل از را در دم دکده مردی کول بارش بردوش دست او بردر می گوید با خود غم خفته چند خواب در چشم ترم می شکند

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

0: Samvetsbestämmelse.
1: Solidaritet.
2: Stockholm, FM 91.
3: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودم. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید. زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

0: از آن روز گزل وظیفه تازه‌ای پیدا کرده بود، بزرگ کردن غزاله ها، موجودات معصوم و زیبایی که امانت به او سپرده شده بودند. این کار به دلش قرار و آرام می داد. همچنین سبب می شد که در لحظه هایی به سواران گم شده قبیله و به آن میر کاکلفشان و بیکچ کلاه خود فکر نکند. شاید هم این زندگی تازه و سرنوشت تازه او بود که روزها و شبهای انتظار خود را با بزرگ کردن و همدمی غزاله‌های زیبا بگذراند. سرنوشتی که به گزل نوعی زندگی و حرکت و اندکی امید می‌بخشید، مخصوصاً که گزل را آهوی بخت خود می‌دانست و حالا که او را تیر خورده و هلاک شده به گمان می‌آورد، دیگر چاره‌ای نمی‌دید جز آن که با تیر روزگاری خود بسازد. زیرا اگر آهوی بخت او هلاک شده بوده باشد، دیگر گزل امیدی به بازگشت آن سوار بی کچکلاه نمی توانست داشته باشد. نه امید به سوار و نه امید به آن آب و سبزه و آبادانی و امید که سواران برای باز آوردنش رفته بودند. پس اندک اندک باید دل می گذاشت و راضی می شد به همین که مادر دو غزاله گم شده است و دارد آنها را بزرگ می کند. خب چاره چه بود؟ روزگار اینجور خواسته بود و اینجور می خواست که گزل زیبا و خوب و مهربان تمام عمر جامه نیلی بر تن داشته باشد و گیسوان بافتش را در تنهایی و بیاری سفید کند، مثل زنهای افسانه ها، چنان که سالهای سال بیایند و بگذرند و بعد از سالها و سالها سوار یا صیادی خبر به اطراف و اکناف ببرد که پیرزالی سپید موی و سیاه پوش هنوز که هنوز است در دل دشتی سوخته تنهای تنها به انتظار روزگار می گذراند. خب چاره چه بود؟ گزل هر روز صبح سر از بالین بر می داشت، دو بر آهو و مادیان سفیدش را به سر کور چشمه می برد، دست و روی را می شست، حیوانها را به چرا وا می گذاشت و خودش روی بلندترین بلندی ها می ایستاد و به آستانه خورشید به راه رفته سواران قبیله نگاه می کرد. خورشید رفته بر می آمد، اما سواران رفته بر نمی آمدند. روزها و فصلها می گذشت، غزاله ها بزرگ و بزرگتر می شدند و با گذر هر روز تار سفید دیگری در گیسوان گزل نمایان می شد و با گذر زمان گزل صبوری و بردباری خود را بیشتر می آزمود و فکر می کرد
1: بگذار چنین باشد و بگذار بعد از مرگ من روزی روزگاری اگر آنها بازگشتند، میر من استخوان‌های مرا در زیر سقف شندره سیاه چادرش ببیند و بداند که من تا دم و نفس آخر چشم انتظار او بودم. در آن حال او آرام خواهد بود، چون پشیمان از کار دشواری که در پیش گرفته بوده نخواهد شد. میر من، آن کاکل افشان بی کچکلاه، نباید در ناامیدی بمیرد.
0: خب چاره چه بود؟
1: هی، هی، کجا عزیزان من؟ کجا نازنینانم؟ خرگاه این سوی است این طرف. شما چرا از آن دست می روید؟ نه نه دیگر شما تنهایم نگذارید. دیگر شما بی انصاف نباشید. جوانی مکنید. من حالا به دم شماست اگر زنده ام. مرا تنها رها مکنید.
0: نه اما خواست و خواهش گزل اثری نداشت. مویه و زاری هم اگر می کرد به خرج بره ها نمی رفت. اونها از جا کنده بودند و هر دم تندتر و پرشتابتر می تاختند رو به آستانه خورشید، رو به شیب و شیارهای دشت، آنجا که روزگاری گزل در آن ظهر پر آفتاب در تیررس سلطان چمیده بود.
1: اما آنها که خبر از آن اتفاق ندارند. شاید بوی نفس مادر شنیده باشند.
0: درست همین بود. غزالان بوی مادر شنیده بودند. بوی دم گزل. گزل بانوی خسته دشت سوخته بر بلندترین بلندی ایستاد و دوردست ها را تا آستانه خورشید به تماشا گرفت. چه می دید؟ گزل. گزل را پیشا پیش هزار سوار قبیله. دیگر اما نچنان تنها رموک و هراسان که سرفراز و فراخ سینه پیشا پیش قبیله که دشتی از سبزه و آب و امید بر سر پیش می آمدند. و سواران همان سوار بر اسب سپید، آن میر بی جقه و بی شنل ارغوانی که بانوی دشت های سوخته روزگاران را بی دمی غفلت انتظار کشیده بود. بانوی دشت ها که زندگی در آینه چشمانش باری عمری دوباره آغاز کرده بود. گزل بار دیگر جوانی روزگاران رفته را باز می‌یافت که می‌دید سواران پرشیهه و پرخروش با دشتی از سبزه و آب و آبادانی بر سر و دست به خانه باز می‌آیند و در هر گامشان گیاه و شکوفه می‌روید. آهوی بخت من گزل.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

زیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند.

آن سپیده، آن شکوفه زار انفجار نور، کهربای آرزوست. سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن، سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین درهای این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. بسان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

به جایی که بدان سفر نکردم، به جایی دور در ورای هر تجربه. چشمان تو سکوت خود را دارند، در ظریف ترین حالت تو چیزهایی است که اسیرم می کند. چیزهایی چنان نزدیک که نمی توانم بدان دست یابم. کوتاه ترین نگاهت به آسانی اسیرم می کند. و حتی اگر همچون انگشتان خود را بسته باشم، برگ به برگ مرا می توانی بکشایی. به همان سان که بهار نخستین گل سرخش را به لمسی رازآلود سبک دست می گشاید. یا اگر بخواهی مرا ببندی، من و زندگیم هر دو به ناگاه و به زیبایی بسته می شویم. به همان سان که وقتی دل این گل به او می گوید همه جا دارد دانه دانه برف می بارد. هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی رسد. ظرافتی که در هر نفس وامی داردم که با رنگ مهر مرگ و جاودانگی را رنگی دیگر بزنم.

می بندد و می گشاید. تنها می دانم چیزی در من است که می داند چشمان تو ریش دارتر از هر گل سرخ است و حتی باران هم چنین دستان کوچکی ندارد.

شما ممکنه یه خبر ببینید که یک نقاشی 100 میلیون دلار به فروش رفت و وقتی اون نقاشی رو میبینید یه لحظه به خودتون بگید خب منم میتونستم این نقاشی رو بکشم. یا ببینید یک نفر رنگ رو پاشیده روی بوم و هزار نفر برای تماشاش به موزه و گالری میرن. از فکرتون میگذره که این کجاش هنره؟ یا شاید یک کتاب تاریخ هنر رو ورق بزنید و از شکوه نقاشی های قرون گذشته حیرت کنید، ولی وقتی میرسید آخرای تاریخ هنر پر از کارهای متنوع و اسمهای مختلف میبینید. خب همه این فکرهایی که از سرتون میگذره به خاطر اینه که شما با هنر مدرن طرفید. هنر مدرن چیه و چرا فهمش سخته؟ من هومن حسنی هستم و شما دارید دلارته رو تماشا میکنید. تو هر قسمت از دلارته ما یک قسمتی از تاریخ هنر رو یکم دقیق تر بررسی میکنیم. این قسمت رفتیم سراغ هنر مدرن و میخوام یه خلاصه نسبتاً ساده از خودش و سرگذشتش بگیم و مثل همیشه چند اثرش رو بررسی بکنیم. خب برای شروع بیاید این دو اثر رو ببینیم، نقاشی شب پرستاره از ون گوگ و این اثر از جکسون پولاک. خیلی با هم فرق دارن نه؟ ولی با وجود این تفاوت هر دو از جنبش هنر مدرنن و همین نمایانگر دامنه متنوع و بی‌نهایت هنر مدرنه. فکر نکنید این آثار با تمام گرون قیمت بودنش و بازدید کننده های هزار نفریشون نقد نمیشن. خیلی از منتقدان معتقدن که این هنری نیستش که مردم عادی توانایی درکش رو داشته باشن، هنر نخبگانیه به اصطلاح، یا میگن انقدر انتزاع برای اثر هنری مناسب نیست. نقد های منفی میگن این آثار فاقد مهارت های فنی استادانیه که در گذشته اثر هنری خلق میکردن. بعضی ها دقیقا میگن خب منم میتونستم اینو بکشم، ولی واقعیت اینه که هنر مدرن خیلی بیشتر از اینو حرف برای گفتن و دفاع کردن از خودش داره. مردم هم چون یکم تو ذهنشون با این آثار دست و پنجه نرم میکنن و درکش و چالش برانگیز میبینن یکم ناامید میشن. ولی اینکه بیایم کلن هنر مدرن رو رد بکنیم به این دلیل که فرمش از پس بیان محتواش بر نیامده یا حداقل کم توانه، باعث میشه نتونیم دستاوردهاش رو ببینیم. قبل از اینکه بخوایم اولین آثار هنر مدرن رو بررسی بکنیم، دوست دارم فضای حاکم بر جهان هنری غرب رو یه توضیحی بدم. چون مهمه. اینکه وضعیت موجود رو بدونیم، کانتکست رو بدونیم، همیشه به درک بهتر ما کمک میکنه. جنبش هنر مدرن از 1860 شروع شد و تا 1970 ادامه داشت. تو این دوره دنیا تحت تأثیر تغییرات انقلاب صنعتی و دو تا جنگ جهانی بود. همونطور که دور گردون زمان چرخهای جهان انگار سریع تر میچرخید، چرخهای هنر مدرن هم شروع به سریع چرخیدن کرد. طبیعیه مردم 3000 سال پیش کماکم شبیه مردم 4000 سال پیش زندگی میکردن. آثار هنریشون هم تقریبا شبیه هم بود با اینکه 1000 سال فاصله است بینشون. ولی شما ببینید زندگی جوانی پدر بزرگان ما با اینکه شاید فقط 50 سال مثلا با زندگی جوانی ما فاصله داره، ولی اینقدر شکل زندگی تغییر کرده. دارم یه چیز بدیهی رو توضیح میدم که هر چی زمان جلوتر میره شکل جهان با سرعت بیشتری تغییر میکنه و این توی هنر هم نمود پیدا میکنه. از 1860 تا 1970 که دوره هنر مدرنه، جهان خیلی تغییرات بزرگی داشته و همین یکی از اصلی ترین دلایلیه که ما مجموعه ای از سبک‌های مختلف و اسم‌های متنوع می‌بینیم. امپرسیونیسم، داداییسم، فویسم، سورئالیسم، کوبیسم و همینطور اسم‌های مختلف. چون هنرمندان نمیتونستن از یک زبان تصویری واحد برای بیان منظور و احساسشون استفاده بکنن. ما تو این دوره‌ای که داریم میگیم و در این جهان پیوسته در حال تغییر، ظهور عکاسی رو داریم. عکاسی میاد و به شدت و با سرعت محبوب میشه. حالا هنرمندا با یه معضل روبرون، اونم اینه که اگه قراره یک دوربین واقعیت رو اینقدر زیبا به تصویر بکشه، ما داریم چی کار میکنیم؟ نقش ما در جهان هنر چیه؟ همین مسئله باعث شد اونا به جای اینکه باز بیان یک واقعیت رو خلق بکنن، بیان و واقعیت رو زیر سوال ببرن. اینو اینجا نگه داریم یه گوشه از ذهنمون. بریم ببینیم خب قبل از این ماجراها چی؟ جهان هنری چه شکلی بوده؟
چقدر بریم عقب، مثلا 400 سال قبل ترش که رنسانس داشت شروع میشد. اینکه رنسانس چه ویژگی هایی داشت رو قبلا گفتیم، اما ویژگی که برای ما الان مهمه اینه که تو اون دوران با وجود اینکه واقعا هر هنرمندی استایل خودشو داشت، اما بالاخره از یک اساس کلی پیروی میکردن. برای هنر بودن یک چیزی که خلق شده چارچوب داشتن، از ترکیب بندیش گرفته تا مضمون و تکنیک و موادی که استفاده میکردن. درسته که با گذر زمان بالاخره هنرمندانی پیدا میشدن که از اون قوانین سفت و سخت عبور بکنن، مثلا جهت نور رو یک طور دیگه نمایش بدن یا مثلا یکم پر زرق و برقش بکنن، اما تو شروع هنر مدرن تعریف مردم از هنر بودن آثار یک چیز مشترک بود، یک فهم همگانی بود انگار. قوانینی که میدونیم تو هنر مدرن دیگه اعتباری نداشتن بود. اما خب توی اون دوران این قوانین رو کی تعیین میکرد؟ کی میگفت این هنر است و این هنر نیست؟ دو تا از عوامل و قدرت‌های تعیین کننده این امر آکادمی‌های هنر رسمی بود و دومیش سالن. سالن چیه؟ سالن نمایشگاه رسمی آثار هنری بود که تحت سرپرستی دولت فرانسه برگزار میشد. سالن ها هیئت منصفه داشتند، بودجه را از دولت می گرفتند، همواره آدم های مقید به اصولی بودند که اجازه نمایش هر چیزی رو نمی دادن. بعد سالانه گالری برگزار می شد که مردم، در واقع مردم طبقه بورژوا، می اومدن تماشای آثاری که از نظر سالن هنر تلقی می شد رو می دیدن. هر هنرمندی که کارش توی سالن به نمایش می رفت یعنی هنرمند معتبری بود. آثارش قیمتی می شد و در پیش سفارش نقاشی می گرفت. در واقع نمایش اثر در سالن یعنی مهر تایید هنرمند بودن یک هنرمند. در غیر این صورت نه شما هنرمندید و نه کار شما هنره. یک لحظه یک پرش بزنیم به الان و یادآوری بکنیم که یک هنرمند در باور عمومی کیه الان؟ امروز شما ممکنه خوب سوت بزنی و بهت بگن هنرمند، یه آشپز خوبی باشی و هنرمند باشی. اصلا اصطلاح هنر آشپزی، هنر سخنوری، هنر رانندگی، این که هنر تو دنیای امروز اینقدر معناش متکثر شده، یک بار انگار هر چیزی میتونه هنر باشه، از نتایج همین جنبش هنر مدرن و بعدش پست مدرنه. نتیجه ای که یک زمانی نبود. بهش فکر بکنیم، یک لحظه بهش فکر بکنیم که چی میتونه هنر باشه و چی نباشه. اصلا ما صلاحیت داریم راجع بهش حرف بزنیم یا نه؟ این چیزیه که فلاسفه راجع بهش خیلی حرف زدن و یه روز میریم سراغ بازگو کردن ایده هاشون از هنر. من فعلا حداقل تو این اپیزود نمیخوام وارد اون بود بشم. نمیخوام روی معیارهای هیئت سالن یا هنر مدرن ارزش بذارم یا کلا هر نظر و پدیده ای رو ماهیتاً بررسی بکنم. صرفا خواستم یه گوشه از ذهنمون رو درگیر این بکنیم. فعلا بیام سیر تاریخی ماجراهایی که پیش اومده رو بگیم. اونجا بودیم که داشتیم میگفتیم پیشتر هنر عمدتاً تحت تأثیر چهارچوب سختگیرانه مؤسسات آکادمیک و سلیقه گروه کوچیکی از حامیان ثروتمندشون قرار داشت. اونها تعیین میکردن که چه چیزی به عنوان هنر خوب شناخته بشه. بیشتر هم تمایل به موضوعات تاریخی یا اسطوره‌ای و اجرای تکنیک‌های دقیق با رعایت اصول کلی کلاسیک داشتن. هنر مدرن به عنوان یک شورش هنرمندان علیه این محدودیت‌ها پدید اومد، علیه این آکادمی‌ها، علیه سالن. این جنبش باعث دموکراتیزه شدن فضای هنری شد. محبوبیت هنر رو در جامعه بزرگتر گسترش داد و دوره ای از نوآوری های شگفت‌انگیز رو به وجود آورد. اینها دستاوردهایی هستند که اول ویدیو گفتیم نباید نادیده بگیریم. این که میگیم محبوبیت هنر رو افزایش داد یعنی چی؟ شما باز نباید مردم اون دوران رو با مردم امروز مقایسه بکنید. تقریبا همه ما که میتونیم این ویدیو رو ببینیم مخاطب هنریم به نوعی، یا میتونیم باشیم، ها؟ میتونیم اراده کنیم هر موسیقی رو گوش بکنیم، هر نقاشی رو حداقل از گوگل، یا اصلا اجازهشو داریم که بریم موزه و تماشاش بکنیم. درسته که خیلی مدیون تکنولوژی هستیم، اما نباید فراموش بکنیم انسان عادی قرن 18، یک دهقان، یک فرد، مخاطب یک اثر هنری از مثلا ژاک لوی داوید نیست. اصلا سلیقش اون نیست. سلیقه فرد دهقان اساسا توسط طبقه اجتماعی بالاتر تقبیح میشد و چیزی
و چی ماندگار شد امروز در تاریخ هنر؟ نهایتاً همون چیزی که سلیقه اون بورژواها بود. شورش هنر مدرن قبل از اینکه تکنولوژی بخواد دسترسی به هنر رو امکان پذیر بکنه، تونست با نگفتن به سالن و سلیقه بورژوا هنری پدید بیاره که حالا بقیه مردم مخاطبش باشن. اینجاست که میگیم باعث دموکراتیزه شدن فضای هنری شد. یه اپیزود در دست ساخت راجب مارسل دوشان، تو اون قسمت این بخش مفصل گسترش میدیم. برگردیم سراغ بحث اصلیمون، یکم دیگه هم بررسی آثار رو شروع میکنیم. از کامنت ها اینطور به نظر میرسه که اون بخش مورد علاقه شماست، اون بخش بررسی خود آثار. حالا برامون بنویسید حتما. خب ممکنه تشخیص یک نخ تسبیح در میونه تمامی این جنبش های هنری یکم گیج کننده باشه، اما اگه به دقت نگاه بکنیم چند ویژگی بارها و بارها به چشم میاد که شالوده ی هنر مدرنن. این شالوده ی هنر مدرنه چی هست؟ یکیش رد کردن اصول هنری سنتی. هر آن چیزی که در قدیم شبیه وحی منزل بود امروز باید رد بشه. دوم، کاوش در مواد و تکنیک های جدید. و سوم، تأکید بر انتزاع. امروز ما با بررسی شاهکارهایی که به بهترین نحو این ویژگی ها رو نشون میدن به پیشرفت هنر مدرن میخواییم بپردازیم. درباره منشأ دقیق هنر مدرن بین تاریخ نگاران اغلب که بحثی وجود داره. تو این بحثا از نهار در چمنزار اثر ادوارد مانه و تنشویان بزرگ اثر پل سزان یاد میشه. به قول هاوارد آرنیسون تاریخ نگار، هر کدوم از این تاریخ ها برای رشد هنر مدرن اهمیت دارن، در این حال هیچ کدوم یک آغاز قطعی نیست، یک دگرگونی تدریجی در طول 100 سال رخ داده. اینطوری میفهممش که هر کسی اومده واقعا یک چیز جدید رو خلق کرده و همه این تولیدات جدید از خصیصه های هنر مدرنه، ذیل هنر مدرنه. شروع این خلق جدیدها هم به این دوتا نقاش برمیگرده. نهار در چمنزار اثر مانه، فارغ از این که آیا به عنوان نقطه آغازین هنر مدرن در نظر گرفته میشه یا نه، به طور قطع یکی از سنگ بناهای اون محسوب میشه. این شاهکار که تو سال 1863 نقاشی شده، صحنه پرجزئیات ازش رو ببینیم. دو مرد کاملا پوشیده در کنار یک زن آشکارا برهنه که با بیقیدی زیر نور خورشید در دشتی اتراق کردن. این بازی کنجکاوانه نور و سایه ها رو ببینید. تو پس زمینه ای که با تناسبات عجیب زنی با لباس نازک در برکه مشغول به استحمامه رو ببینید. تناسباتش عجیبه، چون اون قایق رو ببینید از نظر فاصله منطقا هر دوی اینها به یک فاصله از ما هستن، اما زن خیلی بزرگتر از قایق کشیده شده. هیچ زنی بزرگتر از قایق نیست تو تناسبات استاندارد. این چیز عجیبیه. مرد سمت راست تصویر کلاهی رو سرشه که اون زمان این کلاه مخصوص کارهای داخل خونه بود. این خودش بر غیر معمول بودن صحنه اضافه میکنه. دیگه چی؟ مانه به جای اینکه شخصیت‌های مهم یا اعضای خاندان سلطنتی رو مثل ایدئال‌های سنتی زمان خودش به تصویر بکشه، اومده آدم‌های عادی پاریسی رو انتخاب کرده. این کار هنجارهای اجتماعی رو به چالش میکشه و در ادامه دامنه هنر رو باز تعریف کنه. با آدم ها فهموند هنر میتونه یه شکل دیگه هم باشه، میتونه مرزها رو تا اینجا جابجا بکنه. ببینید شما امروز اینو میبینید، به نظرتون کشیدن همچین چیزی عادیه، ولی اون زمان نبوده. به اهمیتش در اینه، مانه هم یه آدم رندوم تو خونش نبوده، خودش نقاش بوده، هنرمندا میشناختنش، مردم میشناختنش تا حدودی. آکادمیک هنر رو دنبال کرده بود، میرفت تو لوور و کارهای هنرمندای پیشین رو کپی میکرد. این توضیحات برای اینه که وقتی میگه مرز رو جابجا کرده، اون مرزه تا اون روز چی بوده که مانه جابجا کرده، میخوایم اینو بفهمیم. برگردیم سراغ نقاشی. سوژه‌ای که در ابتدا نظر بیننده رو جذب کنه زنیه که در مرکز نقاشی قرار داره. اولین چیزی که میبینید این زنه که با این رنگ پوست سفیدش کنتراست یا تضاد بزرگی ایجاد کرده. نگاهش مبهمه، نگاه مبهمش ما رو جذب میکنه. یکم که نگاهش میکنید انگار یه چیزی میخواد، یه هدفی داره، ولی ما نمیتونیم بفهمیم. این وضوح نداشتن از قصدش غرضش جذابیت نقاشی رو بیشترم کرده. آیا اون از نگاه ما خوشحاله؟ یا داره ما رو به چشم چرونی متهم میکنه؟
یا شاید هم کاملا بی توجه به ما. میتونیم راجع بهش خیال پردازی بکنیم و لذت ببریم. واقعا قلم زنی مانه اینجا جسورانه و منحصر به فرده، نوآورانه بود و اختلاف زیادی داشت با استانداردهای زمان خودش. استاندارد زمان خودش چی الان؟ رئالیسم حاکم بر جهان هنری اروپا. این اثر به خاطر همه این چیزهای غیر واقعی، غیر رئالیستی که گفتیم و همینطور عبور کردن از تکنیک‌های نقاشی قالب توسط سالن پاریس 1863 رد شد. سالن تشخیص داد که این نه، نمیتونه هنر باشه. اما به طرز جالبی، به طرز طعنه‌واری، این رد شدنش فقط شهرتش رو بیشتر کرد و باعث شد همه راجبش حرف بزنن و بهش توجه بکنن که این نقاشی ادوارد مانه رد شده. و بله، همین شد زمینه ای برای جنبش هنر مدرن. چه اتفاقی افتاد؟ این اثر در عوض در سالن دروفوزه که یک نمایشگاه آلترناتیو برای هنرمندان آوانگارد بود نمایش داده شد. اونجا آثاری رو به نمایش میذاشتن که بیشتر از حد معمول غیر متعارف باشه. نمایشگاه آلترناتیو یعنی نمایشگاه جایگزین. هنرمند آوانگارد کیه و چیه؟ آوانگارد هم یک کلمه فرانسویه که در لغت به معنای پیشقراول ارتش در جنگ یا طلایه‌دار ارتش، یه اصطلاح جنگی برای اون بخش از ارتش که جلو می‌ایستن. اما اصطلاحش در هنر به معنای هنری که پیشروه. هنرمند آوانگارد هنجارهای پذیرفته شده در اجتماع رو عموماً در حیطه فرهنگ به چالش میکشه. کارش اینه، چیز نو میآفرینه. بریم سراغ اون یکی اثر. تنشویان بزرگ، اثر پل سزان که طی نزدیک به یک دهه خلق شد و در زمان مرگش ناتموم باقی موند. این هم یکی دیگه از آثاریه که تاریخ رو وارد هنر مدرن کرد، یا هنر مدرن رو وارد تاریخ کرد. این شاهکار گروهی از زنان رو در دل طبیعت به تصویر میکشه. تو این نقاشی درختان عظیم صحنه رو احاطه کردن. برخورد نوآورانه سزان با فرم در اینجا کاملا مشهوده. اون سوژه های خودش رو نه به شکلی بدنهای واقعی که به اشکال هندسی تقلیل داده و در یک الگوی مثلثی چیده که با چینش درختان هم همراستاست. این سادگی صحنه پیش درآمدی بر انتزاع هندسی کوبیسم. به هر حال این تراکم فیگورها خیلی ظریف ما رو یاد چینش‌های پیچیده که اغلب در نقاشی‌های رنسانس می‌دیدیم می‌ندازه. اگرچه در آثار رنسانس از این ترکیب بندی مثلثی استفاده می‌شده تا برجسته‌ترین فیگور یا شی رو در مرکز قرار بدن تا اهمیتش رو نشون بدن، نه فقط رنسانس که بدترش، ولی اینجا مرکز تصویر خالیه. سزان این سنت رو به چالش کشیده. سزان یک آوانگارده. فضای مرکزی در این ترکیب مثلثی کمتر مورد تایید قرار گرفته و تقریبا خالیه. حسی از تعادل و آرامش ایجاد میکنه که توش هیچ چیز و هیچ کس از اون یکی با اهمیت تر نیست. این در حالیه که این فضای مرکزی به ما آرامش میده. تماشاش کاری میکنه که راحت تر نفس بکشیم. در همین حال سزان توجه ما رو به کناره ها جلب میکنه، جایی که فیگورها در هرم های کوچیکتری دستبندی شدن و فیگورهایی که فشردن، حتی انگار در هم لولیدن و نه ارزش بصری بیشتری نسبت به هم دارن و نه ارزش جایگاه اجتماعی. این رویکرد تازه به ترکیب بندی هرمی که سنتی هم بوده نشون دهنده فردیت سزانه و همچنین داره راهی نوین و تحول آفرین رو در فضا سازی بصری هنر پیریزی میکنه، داره فوندانسیونش رو میچینه. بافت کلی نقاشی وضعیت ناتموم اونو نشون میده. بدنها و چهره های زنا به طور ساده و فقط به صورت خطوط ترسیم شدن. این اثر شاهدی بر ادعای سزانه که در جایی گفته بود من میخوام تو امپرسیونیسم سبکی بود که نقاشی میکشیدن و اولین سبک هنری هنر مدرنه. گفته بود من میخوام امپرسیونیسم رو به چیزی مهم و محکم و پایدار تبدیل بکنم، مثل آثاری که در موزه هاست. و واقعا هم موفق شد. با نگاه به گذشته میشه دید که رویکرد اون تو این اثر امپرسیونیسم رو به سوی جهتی جدید و ماندگار در تاریخ سوق داده. حالا بیاید یکم سرعت اتفاقات رو سریع‌تر بررسی بکنیم.
با محو شدن تدریجی امپرسیونیسم، پست امپرسیونیسم به وجود اومد. موجی تازه از هنرمندانی مثل ونسان ون گوگ و دولوز لوتروک اینا به سزان پیوستن و شروع به استفاده از فرم‌های جسورانه تر کردن. دیگه هنرمندا باور کرده بودن که میتونن آثاری خلق بکنن از نگاه خودشون، برآمده از ذهنیت و احساسات خودشون، بدون اینکه مجبور باشن در چارچوب‌های کلاسیک خودشون رو محدود بکنن. میبینید چه اتفاقی داره میفته؟ یواش یواش ایده من چیزی میتونم خلق بکنم که بیانگر شخص من باشه داره شکل میگیره. یکی از شناخته شده ترین آثار این دوره و در تاریخ هنر شب پرستاره اثر ونسان ون گوگه که تو سال 1889 در زمان اقامت ون گوگ تو آسایشگاه سن رمی نقاشی شده. شب پرستاره از محدودیت‌های سنتی هنر منظره نگاری فراتر میره، خیلی فراتر میره. به جای تمرکز بر دنیای مادی، ون گوگ بوم رو به یک آسمون شب زنده و در حال تپش اختصاص میده. اون پنجره‌ای به روح خودش باز کرده و ما رو در یک رویای شبانه عمیقاً شخصی شریک میکنه. امواج متلاطم آسمون شب با ستاره‌های درخشان و ماه هلالی تنها جرم‌های آسمونی نیستند، بلکه اینا گویی ضربان قلب هنرمندی هستند که با جهان خودش، با اشتیاقی وصف نشدنی واقعا تو کلمات دست و پنجه نرم میکنه. به اشتیاقی که انگار فقط تو دنیای هنر میتونه ابراز بشه و فهم بشه. ون گوگ آدم مذهبی بود و اصلا یک دوره از زندگیش میخواست کشیش بشه. این درخت سروی که زمین رو آسمون رو به هم پیوند داده یه استعاره ای از میل نقاش برای ارتباط با چیزی فراتر از این زندگیه. ساختمان کلیسا هم از همه ساختمان ها بلندتره. با استفاده از تکنیک ایمپاستو که توش رنگ خیلی ضخیم و سنگین روی بوم قرار گرفته، ون گوگ آسمونی بافتدار آفریده. آسمون شبیه آسمون هیچ نقاش دیگه ای نیست. زنده است، حرکت داره، سیاله، نگاه ما رو در آغوش خودش میبلعه. شب پرستاره یک گام بزرگ در تحول هنر مدرنه. گرچه ون گوگ نتونست در زمان حیاتش موفقیت این نقاشی رو ببینه، ولی واقعیت اینه که تأثیری بیشتر از چیزی که احتمالاً پیشبینی میکرد روی هنر مدرن گذاشت. ما سعی میکنیم تو این اپیزود به هر اثر هنری همینطوری یه ناخونکی بزنیم و عبور بکنیم، وگرنه این نقاشی واقعا یه اپیزود لازم داره. اما برای اینکه بتونیم این سرگذشت رو مرور بکنیم لازمه که به همینها بسنده بکنیم فعلا. پس از این ما جریان فویسم به رهبری هنری ماتیس رو داریم. فو در زبان فرانسه یعنی جانور وحشی. این اسم رو یه روزنامه‌نگار بعد از اینکه آثار این گروه رو تو نمایشگاه دید از روی تمسخر انتخاب کرد و گذاشت روی آثار این گروه. یه مجسمه از دوناتلو، هنرمند عهد رنسانس، اونجا بود و تیتر روزنامه این بود که دوناتلو در میان حیوانات وحشی، به خاطر اینکه این آثار برخورد زمخت و جسورانه و شاید بد نباشه بگی برخورد وحشیانه با رنگ داشتن. قطعاً که آسمان شب پرستاره اثر گذاشته بود روی این گروه. جنبش فویسم رو اولین سبک مهم قرن 20 میدونن. بله، الان از روی سیر تاریخی وارد قرن 20 شدیم. یکی از نمونه های برجسته اصول فویسم نقاشی لذت زندگی هنری ماتیسه. این صحنه که با رنگ‌های شدید و غیر طبیعی، نارنجی‌های درخشان، تنها بدن‌های صورتی به تصویر کشیده شده، تقریباً یک چشم‌اندازی رویایی رو می‌سازه. شبیه رویاست. این نقاشی خیلی عظیمه. یعنی 2.40 متر x 1.76 متر و احتمالاً داره جوهره یک دنیای ایدئال رو به تصویر می‌کشه. دنیایی که توش رنگ‌های طبیعت با غرایز خام بشری، نمیدونم غریزه شاید بهترین کلمه نباشه، با امیال خام بشری ادغام میشن و به رقص در میان. در مرکز صحنه تابلوی شادی زندگی، لذت زندگی، سوژه های برهنه که هم به آرامی در حال استراحت و هم به شادی در حال حرکتن، به عنوان تجسم یک جشن بیپروای نیروهای زندگی، جشن نیروهای حیات عمل میکنه.
پالت رنگی جسورانه ماتیس فراتر از یه بازنمایی ساده رفته و به جاش تلاش کرده با رنگ‌هایی که به طور معمول تو نقاشی‌ها استفاده زیادی ازش نمیشه زیبایی شادی رو خلق بکنه، خود مفهوم شادی رو. هر ضربه قلمو به طور هماهنگ به خلق صحنه‌ای از شادی و نشاط کمک میکنه. این اثر خیلی از عناصر صحنه‌های معروف تنشویان بزرگ پل سزان رو داره. این بازی با رنگی که ماتیس انجام داده خیلی خوب فویست رو از سبک‌های قبلی جدا کرده. یه جور ادای احترام به اساتیدی مثل سزان هم هست. به هر حال اینکه علاقمند بودن این طور نوآوری بکنن نشون میده که دیگه ذهن هنرمندان به اینکه خلاقیت و نوآوری رو چه در سبک و چه در تکنیک و چه در محتوا پیاده بکنن کاملا گشوده است، کاملا ذهن آماده است. اگرچه اون ابتدا مورد انتقاد قرار گرفتی نقاشی، نمایش این نقاشی تو سال 1906 در سالن دسان همونطور که قابل پیشبینی بود به دلیل رنگ‌های جسورانه و اعوجاجات عجیبش خشم و اعتراضات مخاطبان رو برانگیخت، ولی انرژی شاداب و رنگ‌های جسورانه نقاشی به تدریج بهش اعتباری به عنوان یک شاهکار کلیدی و تأثیرگذار در تاریخ هنر مدرن داد. این سرزمینی که توش اشکال آشنا به الگوهای هندسی تک تک شده تبدیل میشه کوبیسمه، دنیایی که توسط ذهن‌های پابلو پیکاسو و جورج براک تصور شد. یکی از نمونه‌های برجسته کوبیسم دوشیزگان آوینیون اثر پیکاسو. تو این اثر 5 فرم زنانه دیده میشه که نگاهشون با ما تلاقی داره و بدنهاشون به 1000 توی پیچیده از اشکال هندسی تجزیه شده. تغییرات رادیکال و عظیم فرم که توش اشیاء سبودی به اشکال هندسی صاف تبدیل میشن نشون دهنده یه تحول مهم دیگه در بازنمایی هنریه. چهره های فیگورها به ما میگن که الهام پیکاسو از مجسمه های ایبری و ماسک های آفریقایی بوده. برای ایجاد سردرگمی بیشتر در ما یه برش هندونه در پیش زمینه به طور متزلزلی ناپایداری بر لبه یک میز به نظر برعکس قرار داده شده، شیئی متعلق به یک اثر طبیعت بی جان ولی با همون رویکرد بی ثباتی در فضا. پیکاسو با این تغییر پارادایم دنیای هنر رو تکون داد. پیکاسو قطعا که بلد بوده نقاشی بکشه که همه فهم باشه. تو 16 سالگیش نبوغی در نقاشی نشون داد که استادش گفته بود من چیزی برای آموزش به تو ندارم. به راحتی و زیبایی میتونست مثل نقاشان کلاسیک هنرمندی بکنه، ولی در جهانی که هنر مدرن غالبه اثر هنری پیکاسو باز یک چیز نبوغامیز و نوآورانه ارائه میده. بیاید راجع به اینکه چطور باید به آثار پیکاسو نگاه بکنیم و بفهمیمش فعلا از این عبور بکنیم تا قسمت‌های مفصل خودش رو بسازیم. همونطور که گفتم فعلا داریم این سیر تحولات و تغییرات رو با هم مرور میکنیم. تنها چند سال بعد جورج پراک قطعه معروف دیگه‌ای خلق کرد که این جنبش رو حتی جلوتر از این برد. بطری و ماهی‌ها یا بطری و ماهی، یک تابلوی طبیعت بیجان، اما نه به شیوه‌ای که برای ما آشناست و از تابلوهای طبیعت بیجان تو ذهنمون داریم. پراک ترکیبی از سطوح و اشیاء تک تک شده رو ارائه میده. این به اصطلاح بطری و ماهی ها به سختی در بین این آشفته بازاری از خطوط متقاطع و رنگ های کدر به سختی قابل شناساییه و ما به عنوان بیننده به تجربه متفاوتی دعوت میشیم، سفری برای رمزگشایی واقعیت پنهان زیرنمای انتزاعی بودنش. انتخاب اون از موضوعات معمولی خونگی و رنگ‌های خاکی محدود نشون دهنده تغییر از نقاشی‌های قبلیشه، نشون دهنده عبور کردن از نقاشی‌های قبلی خودشه. این دو اثر آتش کوبیسم رو روشن کردن. رویکرد اونا نسبت به فرم و پرسپکتیو ابعاد جدیدی از ابراز هنری رو به جهان نشون داد. اونا حتی قطعیات رو زیر سوال بردن و بیننده رو با دیدن جهان نه اونطور که به نظر میاد بلکه به عنوان یه طوری که میتونه باشه
به چالش می‌کشیدند. این جستجوی جسورانه نه تنها مرزهای هنر رو باز تعریف کرد، بلکه نحوه درک آدم‌ها با دنیای اطرافشون رو هم دوچار یه انقلاب کرد. یه چیزی رو هم بگم، به طور کلی کوبیسم داره روی همزمانی تاکید می‌کنه. خب درک ما از زمان عموماً یه سیر خطیه، در حالی که می‌دونیم درک ما از زمان کاملا به جایی که داریم توش زندگی میکنیم، یعنی کره زمین، گره خورده. به زبان ساده جرم زمین باعث میشه زمان رو اینطوری درک بکنیم. اگه همین الان در سیاره دیگه با جرم متفاوتی باشیم، زمان میتونه کنتر یا تندتر بگذره نسبت به چیزی که ما توی زمین داریم تجربهش میکنیم. نظریه نسبیت انیشتین سال 1906 منتشر شد. میدونید دوشیزگان آوینیون چه سالی خلق شد؟ 1907. آیا پیکاسو با نظریه نسبیت آشنا بود؟ شاید. چیزی که برای ما اینجا مهمه اینه که تو دنیایی که مدام و با سرعت در حال تغییره، سبک‌های هنری هم مثل آبی در بستر رودی راه خودش رو و پویایی و حرکت خودش رو پیدا میکنه. این در پیرو حرفی که اول ویدیو زدیم. جنبش داداییسم در طول جنگ جهانی اول آغاز شد، جنبشی که با طبیعت طنزآمیز و بی‌معنای خودش شناخته میشه. هنرمندانی مثل مارسل دوشان مفهوم هنر رو با آثاری مثل چشمه یا فونتین به چالش کشیدن. درک هنر از اینجا به بعد یکم نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر و عمیق‌تر داره. چطوری یک کاسه توالت هنر قلمداد میشه؟ یا چطوری یه مربع سیاه میشه یکی از نمادهای هنر انتزاع؟ اصلا این انتزاع یعنی چی؟ از کجا اومده؟ انتزاعی که اصلا چطوری باید بهش نگاه کرد؟ انتزاعی که جکسون پولاک اونو به قله رسوند. بله، هنر مدرن راه خودش رو ادامه داد و جا رو برای تفسیر بیپایان باز گذاشته. این اپیزود ما داره به انتهاش نزدیک میشه، اما پایان بررسی هنر مدرن نیست، بلکه شروعش تازه. بهش به عنوان یه دروازه به جهان بیکران نگاه بکنیم. خیلی از سبک‌ها و آثار رو سراغشون نرفتیم، اما سعی کردیم اون چه بر جهان گذشت و هنر مدرن رو پدید آورد رو یکم بیشتر بشناسیم. با اپیزود مارسل دوشان برمیگردیم به این موضوع. اونجا یکم با فلسفه هم دست و پنجه نرم می‌کنیم تا شاید بهتر اهمیت هنر عجیبش رو بفهمیم. فکر می‌کنم برای شروع صحبت از هنر مدرن تا همینجا کافیه. سورئالیسم رو هم که قبلا سراغش رفتیم، نقطه شروعش از داداییسم، جایی که این اپیزود رو باهاش تموم می‌کنیم. اون ویدیو رو حتما ببینید. مطمئنم بعد از تماشای این قسمت

0: ای گفتین چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها. اصلا خوابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: نخیر اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی می‌زد. حساب شده باشه.
0: گوگوش

0: بر این غروب باش کوه صحرا
1: تو من نگم کن چهره او را
0: شفق ببوسد روی آسمان را
1: به خاطر آرد مرد آشقان را
0: نبای نیزان چشم سار بالا
1: مارا کشاند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شود فزون تر شالی ما در دل سرما

یک خانه من یک زمانی داشتم که با وامی که از محل کارم گرفته بودم اون خونه رو ساختم، آجر به آجرش رو بالا سر این کار بودم. در اونجا یک درختی بود، من سعی کردم در تمام مدت بنایی اونجا آهک و آجر ندیدن. این یه درخت ارغوان بود، من به این درخت اونس پیدا کردم. هر روز صبح زود پا می رفتم، پا می شدم می رفتم پای درخت نگاه می کردم، با هم حرف می زدیم، چیزایی می گفتیم با هم دیگه. اخیراً هم یه توری را انداختن که با اتوبوس می برن 10 نقطه تهران رو بهشون نشون می دن که از همین خونه ارغوان شروع میشه. یکم برام فیلم گرفته آورده، رفتن پای درخت ارغوان. ولی چیزایی پیش آمد که بعد سالها من چند بار شروع کردم با این درخت حرف زدن. یکیش هم میگه حالا براتون تعریف کنم، یه توری را انداختن: ارغوان میبینی به تماشاگه ویرانی ما آمدند، مانده ایم تا ببینیم نبودن را، آخر قصه شنودن را. پشت این پنجره بسته هنوز عطر آواز بنان مانده است، شهریار اینجا شعر نقاشش را خوانده است. آن شب افشاری با کسایی و قوامی و عجیب تا غرایی و فرود، وان در آمد از اوج شجریان لطفی، چه شبی بود. دریغ زندگی روی از این غم کده گردانیده است. ارغوان در و دیوار غریب افتاده چه تماشا دارد. یه روزی هم که از خونه رو فروختم، قرار شد که هر وقت قبض آب و برق و تلفن نمیاد برم پول آب و برق رو بدم. یه روز رفتم اونجا، خب سلام علیکم پایین، بلد بودم خونه دی. آخرین دیدار از خانه، یه نفر گفت: کجا؟ ابر اندوهی در من پیچید، آه در خانه خود بیگانم، نتوانستم که بگویم دلم اینجا مانده است. من پی گم شدم آمدم، ارغوانم را میخواهم، رفته بودم پول برق و تلفن را بدهم. گفتم: آقای فلان. گفت: از پله برو بالا، دست چپ در سوم. زیر لب گفتم: این اتاق پسرم کاوه است. آن سوی پنجره، وای، ارغوان داشت نگاه هم میکرد. یه شعر دیگه هم هست: آفتابا چه خبر، این همه راه آمده ای که به این خاک غریبی برسی. ارغوانم را دیدی سر راه، مثل من پیر شده است، چه به او گفتی؟ او با تو چه گفت؟ نه، چرا میپرسم؟ ارغوان خاموش است، دیرگاهی است که او خاموش است. آشنایان زبانش رفتند، ارغوان ویران است، هر دومان ویرانی.

0: Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.
1: فرزین ایرانفر گفتگو میکند با شهرام خسروی، پروفسور انسانشناسی در دانشگاه استکهلم.
2: سلام آقای خسروی عزیز.
3: سلام.
2: روز بر شما خوش و سپاس از اینکه دعوت ما رو برای این مصاحبه پذیرفتید.
3: خواهش میکنم. خیلی ممنون از دعوت شما.
2: خواهش میکنم. جناب خسروی عزیز، ما امروز برنامه مفصلی در مورد افغانستانی ستیزی در ایران داشتیم و جنبه‌های مختلف این مسئله رو بهش نگاه کردیم و تلاش کردیم که ببینیم. به هر حال شما میدونید که پناهنده و پناهجو در سراسر جهان با مشکلات زیادی مواجه هستند، مستقل از اینکه حالا چگونه میرسن به سرزمینی که میخوان و در راه رسیدن به اون سرزمین‌ها تعداد زیادی کشته میشوند و اینا، و راست افراطی چقدر فشار بیاره به پناهنده هایی که در کشورهای مختلف و حتی اروپایی و آمریکایی حضور دارن. اما وضعیتی که در ایران وجود داره یه وضعیت خاصیه، حتی در کشوری مثل کشور ترکیه که به لحاظ سطح فرهنگش با ما تقریبا در یک سانه، این همه ستیز با غیر خود و ستیز با پناهجو و ستیز با پناهنده صورت نمیگیره و به نظر میرسه که یه شرایط خاصی در ایران وجود داره که در عین حال علاوه بر اینکه رژیمی وجود داره که بسیار فاشیستی در زمینه‌های مختلف عمل میکنه، ولی بخشی از مردم هم متاسفانه همراهی میکنن این در این خشونت گسترده‌ای که وجود داره. علت این مشکل اساسی به نظر شما چیه؟ چه زمینه هایی داره مسئله در واقع این همه ستیز با پناهجوهای افغانستانی؟
3: بله، خیلی ممنون. قبل از اینکه بخوام به سوال شما سعی کنم جواب بدم، بگم که اولا من حوزه پژوهشی نیست، از این جهت قبول کردم چون خیلی مهمه این قضیه و خیلی خوشحالم که شما این موضوع رو بهش پرداختین، چون این مسئله خیلی مهمه برای آینده ایران و همه مردمی که توی اون حوزه جغرافی دارن زندگی میکنن، چه حالا مهاجرن چه مهاجر نیستن. ببینین، این سوال شما خیلی جوابای مختلفی میتونه داشته باشه. خب همون جوری که شما گفتین، وضعیت ایران خیلی فرق داره به خاطر اون 40 سال وضعیت سیاسی که ما داشتیم، حتی نسبت به ترکیه. البته ترکیه هم همچین وضع خوبی نداره، حمله به مهاجرین خیلی شدت پیدا کرده، ناسیونالیست و حرکت‌های راست خیلی قوی بله. ترکیه و اینا، کردها خیلی خوب میدونن، بهتر راجبش صحبت کنن. خدمت شما عرض کنم که ببینین، چیزی که اتفاق افتاده تو ایران اینی که خب حضور مهاجرین چه از افغانستان الان یک سابقه 40 چند ساله داره، یعنی صحبت الان نیست، و این رفتار جامعه ایران، رفتار دولت ایران و جامعه ایران نسبت به مهاجرین خیلی فرق کرده از دهه 80 میلادی تا الان. و الان میبینیم که و این رفتار دشمنانه و خشونت آمیز و نژاد پرستانه نسبت به افغانستانی ها در ایران در کنار چیزهای دیگه با دادم ببینه، رشد حرکت های دست راستی توی ایران. مثلا ما میبینیم که چجوری جمهوری اسلامی، گفتمان جمهوری رسمی جمهوری اسلامی و کارهایی که میکنه و سیاست گذاری که میکنه خیلی خیلی راحت در کنار همون گفتمان سلطنت طلبا قرار میگیره. یعنی این ناسیونالیسم آریایی خیلی راحت در کنار سیاست های رسمی جمهوری اسلامی میتونه سازگار باشه، همساز باشه. و این دشمنی با مهاجرین یک فرم جدیدی پیدا کرده که اتفاقا توی انتخابات رئیس جمهوری اخیر رو خیلی خوب دیدیم. برای اولین بار کاندیداهای ریاست جمهوری همشون راجع به مسئله مهاجرت صحبت کردن، مهاجرت به عنوان یک مشکل، به عنوان یک مشکل اجتماعی، و قول اخراج مهاجرین دادن. یعنی ما می‌بینیم که چقدر راحت این دیگه اومده و جزء گفتمان رسمی دولتی شده. یه چیز دیگه هم در آخر میخوام بگم، اینی که این نژاد پرستی ساختاری و نهادینه شده که توی سیاست گذاری ها میبینیم، توی به صلاح جایگزینی و گذاشتن مهاجرین در مکانهای مختلف در حوزه‌های مختلف کاری میبینیم، خیلی خیلی ربط هم داره به همین نژادپرستی روزمره در خیابان. یعنی این دوتا در کنار هم و همدیگر رو تشدید میکنن، اینجوری نیست که از هم جدا باشن. خدمت شما عرض کنم که خب اینا همه جنبه‌های مختلفی داره، جنبه‌های سیاسی داره، تاریخی داره، فرهنگی داره، و چیزی که ما می‌بینیم خب بالاخره یه مردم نژادپرست به دنیا نمیان. اینجوری نیست که حالا ایرانیا نژادپرست به دنیا میان، ولی خب نژادپرست میشن و این چیزی که ما می‌بینیم و این چیزی که متاسفانه ما می‌بینیم، تمایل، افکار و رفتارهای نژادپرستانه تو ایران داره رشد پیدا میکنه و آینده خوبی از این جهت ما نخواهیم داشت.
2: یعنی همراهی بخشی از مردم با سیاست بیشتر به خاطر تبلیغات گسترده و نقش سیاست‌های رسمی می‌بینید که مردم در واقع همراهی میکنند با دولت بر سر افغانستانی ستیزی ها؟
3: بله حتما اینجوره. شما ببینین یک متفکر آلمانی، اندش گونتر، شوهر هان آرنت، گفته بود اون موقع شما اگه میخواین یه برده یا مطیع خودتون بکنین، یه برده بدین به بردتون. و شما وقتی که میبینین که برای وقتی 7-8 سال پیش روز اول ماه می تظاهرات شروع گذاشته بودن، این سازمان‌های رسمی کارگری تو ایران این باندرول‌های بزرگ و شعارهای اصلیشون بر علیه کارگرای مهاجر بود. یعنی یه جورایی می‌خواستن کارگر ایرانی ها که محروم از حقوق شهروندیشه بگن که اگر تو مشکلی داری، مشکل این مشکلی که مهاجرین تولید کردن، این مشکل تو، مشکل نبود حقوق سیاسی نیست، نبود قوانین نیست، نبود کنترل روی کارفرما نیست، بلکه مشکل تو مشکل این به خاطر اینکه مهاجرین وجود دارن، یه میان کار تو رو میگیرن، که کاملا دروغه. این بازی ما میبینیم و الان اتفاقا همین کارتو دارن بازی میکنن که و این بزرگترین معضل شخصا منه وقتی میبینم که من از یک دهاتی میام توی بختیاری که این مردم اونجا خیلی محرومن و این بیشترین مشکل من و اذیت میشم و نمیدونم واقعا چجوری میشه چیزش کرد. وقتی میبینم که مردمی که اینقدر محرومن و از مرکز دورن و حقوقشون خورده میشه به هر دلیلی و اینا چه افکار نژادپرستانه‌ای دارن پیدا میکنن، اینجاست که واقعا خیلی مشکل میشه کار کرد، خیلی مشکل میشه با این مسئله برخورد کرد. و اینا دولت و نهادهای رسمی خیلی خوب فهمیدن. تو غربم هم همینه، میدونین تو غربم هم دقیقا همین کار میکنه.
2: های خسروی، بخشی از مردمی که به هر حال به حقوق انسانی واردن و حقوق بشر رو میشناسند و میلیون ها نفر از مردم کشورشون در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی زندگی میکنند و با شرایط زندگی در اونجا آشنا شدند و شناخت عمیقی نسبت به جوامع اروپایی و آمریکایی پیدا کردند، صداشون بلند نیست. مثل این که آیا این درسته که صدای اونها رو ما نمیشنویم در این حال؟
3: شما منظورتون ایرانی‌ها؟
2: ایرانی‌هایی که بله، ایرانی‌هایی که غیر بله. از
3: بله بله
2: کسانی هستن که تحت تاثیر سیاست جمهوری اسلامی قرار میگیرن، مردمی هستن که به هر حال با حقوق بشر آشنا هستن، صدای اونها هم زیاد به نظر نمیرسه دیده میشه شنیده میشه.
3: دقیقاً شما اینا توی چیزام میبینین، شما میبینین که اتفاقا در ایرانیا خیلی ایرانیایی که خارج از کشور هستن، حالا تو حدودی داخل ایران هم همینجوره، در مقابله با یعنی در درباره جنگ فلسطین طرفدار یا اینکه بی‌طرفن، هیچ نمیگن، یا اینکه بی‌تفاوتن، یا اینکه طرفدار اسرائیلن.

0: خب اینم هم دقیقا همون بخشه، میدونین این و این دوتا، یعنی نجات پرستی بر علیه مهاجرین داخل ایران و طرفداری از اسرائیل بر علیه فلسطینی ها، برمیگرده به مسئله نجات، اون توهم نجات آریایی و اون توهم سفید بودنی که ما ایرانی ها داریم، میدونین. و این یه مسئله خیلی گسترده‌ایه که متاسفانه کارم زیاد روش نشده، میدونین، این توهم سفید بودن بین ما ایرانی ها که ما خودمون رو بیشتر اروپایی میدونیم تا مثلا شبیه مردمی که دقیقا همزمان زبان ما هستن و کنار ما زندگی میکنن، مثل عرب ها، مثل عراقی ها، مثل فلسطینی ها، مثل افغانستانی ها. و این عدم همبستگی بین ما ایرانی ها و مهاجرین، ما ایرانی ها و فلسطینی ها، اتفاقا برای حتی ببینید حتی جریانات به اصطلاح مترقی که توی مثلا این حرکت ژینا خیلی خیلی خیلی فعال بودن و خیلی خوب کار کردن، حتی اینا میدونین تفکرات نجات پرستی ازشون میزنه بیرون، حتی اینا مثلا تفکرات نجات پرستی میزنه وقتی که برمیگرده به مسئله فلسطین. و این متاسفانه خیلی غم انگیز بود که نتونستیم ما حرکت ژینا را وصل کنیم به حرکت مردم فلسطین، نتونستیم وصل کنیم حرکت زن زندگی آزادی را به دفاع از زندگی مهاجرین، زندگی فلسطینیا. و اینجاست که شکست خوردیم.
1: آقای خسروی، به هر حال با توجه به این همه مشکلات و مسائلی که وجود داره، آدم میتونه به راه حل فکر کنه که راه حل مقابله با این همه مسئله و مشکل چیه. متاسفانه خب ما رسانه های خیلی قوی نداریم که بتونیم در این زمینه ها کارهای خیلی مؤثری بکنیم. حتی رسانه هایی هم که وجود دارن متاسفانه در بسیاری موارد باز هم بردم ناسیونالیسم و فاشیسم میکوبن. و حتی شما خودتون میدونید که در دفاع از اسرائیل در مقابل مردم غزه به مقابله با غزه‌ای ها میپردازن. به نظر شما چیکار باید کرد واقعا؟
0: خب ببین، در این که دشمن قویه شکی نیست. ببین دشمن ما هم پول داره، هم اسلحه داره، هم سرمایه داره، هم ارتش داره، هم رسانه های خیلی قوی داره که شما گفتین. و اینا کاری که میکنن و این سرمایه‌داری لجام گسیخته‌ای که الان ما می‌بینیم، کاری که می‌کنه اینه که فاصله و تفاوت ایجاد می‌کنه و این فاصله و تفاوت رو ایجاد می‌کنه تا بتونه همونجوری قوی بمونه. کاری که ما باید بکنیم در واقع اینه که با این فاصله ها و تفاوت ها مقابله کنیم و بگیم مسئله کارگرایی که 6 ماه 1 سال حقوق نمیگیرن، کارگرایی که تو اصلویه هستن و الان تو گرمای 55 درجه باید کار کنن، همون مشکلیه که کارگر مهاجر داره که 40 سال تو ایران زندگی کرده و حقی نداره. حتی اونایی که اقامت قانونی دارن، اینا حدود 3% به اصطلاح قراردادهای کاری دارن، 97% بدون قرارداد دارن کار میکنن و حقشون خورده میشه و پولشون خورده میشه به راحتی. خدمت شما عرض کنم که در جواب سوال شما، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اصرار بر این شبیه بودن مشکلاتمونه. نین شبیه بودن مشکل من مهاجر در سوئد با مهاجری که الان از افغانستان توی ایران هست، یا مثلا مشکل ما ایرانی ها با شبیه مشکل فلسطینی هاست. ما جفتمون میدونین قربانی یک خشونت استعماری هستیم از طرف غرب و باید روی این اصرار کنیم و بتونیم به اصطلاح همبستگی ایجاد کنیم، بتونیم روی خواسته هامون مشترکاً اصرار کنیم. به جز این من راه حل واقعا نمیدونم چی میتونه باشه.
1: آقای خسروی، همکار من سعید افشار میخواد یه سوالی از شما بکنه.
2: درود به آقای خسروی. آقای خسروی، کلن توضیح این رفتار نژاد پرستانه، حالا شما داشتین توضیح میدادین که اساسا مفهوم نژاد، یعنی اصلا اینجا شاید تقیق نکنه، اصلا خود نژاد وجود نداشته باشه، یعنی جوری دیگه توضیحش باید داد. ولی خب حالا اصطلاحا توضیح این رفتار نژاد پرستانه افغانستان ستیزی در ایران خیلی ویژه است با جای دیگه، خب تفاوتهایی پروفسور امسانشان، این چگونه داده میشه؟ یعنی این زمینه از منظر روانشناسی، رفتارشناسی، جامعه شناسی، گرایش سیاسیه که الان در صحبت شما فرزین خب خیلی برجسته بود، چون راستا در همه دنیا هم جنسندی خیلی شبیه رفتار میکنن، شما داشتیم توضیح میدادین، اون ماده رو به ما بدین، اون ابزاره که ما چگونه نگاه بکنیم، این رو تحلیل بکنیم.
0: ببینین، خب اولا من واقعا این شک دارم که نژاد پرستی تو ایران خیلی متفاوت باشه با مثلا نژاد پرستی جای دیگه. این تاریخش مطمئنن متفاوته، یعنی میتونیم بگیم تاریخ پیدایش، تاریخ رشد نژاد پرستی تو ایران مثلا چجوری بوده و بعد اینو مثلا مقایسه کنیم با تاریخ رشد نژاد پرستی مثلا توی ترکیه مثلا. خب این دوتا میتونه متفاوت باشه و حتما هم اینجوره. خدمت شما عرض کنم، ببینید نژاد پرستی تو ایران فقط مختص مهاجرین نیست. ما نژاد پرستی تو ایران خیلی قدیمی تره نسبت به بلوچا، نسبت به کردها، نسبت به حالا کردها شاید کمتر، نسبت به عربها، میدونی، نسبت به سیاهانی هست که جنوب ایران زندگی میکنن. تمام شما مثلا این تو این مراسم نوروز مثلا این همه اینا هست دیگه، میدونی، نگاه از بالا به پایینی که ما داریم به آدمایی که مثلا پوستشون تیره تره تا نسبت به سفید ها. این باز برمیگرد به اون توهم سفید بودن ما، سفید بودن.
2: آره خب همینجا هست که نگاه بالا به پایین، گاگا این نگاه پایین به بالا نسبت به اروپایی هم خیلی قویه تو ایرانی ها.
0: دقیقا، بله، خب این دقیقا دو روی یک سکست دیگه. شما میدونین وقتی که ایدئالتون یک نژاد سفید آریاییه، دانچه ایدئالتون نژاد جرمن میدونین آلمانی میشه، اون موی بلوند و اون چشای آبی و دانچه اون هر چقدر شما تیره تر باشین احتمالاً در اون نگاه نژاد پرستانه خب نژاد شما پستره و این پره، یعنی میدونین در فرهنگ عامیانمون هست، در رفتارای روزمرمون هست و اینا. من فکر میکنم که در این حالی که اینا هست، میدونی خب چیزای دیگه هم هست. خب مذهب خیلی مهمه، مثلا مذهب، مسئله مثلا شیعه این وسط چه نقشی بازی میکنه. یک چیزی که خیلی مهمه اینه، مثلا مسئله بهایی ها را آدم، آیا میتونیم ما مسئله بهایی ها را با این مفهوم نژاد پرستی بفهمیم یا نه؟ اون بهایی یک مذهبه، ولی رفتاری که با بهایی ها میشه میتونیم یه جورایی ببینیم به صورت نژاد پرستی. طرف یعنی بهایی بودن به خودی خود باعث میشه که این آدم ها هستیشون از دست بدن و حقوق شهروندی نداشته باشن. این مسئله شهروندی هم یه مسئله دیگه است که باید مثلا در کنار اینا باش. شما مثلا نگاه کنی، یه سری توان پری روز داشتم میخوندم، یه ما خیلی آدمایی داریم در بلوچستان که اینا شناسنامه ندارن. ما داریم راجع به 300-400 هزار آدم صحبت میکنیم و یکی و خیلی راحت اینا رو هم جزو وقتی که هزاران افغانستان مهاجر اخراج میکنن، خیلی راحت کسایی که شهروند در واقع شهروند ایران هم هستن اینا هم اخراج میشن میدونیم، و اینا میرن اونجا با هزار بدبختی چون هیچ کاغذی ندارن و هیچ شناسنامه‌ای ندارن

0: نمیتونن به این راحتی برگردن. در چه این مسئله شهروندی هم خیلی مهمه که باز برمیگرد به مسئله حق، حقوق و قوانینی که تو ایران وجود داره.
1: بسیار سپاسگزارم جناب خسروی عزیز.
0: خواهش میکنم، ممنون از شما.
1: لطف فرمودین.
0: ایران هم هستن، اینا هم اخراج میشن میدونی، و اینا میرن اونجا با هزار بدبختی، چون هیچ کاغذی ندارن و هیچ شناسنامه‌ای ندارن، نمیتونن به این راحتی برگردن. در چه این مسئله شهروندی هم خیلی مهمه که باز برمیگرد به مسئله حق، حقوق و قوانینی که تو ایران وجود داره.
1: بسیار سپاسگزارم جناب خسروی عزیز.
0: خواهش میکنم، ممنون از شما.

چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم؟ از کجا که من و تو مشت رسوایان را با نکنیم؟ من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم. من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد؟ دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خواند. در من جلوه اندوه ز چیز، در تو این قصه پرهیز که چه؟ در من این شعله عصیان نیاز، در تو دمسردی پاییز که چه؟ حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و عبس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه ایست با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدای غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه پراموشی ها، با من اکنون چه نشستن ها خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من هست برهان پراموشی من. تو مپندار که خاموشی من هست برهان پراموشی من. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم.

در شبان غم تنهای خیش عابد چشم سخنگوی تو هم. من در این تاریکی، من در این تیر شب جان فرسا، زائر ظلمت گیسوی تو هم. شکن گیسوی تو موج دریای خیال، کاش با زورق اندیشه شبی از شط گیسوی مواج تو من بوس زن بر سر هر موج گذر می کردم. کاش بر این شط مواج سیاه همه عمر سفر

باران باران، شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ آسمان سربی رنگ، من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ، می پرد مرغ نگاهم تا دور، وای باران باران، پر مرغان نگاهم را شست. خواب رویای فراموشی هاست، خواب را دریابم که در آن دولت خاموشی هاست. با تو در خواب مرا لذت ناب هماغوشی هاست. من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم و ندایی که به من میگوید گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند، مهر در صبح دمان داس به دست، خرمن خواب مرا میچیند. آسمان ها آبی، پر مرغان صداقت آبی است، دید در آینه صبح تو را میبینم. از گریبان تو صبح صادق میگشاید پر و بال، تو گل سرخ منی، تو گل یاسمنی، تو چنان شبنم پاک سحری، نه از آن پاکتری، تو بهاری، نه بهاران از توست، از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را.

در سحرگاه سر از بالش خوابت بردار، کاروانهای فرو مانده خواب از چشمت بیرون کن، باز کن پنجره را. تو اگر باز کنی پنجره را، من نشان خواهم داد به تو زیبایی را. بگذر از زیبر و آراستگی، من تو را با خود تا خانه خود خواهم برد که در آن شوکت پیراستگی چه صفایی دارد. آری از سادگیش چون تراویدن مهتاب به شب، مهر از آن میبارد. باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به عروسی عروسک های کودک خواهر خیش که در اون مجلس جشن صحبتی نیست ز دارایی داماد و عروس، صحبت از سادگی و کودکی است، چهره ای نیست عبوس. کودک خواهر من در شب جشن عروسی عروسک هایش می رقصد. کودک خواهر من امپراتوری پروسعت خود را هر روز شوکتی می بخشد. کودک خواهر من نام تو را می داند، نام تو را می خواند. گل قاصد آیا با تو این قصه خوش خواهد گفت؟

باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات. آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز، بهتران است که غفلت نکنیم از آغاز. باز کن پنجره را سو دمی. و چه رویاهایی که تبه گشت و گذشت، و چه پیوند صمیمیت ها که به آسانی یک رشته گسست. چه امیدی، چه امید، چه نهالی که نشوندم منو بی برگردیم. دل من می سوزد که قناری ها را پر بستن، که پر پاک پرستوها را بشکستن، و کبوترها را، آه کبوترها را. و چه امید عظیمی به عبس انجامید.

در میان من و تو فاصله هاست، گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری. تو توانایی بخشش داری، دست های تو توانایی اون را دارد که مرا زندگانی بخشد. چشم های تو به من می بخشد شور و عشق و مستی، و تو چون مصرع شعری زیبا سطر برجسته‌ای از زندگی من هستی.

من به بیسامانی باد را میمانم، من به سرگردانی ابر را میمانم، من به آراستگی خندیدم، من ژولیده به آراستگی خندیدم.

سنگ طفلی اما خواب نوشین کبوترها را در لانه می آشفت. قصه بی سر و سامانی من باد با برگ درختان می گفت، باد با من می گفت که تو هی دستی مرد، ابر باور می کرد.

من در آیینه رخ خود دیدم و به تو حق دادم. آه میبینم میبینم تو به اندازه تنهای من خوشبختی، من به اندازه زیبای تو غمگینم. من چه دارم که سزاوار تو؟ هیچ. من چه دارم که تو را در خور؟ هیچ. تو همه هستی من، تو همه زندگی من هستی. تو چه داری؟ همه چیز. تو چه کم داری؟ هیچ.

بی تو در میابم چون چناران کهن از درون تلخی باریزم را. کاهش جان من این شعر من است، آرزو می کردم که تو خواننده شعرم باشی. راستی شعر مرا می خوانی؟ نه دریغا، هرگز باورم نیست که خواننده شعرم باشی. کاشکی شعر مرا می خوندی.

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟ آن زمان که خبر مرگ مرا از کسی می شنوی، روی تو را کاشکی می دیدم. شانه بالا زدنت را بی قید و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد، و تکان دادن سر را که عجیب عاقبت مور، افسوس کاشکی می دیدم.

من به خود میگویم چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد. با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها، با تو اکنون چه فراموشی هاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با من. اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پار چگی را در شرق باز برپا نکنیم؟ از کجا که من و تو مشت رسوایون را با نکنیم؟ من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد؟ دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خواند. در من این جلوه اندوه ز چیز، در تو این قصه پرهیز که چه؟ در من این شعله عصیان نیاز، در تو دمسردی پاییز که چه؟ حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و عبس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه ایست با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدال غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه فراموشی ها، با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم.

0: آفتاب در چشمان آهوان درخشید پیش از آن که کوههای ابر چشم خورشید را بپوشانند و دشت پر آفتاب در مردمک چشمها تابید پیش از آن که یک سره در زیر سم اسبها به لرزه درآید. آفتاب ناگهان رخ در زیر ابرها پنهان کرد، ابرها ناگهان در هم پیچیدند و گره خوردند، دشت سبز ناگهان و یک سره چهره درباخت و غبار یک سره تمام جهان را انباشت و سواران و صیادان در میان غباران به تاخت پیش می آمدند. گرپ و گرپ و گرپ، گرپ و گرپ و گرپ. خطر اکنون تجسم یافته بود. گزل به تاخت در آمد. گزل پیش از این خطر را بو کشیده بود و دلهره و دلشورش هم از خطری بود که احساس کرده بود. گزل می دوید. تپه به تپه، جوی به جوی، بیشه به بیشه و سواران در پی گزل می دویدند. تپه به تپه، جوی به جوی، بیشه به بیشه، سواران پیشا پیش کوههای غبار می تاختند. اسبها یکا یک خسته می شدند، یک بی یک از خستگی می بریدند، از پای در می آمدند و بر زمین فرو می غلطیدند. سواران دم به دم کاسته می شدند، چندان که می شدشان شمرد. اکنون چند سوار؟ اکنون 7 سوار، یکی جلودار و سه چند دیگر عقبدار. سوار جلودار سمج می تاخت و گزل در خم هر پیش که واپس می نگریست و می پایید، نخست همان سوار را می دید با درخششی بر تارک خود و شنل ارغوانیش که در باد کشیده می شد و هم آن اسب تیز تک او را که خنگ و راهوار بود و خستگی ناپذیر می تاخت. اسب و سواری که در چشمان گزل گرهی از هول مرگ بودند، چنانچه گزل هم در چشم سوار و اسب تند بادی سمج بود. تیری از چله کمان رهید قیژ و کنار دست گزل در زمین نشست. اکنون پناهی میبایست، خستگی داشت توان را میبرید. گزل به جنگل زد، جنگل افلاک. رد به رد گزل سوار به جنگل زد. سوار ارغوانی دیگر تیر پرتاب نمی کرد، کمندی به دست آماده داشت، گویا قصد آن داشت که گزل را زنده به چنگ آورد. باز پیچ و خم گریز، از این گذر به آن یک و از این میانه به آن میان. کار انگار بازیچه بود، درنگ و گریز، هجوم و درنگ. تنگ غروب، غروب آستانه شب. گزل خسته و بیرمق شده بود و فقط امید داشت که توانسته باشد اسب و سوار را هم از رمق بیندازد. با چنین امیدی بود که مانده نیرویش را به یاری گرفت مگر بتواند بازی را به شب بکشاند. شب می توانست پناه گم شدن باشد. اما فریب. گزل ناگاه خود را در دام دید. سوارانی از هر سوی او را در میان گرفته بودند و بانگ سوار که فرمان می داد
1: زنده، زنده می خواهمش.
0: اکنون دست ها و کمند ها، دست و بازوی هر سوار چون بالهای شاهینی از هم کشیده می شد. بالها در کار فرا افکندن کمندها، امید نازش است.
2: پس فریبم داده بودند، نه فقط از یک سو هجوم آوردند، نه فقط از یک جهت، اما امیدی هست، هنوز امیدی هست.
0: امید گزل فرمان همان سوار ارغوانی بود که او را زنده می خواست. جز آن اگر می بود، هر سوار می توانست تیری به سویش رها کند و گزل دشوار می توانست تن از باران تیرها برهاند. اما اکنون اقبال بازی در جنگ برای او باقی بود و گزل کوشید تا باز هم بخت خود را بیازماید. گزل سایه شد و رمید، اما آتش در هفت جهت آتش افروخته بودند. شعله ها که در مردمک چشمان آهو می نشستند بر جا وامی داشتندش. نور آتش آهو را در جا میخکوب می کرد. آتش در هفت جهت می سوخت. گزل درماندگی را پذیرفت و آماده تسلیم به نومیدی شد. هم از نومیدی تن به تنه درخت داد و اشک پهنای صورتش را شست. دل درخت شکست، پهلو گشود و گزل را درون خود پناه داد. گزل باز هم زنده بود، زنده تا فرو نشستن شعله های آتش، تا سپید دم، زنده و غمگین، غمگین بره هایش.
2: آیا بیشه‌ای، سنگی، دستکندی به نازنین های من پناه خواهند داد؟
0: شاید.

Charlotte! Merci! Merci! خب بیا یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. بله آهنگ این آهنگو فراموش نکنم شعرش از آقای امیر فرخ تجلی است. بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد.

چی ناله های ویولونسل، فکر فلسفه غریبی، هنر و تاریخ و

خاموشی ناله های ویولونسل، فکر فلسفه غریبی، هنر و تاریخ

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.